سوره نور اتلسم سپارا سوره نور دی ابتدانا دی سورت دا سورت نور زگوی چه دیگه با انشاءاللہ تا استراشی دا اللہ جل جلاله دا دوحید تشبیح اللہ دا خپل دوحید تشبیح دی نور سر ورکڑی دا الله نور السماوات والارض الله تعالی روخانه کون کې د اسمانونو د زمکو دی نو ان شاء الله تاسو تورایشی په دې صورت کې د نور بیان برازي په دغه غرض او بنیاد باندې دې صورت دا د نور نوم ورکړی شو دا مدنی صورت دی د غزوه بنی مصطلق نباد نازل شوی دی او داغی متعلق چکم دی نو ائمه د تاریخ لیکی چې دا تقریبا پشپغم کال هجرت باندې شیوا نو دا صورت چکم دی نو د شپغم کال هجرت نباد نازل شوی دی په ترتیب عثماني کې دا سری رشتم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 102 یعنی یو سل او دویم نمبر دی نازل شوی دی مخکی د سورۃ الحج نا او پس د سورۃ الحشر نا ربط او مناسبت د دې سورۃ د ما قبل سره معلوم دی د روان دی سورۃ په اخر کې الله جل جلاله فرمایل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ ما تبخنو کی پا ما بانی رحمو کی تڑیر غراد رحم کون کنے نو اس دل دا کی پرمائی چی دا اللہ دا رحم چی کم دینو دا موقوف تی پا عمل دی صورت باندی پا سور نور کی چی کم اعمال ذکر کی گی او داری پسان کی راوستن اللہ تعالیٰ بتا بخنو کی دویم مناسبت ادا دے چپتیر صورت کی اللہ جل جلالہ سوارل صفات بیان کل دا مومنانو اس دل تک اللہ تعالیٰ بعضی صفتوں بیانی دا منافقانو دا پار دی چی امتیاز راشی پا مابین دا مومن او دا منافق کی دریم مناسبت او ربط دی صورت دا دی چی دلوان دی صورت باخر کی اللہ جل جلالہ نفی اکلا دا شفا دا شرک پیعلی یعنی بس مطلقا نوایا دوڑان دی صورت باخر کے اللہ تعالیٰ نبی دے شرک اکڑا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سوک جد اللہ جل جلالہ سر رابلی یو بل معبود لرا نغی نفی رالا لا برہان لہو بہی انہو لا یفلح الکافرون نو پڑوان دی صورت کے اللہ تعالیٰ نفی دے شرک اکڑا او پدی صورت کے اللہ تعالیٰ نفی دے زنا کئی نو ربط بیدا سے ہو لگی مشرک چکل شرک کئی نو دے لگیا دے دخپل عقیدی سودا کئی مشرک چکل شرک کئی نو دے لگیا دے دخپل عقیدی سودا کئی او زانی چکل زنا کئی نو دے لگیا دے دے دخپل عزت سودا کئی نو بڑوان دی صورت کی نپیوشوا د سودا د عقیدی نا او پدی صورت کے اللہ تعالیٰ نے بھی کئی دا سودا دا حیا او پاک دامنینا سلورم مناسبت دی دا دی چڑوان دی صورت کے اللہ تعالیٰ مسئلہ دا توحید بیان کلا او نفی دا شرک شوا نو سو دلتا چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ دا توحید بیانیں
او د دې مشرکانو په دې شرکی عقیده باندې رد کې نو دی وتا ته نو نور بنیت کیږي او تا سر به دشمنی د دې سیوا کیږي حد در دې پوری چې دی په تا باندې تهمتونه هم لګی نو دې صورت کې ان شاء الله واقع را روانه ده چې د عائشی بی بی په ذات اقدس باندې دې تهمت لګولیو دا یو سوره بتونه تاسو ته ما بیان کړل ځان سره ولیکي ورپسې خلاصه صورت پاول کی پتور د تمهید بانی ترغیب الی القرآن ورپسې بیا احکام اربعه سلور احکام به بیانیږي لومنه حکم متعلق د زنا د پار د اصلاح د معاشری دویم د پار د تهمت د پار د اصلاح د معاشری سلورم نمبر حکم د پار د مسلې د لعان د پار د اصلاح د معاشری نو داسې قسمه ان شاء الله سلور احکامات به تاسو صورت بیانی اول کی بیا اور بسی زجر دے پتوہمت لگون کو باندھی چکم خلق و ام المؤمنین مانے توہمت لگو لے دیں آگے خلق و زجر ور گئی بیا اور بسی چکم دے شپگ احکام ب بیانے د پار د اصلاح د معاشری او دری قوانین به بیان اید پار د اصلاح د معاشری او په اخر کې بعد منافق او د مؤمن په مابین کې س صفات بیان ای په اخر کې بعد د منافق او د مؤمن په مابین کې س صفات بیان ای چې د دې دواړو امتیاز راشي پاغي بانی داشوا خلاصه صورت دا صورت بتا سوس دگوئی خان زبیدم انشاءاللہ دا اللہ نغوانم کوشش پا کوم چی خخ کلی طریقی سرے وام خود تاسو بم کوشش تا دی خبری کوئی چی دا صورت بس دگوئی زکر صورت لگران دے پکی احکامات دی اصلاح د معاشری د پاره او بیا د زنانو د پاره د دې صورت د کول ډیر لازمی دی وای چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ نو خپل گورنرانو ته خط الیګو و دی الیګو وی علمو نساءکم سورۃ النور تاسو خپل خزو د جګم دین سورۃ النور زده کی او د سورۃ النور احکام او ته بیان کی نو چې کله یو زنانه د سورۃ نور والا احکام ووری زدگی او عمل پیو کی د ډیر گناہوں نبی اللہ پاک بچم کی او د ډیر سہولتوں زندگی بوت اللہ نصیب کی نو نارینو تم وام زنانو تم وام پخی طریقے سر به انشاء اللہ دا صورت دا دوام کا خیری ک جوان دو صحت او اللہ دا منظور وا تاسو پخی طریقہ باندې زدگی او ځان پی پوه کی بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها سورة مبتدا وتكيدا هذه سورة دايو سورة دي سورة سورة سدوي قطعة من القرآن لها أول وآخر دو قرآن يو تقلي دو ولكيكي يو بيسي دو ولكيكي چه آغازم بي واختتام بي هذه سورة دا قرآن کریم یو سورة دے هذه سورة دا یو سورة دے انزلناها چه منگ نازل کڑے دے دی لرام اللہ دے دی سورة دے نزول نسبت زان طرف دو کو نو ٹول قرآن اللہ نازل کڑے دے خدا احتمام شان طرف دے اشارہ شوا چه گوارے دا سورة زکا زکی اللہ وی ما نازل کڑے دے وفردناها او لازم کڑے دے منگ دی لرام وفردنا من فرس کړه د دې لپاره تعلیم د احکام د دې الله تعالی وی دا صورت ما نازل کړه دې او په تاسو باندې می دا خبره لازمی ګرځولې ده چې تاسو به د دې احکام زده کوئ
وفرضناها او لازم من غرزول دي بدا سبان دي احکام د دې زګول احکام د دې فرض بالله معنی کیږي وانزلنا من نازل کړه دې فيها په دې صورت کې آیات بینات احکام واضحه الله تعالی وی دې کې مډې کولاو کولاو خبرې بیان کړې دي د معاشری د اصلاح لپاره په دې کې الله جل جلاله اس قسم پیشیدګی نه پرې خو دي ډېر صفا ستره طریقې سره بیان کړې دي دا رسل لپاره لعلکم دبار دی تذکرونا چتاسو نصیت والی اللہ وی چتاسو فن او نصیت والی پوشی او زند گناہ نہ بچ گئی پدا غرض او خاطر باندی اللہ وی ماتا اس تبدی صورت گئی قسمہ قسم احکام بیان کری دی ہاں بلا قسمہ تعلیمات میں تو بیان کری دی ام پدا غرض مانی میں بیان کری دی چتاسو ددین چکم دین سو گئی ہو عبرتن والی خواہ عبرتون تینا والی او بخل جون کی را والی پدا غرض بانی اللہ تعالی وی مادہ سورت تاست نازل کو اسو طالبانو پدی سورت کی دو ٹھولو نا اول چا اللہ تعالی شورو گئی نو دا زنا مسئلہ شورو گئی زکا پا اصلاح دا معاشرہ کی چکم دے دو ٹھولو نا اہم کردار دا دیر چا زنا ختم شی چکل پہ معاشرہ کی زنا کی نا پا معاشرہ کی چرم امن او اصلاح نشیرات لے نو دیو اصلاح دو معاشرے دو پارا دو معاشرے دو کامیابی دو پارا دو طول نا اول بنیادی خبر دار چی پا معاشرہ کی دی سنی یو زنا دی نی تاسو پا خبر باندیو رسی دی دو دی دو وجنا لنبانے حکم چی اللہ پاک بیانی نو سب بیانی یو دو زنا دو ختمولو خبر بیانی زکدا یو ډیر لوی اهم کبیح گناہ دے او دی سر عزتون د خلقو ختم شی نسل و سر برباد شی او د خلقو ډیر لوی نقصان و سر رازی نو اللہ جل جلالہ زکا آغاز او شورو دل تک د سنا کئیو د زنا نہ کئیو لو منے حکم د زنا بیانئی دا سوری دکنا او بل گور دا زنا چدن دا ډیر گناہونو بنیاد دے دا بد نظری چکی گی انسان نندام ددی دو وجہ نکی گی دارنگی پردو زنانو سر تعلق داری خبری وغیرہ دام ددی نکی گی پوئے گئی ہو پردو کورون دا بے حیات لل لات لل دا ٹول دا ٹول دو پار بنیاد دی بنیاد نو ددی دو وجہ نا اللہ جل جلالہ آغاز او شورو دو سورت نور چکی دا رد دا زنا نے کئی چگورتاسو دا زنا نزانو ساتی د زنا نه ځان بچ کی نو پرمای د ټولو نه اول الزانیتو دا سی چل شیو کنا کستا سویا دی نو په سورت نساء کی یو آیت راغلو لګی راواړو چې پوه شی په سورت النساء ا راواړو ته رضا ته وام سلورم سیپاره چې کم پیج باندې ختمیږي سورہ نساء آیت نمبر پنزلسم سلورم سپارہ سورہ نساء آیت نمبر پندرہ رواڑ ویو گوری آیت اللہ فرمائی واللاتی او اغزنانا یاتین الفاحشتا چدی رات لو کی بے حیات او زناتا من نسائکم دخز استاسنا فاستشهدون تاسو گواہان مقرر کی علیہن پدی باندی اربعتن سلور منکم دتاسنا سلور گواہان پدی باندی ددی خبر مقرر گئی چدی جنہ زنا کڑے دا نعوذ باللہ فَإِن شَهِدُوا كَشَرِدَي غَوَايُوغْلَا فَأَمْسِكُوهُنَّ نُبَنْدِكَي دِيلَرَا فِي الْبُيُوتِ بُكُورُنُكِي الْتَمَادْوَ مَانِي گڑیوی یا پکورُنُکی یا پجیلُنُکی چیکل یوخذی زنا اوکلا او تا ول سلور گواہان طلب کل او سلور والو گواہان ددی خبری گوایوکلا چھ او دی خزی گوا زنا کڑی دا نو دا سو گئیو تا سو بندی گئی دیلرا حد دردی پوری توفاهن الموت
چمڑی کی دی لر مرگ او یجعل اللہ یا اگرزی اللہ تعالی لہن دی دی پارا سبیلن سا قانونو نگوری دا وقت کی دا سور نسا چکل نازل شکن او دا اطراغ دی وقت کی لد اسمان نا وحی نو راغلی او دی وقت کی لا حکم دا زنا نو راغلی چی او زنائی یا یو زناکار زناو کی انتاسو بدل سس زاور گوی دا حکم لا نو راغلی چه نو راغلی نو پا دغه وقت پوری صرف او صرف دا حکم راغلی چی تاسو بس د زنا باندې سلور گواهان د زنانه نه مطالبه وکي او چې سلور گواهان کله تاسو ته ملو شي نو بیا ولګي نو تاسو دغه زنانه په کور کې بند سادي یا جیل کې بند سادي یا چې دردی چې مړ شي او یا بول الله قانون نه ولېږي دلته کې دا وی چې قانون برای شي نو چې کله د سورې نساء دا آیت نازل شو دا دغه سورۃ النور دا اوسې چې مونږ وایو الزانية والزاني خپل ځای ته راشي سورې نور آیت نمبر 2 نو دا آیت چکل نازل شو نو نبی علیہ الصلات والسلام آوازو کو راشی راشی راشی راشی خذو عنی راشی زمانہ اس حکم والی اللہ تعالیٰ دا زناکار خزی او دا زنائی سڑی دا پارا حکم رو لے گو دا بیا حکم راغی خان التوی تاسو انتظار کوئی سا قانون با اللہ تعالیٰ رو لے گی دا قانون دے چا اللہ تعالیٰ رو لے گو خان ذہن پہ کارو کو سو نو سو تو گورا طالبان یو نقطو تلان دکی دی اذا کانا غیر محصنین چگل دا غیر محصن وی دی دوالا غیر مخصن وی غیر شادی شد دوی دیزه کی یو مسئلہ یاد گئی چه کلا پا معاشره کی زنا را لمخدا یو نارینا او زنانا بد عملی اکلا پا ناجائز لار باندی او پا دی بانی سلور گواهان موجود شو خو سلور والا گواہان با بعینی ہی دا موقع گوائی گئی سلور گواہان بھی موجود شو نبیا با کدیدی شی چی دغا الگ یا جنائی دا مخصن دی او غیر مخصن دی دا مخصن سا دا ویلے کی گی سواد سر مخصن لمبے شرط ولداری چی دی سوی آزاد وی حریت دویم شرط ولدار چې دی عقل والوی کمکلان نی بی دغنی لیونی نی دریم شرط ولدار چې دی بالغان وی ماشومان نی سلورم شرط ولدار چې دی مسلمانان وی او پینزم شرط ولدار چې دی ودونه کړی زبای کوستاو ته څه تفصیل کوم په ایف ایم باندې خو بس آسان لفظ بوام چه دی ودونه کڑی بیا دو درزگاه کی طالبان تو منگا سبق وایو نئی که سر پور تحقیق و تفصیل کو نو چه کل دا پینزه شرطون پچا که موجود شو نو دا اسلام او زمان شریعت محسن وی چه وادی کڑی بس لند بداوام لکه زمان پا معاشره که چه سڑی دینن سبانو خامخا آزادم دی الحمدللہ عاقلم دی بالغم دی او مسلمانم دی خدا سلورم پینزم شرط اکثر یاوی یعنی وی نو که چری شادی شد دا الگ او جنای دا سیو چه دی نکاک کلو ودونه شیو او دا غین بعد دی پا زنا باندی لاندی کلی شو سلور گواهان پی موجود شو نو دا دی دا پار سزا قرآن بیانی چه دی با بیا رجم کولی شی حادل تنه دی آغ آیت پا صورت اخزاب کی راغلیو حکم باقی دی و آیت منسوخ شوی دی تاسو اصول کی بدا خبر ہوئی چکل منسوح التلاوت وی او حکم باقی وی خبر بانی پوش ویو پس صحیح متواتر سنت کم ثابت دی او دا علماء پا دی بانی اجماع دا او دارنگی دا قرآن کریم دا غایتو الشیخ والشیختو اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ نماوی چی دا الفاظ نن منسوخ شوی دی خو لیکن حکم باقی دی
بخاری شریف کی وہ حدیث تھے مسلم امروڑے دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین یوزل خطبہ ویلا نو خطبہ کی اوپر مائل وی خلق بوئی چھ درجم دا حکم دا کم زین راغلے دے قرآن کے غصب دسلو کوڑو بیان دے لگا دل تا کدار سل درو بیان دے درجم حکم پکی نشت دا زین وی خلق بدای اعتراض کئی چھ قرآن کی دا درجم حکم دا کم زین راغلے دے قرآن کے غصب دسلو کوڑو ورکولو بیان دے نبی اوپر مائل چھ منگ بخپل باندی اولی دل چھ نبی علیہ الصلات والسلام رجم ورکڑے دے او بیا اوپر مائل وی که چری دا خبر نه وی چې خلکو سباله ویلې وی چې عمر په قران کې رضان نه اضافه وکړه نو ما به د غایت دی تر دن نه کړو دا و ما لیکلو تاسو اوریدو زین تراله دا خبره نو یاد لرئی چھے دا نارینا او کا زنانوی خو چھے کل شادی شد دوی نو دی لبا رجم ورگول شی رجم دیتا وی چھے پا گٹو باندی با وشتے شی او مڑکول بشی او کچھرے غیر شادی شد دو وادی نو کڑے ہوئی گئی کنا آنو بیا با آگئی چھے کم دینو سل کوڑے والی شی سل کوڑے نبی علیہ الصلات والسلام بخپل دور کی دو کسان ولج کم دین رجم ور کڑے دے یو صحابی دے حضرت ماعز بن مالک بخپل باندھ راغ یا رسول اللہ دا آخرت را سرغم دے ما پاک کا ما سرغم دا آخرت دے نبی علیہ الصلات والسلام مبارک و دا وی اولی وی زنی تو ما زنا اکڑا نبی علیہ السلام دے نمخ واڑو دبلی غال راغی یا رسول اللہ زنی تو طہرنی ما پاک کا نبی علیہ السلام دی بلخوا مخوالو دبلی ڈڑی نراغی بلخوا دی والو دبلی ڈڑی نراغی سلور وار دی راغی و دغا چگی وی چی یا رسول اللہ ما پاک کا ما نسی ناو شوا دا گورا دا اللہ یرا و دی سرخا صحابہ صحابو او دا صدور دو گناہ چی اللہ دی نکونو دا امت دیو سبب دبارا چی امت دیو سبق ملوش چھے پا تقاضا دا بشریت تینا کامی رازی خو بیاد اللہ یر پا کی دمرا دا چھے گو ریغا بیا برداشت کئی نا زکا منگ بیلی دی چھے صحابہ کرام معصوم ندی دی گناہ نا لازم منگ مسئلہ دا معصوم ندی گناہ صدور تینا کی دے شی خو لیکن بیاد اللہ غا یر دمرا دی را دا چھے بیا غا گناہ بانی جاڑی اللہ تا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ اللہ و تریات چھ اللہ ریات کی چھ نب اللہ تپوس کئی نو دنیا کی عرص تغاڑک دی خدا خیرت دادغن یری گی نبی علیہ السلام و سلام و طبیعت سی شبہات مخی تکلل وی شاید چھ تا سی دا سی کنا او شاید چھ تا دا سی دا خبری و توکڑی وی نجی ما زنا اکڑا چھ بالکل خسلور گواہائی پسان باندی اکڑی دا موقع نبی علیہ السلام و پرمائل راشی دا ماعز بوزی او دے سنگسار گئی صحابہ کرام دے ور باہر کو دا نبی علیہ السلام چکم عید گاوا اگے خوا دا اول تکی پگٹو باندی او وشتو او شہید چھ دا کشان دی او بی بی دا داغینم دے غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اغم را لو نبی علیہ السلام دے بخپل باندی اقرارو کو چمان کمی راغی دا اللہ پیغمبرا ما پاکا کا نو اغی بانیم نبی علیہ الصلات والسلام بیا سنگ سار کڑی وا حدیثو کی دغه واقعات رازی ایو زای کی پکی دام راغلی دی چه خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سر وڑو کی ود اوخ نو چه پاغی والا سر اویشتو او دا سر اولا گی دن داغی ندبی نو یو دار رالا او پا دو اولا گی دا نو دای دخلی ندا سی او خطی دل وی یار دارا مانی سو کنا وی نو اولا گی دا بیکارا یا پلیتا نعوذ باللہ چه دی واپس رالل او نبی علیہ الصلات والسلام دے واقعہ بیان کلا نبی علیہ السلام اینا خالدہ اگی دا سے توبہ او باسل دا سے توبہ کد دی دا توبہ پر ٹول مدینہ بانی تقسیم شی اللہ با دا ٹول مدینی گناہ اونا ماب کی دا اللہ حکم دا غالا کی خودل دا دیر لیر توبہ دا محترمو دا اللہ یرا گناہ کی گورا گناہ کی دل غیب ندی خود گناہ نباد پر گناہ مانی جڑی دل توبہ استل دا یو دیر لیر
دغه صفت دی او یو سړی ګنا وکړو دی به در سره ګنا نه وین په دې الله ډیر ناراضه کیږي نو چې د الله یره پړه کې وین بیا بنده ایسی ته دغه نه کوي یره نه کوي بس هر سمانی ورزی او دغه چې د الله یره پړه کې پرتی نو بنده بیا ډیرو خبرو نه منی کیدی شي او د الله یره چې نی کنه بس دی بیا هر څه کولی شي نو دا دغه الله یره وغی سره چې دنیا کې خپل ذلت ته منعقد دل ناکار مرد دی منعقد دل په ګټو به سړی ګلمړیږي ورزمن شریعت دادو را سخ مرگ زکه ور گئی پګټو بسړی کله مړیږي کله بابو خلی لګی کله بابو بوز لګی کله بابو سر لګی کله بابو ملا لګی تبا کله مړیږي سب دین کله خیجی سورگران کار دی او دویم دل دکی قران کریم په هر معاملې کې چې بیانې نو فستشیدو شهیدین دو گواهان دو گواهان دو گواهان هر معاملې کې زمون شریعت دو گواهان غواړي د زنا په باب کې سلور گواهان غوختل سرور گواهان او دویم نمبر سرور گواهان مغوختل و غبسی بلکل مکشوف الحال بی چه دا بلکل صحیح فاسقان نی دروغ نوی او بیا غا سرور گواهان با دا عین موکی گوائی گئی دا کرائنو نا چه که نداسی چلو شو کداسی چلو داسی چلو شو نا بلکل بی عینی ہی دا موکی گوائی بکی دا سرور گواهان نو چې سلور گواهان راضی او میدان ته داسې عمل کیږي نو پوه شه چې دغه اوس ډېر بې حیايي ده نو یعنی مثال کې طور پر چې یو ځای کې ګناه کیږي او څوک یو کس هم راغی دوم رالل نو هغه کسان به دغه ځای نه عمل پرېږدي خو شریعت وهان ځکه تلوسه چې کوم دی پاتې شي ولې ځکه چې په انسان باندې زنا دفاع نو دیم ملامت ای خاندان هم ہاں سور ډېر نو شریعت زمونږ چې کوم دی نو ډېر حد پورې موږ پټ پاتې کول غواړي چه بمون مانی پردی پرتیخا زکه سلور گواهان دلب کلل نماوی چه کل شادی شد دو نو دا جم دی او چه کل غیر شادی شد دو یعنی مانا الک او جنائی وادون اینو شوی نو پون شریعت وی تاسو والا سل کوڑی ور گئی خا سل کوڑی والا ور گئی نو گوری دل تکیو دا سل کوڑو خبر دا خا اززانیتو زنائی سڑی چه دی وززان خزا الزانیت و زنان خزا و الزانی او زناکار سرے فجلدو داسو ووی کل واحد هر یومن هما دی دوارونا میان سل دوری هر واحد دی دوارونا ووی بسل درو باندی سل کوڑی ولی خبر بانی پوشوی دا زمان دی امام سیب رحمت اللہ دا زمان دی امام سیب مذہب دا سل کوڑی بولی ورگولیش او دا غویو امام شافی رحمت اللہ لی نور امام دا خبر گئی چه سل بولا کوڑی ورکی خبر بانی پوش ویو دیو کال ده پارا با ده خپل کلی بولشی ملک بدر چه ودو وی او اغی زان ده پار یو حدیث مبارک پیش کی اغی وی چه کلا داسی کسانو زنا سدورو کچا غیر شادی شد دو نمیعت و جلدہ سلول دوری ورکا و تغریب و آمین او یو کال چکم دین دے دکری نمو شالا جلا وطنی کا چا مسلک دی دا حدیث خوزمان امام سیب دی حدیث پو تشریح کی لکی چنا دا یو کال دا پار جلا وطن کول دا دا امام او دا قاضی پا سیاست بانی موقوف تی دا سل دوری دا قرآن پی سلدن دا بخام خا کولی شی دا بخام خا ورگی او دا غیو کال وقت امام سے بوی اول لیر جیو خبر بیانی وی پل وطن کی نعوذ باللہ زنا کی سرد دین چلل دا کدر دا موانع گن دی دا زنا دا پارا بلن یو علم دے عقل لے دینداری دا او کبیلم دا یو سڑے وی رب لار بمی خبر شی مور بمی خبر شی رور بمی خبر شی خور بمی خبر شی زبا پا کام کبیلہ کی زلیل و رسواشم نو امام سیبوی چې سړی په خپل وطن کې دی انده سره موانع موجود دی چې مور بلار دی کام قبیله ده او دلته کې دی داسې عمل کوي نو تیچ وطن نه بهر کې نو په بل کلي کې خو به دی ملکونه روان کی هلته خو به بیا بالکل د ګنا سم دغو کی هغه فرمایي چې تاسو خامخا جلا وطنی مور کوي او بل دی کې ګوره یو عجیبه غونده نقطې ته اشاره نه دی کې عجیبه نقطې ته اشاره ده اشاره دی ته ده چه کله تاسو دیگه دی قاضی و گوری بعضی سڑه دا سی چه اگه کلس کاولم دا وطن نو شلین پروائی نی بعضی دا سی چه اگه دا وطن نکه یو رسی لبارکین و اگه تا نقصان نسیگی نوڑی دا پا کم خبر تک
بازی کس دا سی چه خوار پڑا کی جرمانه پی که دا کدی دا وطن نبار شلین پا دی پروانی و که جرمانه پی لس روپ اگدی نی دقاله نی تاسو نو امام سیبوی چه دا موقوف دی پا سیاست دا قاضی باندی کدی پی جرمانه لگی که دا وطن نی شدی کد کار کیا چه پویه گی کنا سگران کار وطا واله کئی لکه با دی جیل که چکم جیلی روانه مانه دیر کئی نو پولیس والا غ بانه پویه گی پیڑی پی جوڑی جیل پی جارو کئی نو دا غ سیاستن اغی دا اختیار دی دا کشان دی امام سیبوی سیاستن دا اختیار ملاو دی بادشاہ دا چه دی او گوری دی قاضی دا چه دی وقت که دی پا سمانی سمیدو والا دی او دا غ سمیدو لار والا اختیار کی الزانیتو بدعمل خزا والزانی او بدعمل سا فجلدو تاسو ووی کل واحد هر یوم هما دا دی دوالونا من سل دوری ولا تأخذکم اس اللہ تعالیٰ وی چھتا دل سل دوری ورکین دے بچگی اوباسی او آوازونا بکی

او تا د بمینت کې بخو بدل پروزی زګه سل کوړیم چې وسړی ورکه آسان کار خونه دی سورګران کار دی الله تعالی دې مونږه تا سټول دو امتحانونو نو سادی نو الله تعالی وی چې دو الله سزا ورکه نو بدبانې بس کیږي دے بتا تا مینت کئی جڑا بکئی پریاد بکئی آسی نا چستا پی ترس رائشی گورے آگا جلات بدا سی ساتی جا سنگ دلئی سخ ہوئی بلکل پچا بانے ترس مرس نکئی ولا تأخذکم او ادنی سی تاسو لرا بہما پا حق دے دوارو کی رعفتن مانا چاکڑی دے نرمی کسما کسم خو یوزل پخوا شیخ حسن جان سے برحمت اللہ علیہ موری دو نغد رعفتن مانا کڑی و ترس پختو کی منگوائی پا بلانکی میں ترس راغی داری رخ کل مانا دا نو تاسم دا غمانا ہو کئی ولا تا خزکم او ادینی سید اون سلرا بہما پا حق دا دی دوارو کی رعفتن ترس ترس پی مگوئی خوا فی دین اللہ فی اجراء دین اللہ دا اللہ دا دین اجراء چی پی گئی دا اللہ دا دین ہو کئی نو پا دی باب کی پا دا مانی ترس مگوا چی دا بسکی گی و دا ولی دا نا بیا ڈبول پا کار دی ان کنتم کچری داسو تؤمنون ایمان ناڑن کی پا اللہ تعالی باندی والیوم الاخر یو پرز دا خیرت باندی اللہ تعالی وی دا مومن شان دے چی دا اللہ دے دن پا جاری کولو کی بدے اس قسم پا چابانی ترس او دا غنکی خوا او دل تکی دا اللہ دے دن پول لڑولی دا غید وجن اللہ تعالی پرمائی داور گئی وز دا سر کولی شی دا با کم زیگی ور کولی شی دا سینا چی او گوٹ کی دن نا پا جیل کی دن نا نا چوک تبی راولی یو میدان تبی را بہر کی یو گراؤنڈ تبی راولی چھ نور خلق دا وگوری یو ددن عبرت والی نو دین دا مسئلہ معلوم شوا چھ زمان شریعت دا سزا ورکولو پا حق کی نرے زمان شریعت پا دا سزا سر دا نور خلق دفع کولو پا حق کی دے دانگین شریعت وی چھ دل سل کوڑی ورکا چھ دے خوک شی و دلمن شی نا زمان شریعت وی چھ دد خوکی دو دا وجہ نور خلق عبرت والی و منشی خواہ ساوزین دا خبر واغستا سکے ہوئی چی ولی شد عذاب ہما نو پتہ ہو لگی دا چی زمان شریعت دانے ہوئی چی دا سڑے دی دلمن شی خو زمان شریعت وئی چی دے دور دلمن کا دا خلق ہما خیدا چی دے دور چگی و بڑاوی و باسی چی نور خلق پا دبانی چی کم دے نسی شی دباو شی و غی دی گناہ نبچ شی چی نور خلق دباو شی و دی گناہ نبچ شی از بختوی اولی کو وليشهد او غذابهما سزا دي دوالو دا طائفة يو دلاو جماعت من المؤمنين دا مؤمناننا عبرتن نو اغا يو سڑي چراشي واپا يو لکا خنن حکومت وو خدا سي وو کنا او چغي والي خو يو قسم لا او زما خو پیڑا دردو کو نانور بمستر گی روخ کلی لکا خان شریعت پا زنابانی دور بدگانی او دا دمر سخت سزا بر گئی پوئی گئی کنا دا با يو لوی عبرتو گرزی خان اللہ تعالیٰ سورخ کو لے نظام جوڑ کر دے خو اللہ ری زمان پا ملک شرعی نظام را ہو دی خوا منگ داگا نظام اون لی دو یعنی کد شرعی نظام خواگ منگو لی دل نو برکت تا بیا گورا خوشالائی تا گورا سکون تا گورا داگو شرعی نظام نشتے نزگا عدل نشتے انصاب نشتے سکون نشتے استحکام دا وطن نشتے دا طول بربادائی دی دی دو وجنا چے اگا داگا شریعت و دا قرآن نظام نشتے گورا تو قرآن نظام چراشی تو قرآن نظام بیا بسوک چکم دینو چاہتا پور تا منو گوری زنانا بخپل ضرورت دا پار دا کور نروزی سوک بوتا پور تا منو گوری فاسکان فاجران با پاتی نشی پوئی گئیو خو کم نصیبی دارا چی زمانگا اس دا اسلام پنم مانی جوڑو دا کلیمی پنم مانی جوڑو خو کلیمہ او دا کلیمی نی اللہ دی زمانگ ملکی دا قرآن بہرحال اللہ تعالیٰ اوپر مائل چی ولا تأخذکم بہما رأفت فی دین اللہ دو دیوانی بتا سو ترس نکوی داد آیت آن حاصل شو دا آیت مانا شو اس طالبانو تا سو گوری نو دلتا کہ اللہ تعالیٰ یتو کی خزا مخ ککلا وزانی و سڑے رستو کو نور زینو کی چی اللہ تعالیٰ کا بیان کئی کنا نو اللہ تعالیٰ اول سڑے بیانی نو خزا بیانی لگا دا غلا پا باب کی وئی اس سارقتو پوئی گئی ال تک اول سڑے بھائی دار سو گو رہی پ نیکو کم چل بیانے نسوئی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات

تعالی اول سړی بیانې بیا خزه او دل دګی الله تعالی چې کوم دین سوګل اول خزه بیان کړو بیا سړی بیان کو پویږي کنه ندی کیو نقطه دادې چې فرمایي چې دی زنا پیل پدې زنا کې میدان جوړول داد خزو نه کیږي که یو خزه داسې نه غواړي کنه نو ای سوګ شي کته دی یو زنانا چغه پاک دامن ای کنه دا په بازار په میس کې روانه ای سوګ بوده پورته ونه کتی دی شي خدا میدان چی جوړی د چانه جوړیږي دا د زنانو د طرف نه او د حدیث د بخاری کی راضی د جاهلیت زمانه کې خوبدا سیو چې بدعمل خوځو بد خپل کور په دروازه باندې جنډله ګولې وا او دا به دلیل د دیو چې دی کور کې بدعمل زنانه ده که سوګ دا غینه فائدہ لین ورتلې شي پوهیږي کنه او یا دویم نقطه پکې دا ده چې دا زنا خو ډېر لوی شرم دی خو د زنانه د پاره بیا ډېر لوی شرم دی سړی د پاره هم دی خو د زنانه د پاره ډېر لوی شرم دی پوهیږي کنه نو هغې له ډېر حفاظت او اهتمام د دې خبرې نه پکار دی چې دې خبره کې دارا نه شي پوهیږي کنه درېیم خبره پکې چې آدم لیکلې ده چې دې زنا ته چې راتګ کیږي دا د کم همت خلکو کیږي او کم همت جی نو دا سوگی زنا نه نارینه نی او الله پاک فرمایي په دې باندې به ایس کې سمترس نه کوي نرمی بو سر دا د جن تاسو دې له سزا ورکوي اسلام په یو موقع باندې او فرمایل لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها پی قسم میرے بخدائی کے چرے پاتے مولے کی زمان لر بدا غینم لاس کٹ کوم نعوذ باللہ اگر ایر پاک خزوا اگر سیدت و نسائی آل الجنوا خدا نبی علیہ السلام بطور زجر و پرمائل چوے بل بسو کی چاب گناہ کئی و منگو تا گورو کہ زمان لرو کن زمان پرینتم بل خلا بل لی نو دا اللہ دا دین پا جاری کول کہ اللہ وی تر سدا بنا کوئی ور الزانی زنائی سڑے چے دے لائن کے خو دے نکان کئی تبان الا زان زنان خزی سرا او مشرکتن یا دا مشرک سرا او پا مانا دا بل سرا دے بل مشرکتن وزانیتو زنان خز چدا لائن کی خوها پا نکابان ناخلی دی لرا الا زان مگر زنائی سرے او مشرکن یا مشرک سرے وحرم او حرام کڑی شوی دی ذالک دا علی المؤمنین پا مومنانو باندی دی آیت کی لگ چل لے لگ ران دے خان اللہ تعالیٰ فرمائی اول کی آیت کی سنیش تے بسا خواسان دے چھے دے زنائی سڑی طبعی میں اعلان دائی چھے دے دے بد عملی خزی سر نکاو کی تا سو دی ٹی وی میو کی گو رہی کنا خلق وی پلان کے ٹک ٹاکرو لگی دن پلان کے ٹک ٹاکری سر نکاو کو اول الخبیسون والطیبات للطیبین پاک خلق دے پاکو دے پارا دے گورا دا نیک سڑی بدایو دڑو تمنائی چھ زمال اللہ پاک بی بی راکی نیک عملی صالحی دا نیکی جنائی بدا دڑو تمنائی چھ مال اللہ تعالی چھ کم دینو صالح او نیک او پاک دامن خاون ناکی دا غی بدا تمنائی آغا خول رز گناہونو پسی گرزی ٹک ٹاکی جوڑی بے حیائی خوری رامی پیلاوی چھ گورین بس دا گن کڑین چھ سنگا غین دا سی غینو اللہ تعالیٰ فرمائی الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن دا زنائی سوڑی ٹول توجہ دا نگاہ چین دا با یا زنائیان خزی دی یا با مشرکی دی ولی دا غیغ دنیاوی حسن جمال دا گوری دنیاوی مال دا ولی گوری او وزانیت لا ینکحو ها الا زانن او زنائیان خزی چیدن دیل پا نگاہ با نالی مگر یا با زنائی سوڑی وی یا با مشرک وی دیکھ اس نشت لائد دائی سخو آسان دا خوربسی فرمائی وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام کړی شوی دی دغه نکاح د زنانی سره په ذالکه کې اشاره چاته ده ان نکاح نکاح کول د زنانی سره وحرم او حرام کړی شوی دی ذالکه دغه نکاح د زنانی سره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې یا لکه په مؤمن څنګه حرام دی د مؤمن د پاره خدا حرام نه دی چې دی چې کوم دی نسو کی د زنانی ښځه ولې به نه کوي یو خزی زنا وکړه نعوذ باللہ رسو غی توبه و باسلا کدی سر یو مومن نگاه کولی شی تاسو واورید نو دی کی مختلف توجیحات استادان و زمن کړی دی یو توجیح پکې دار چی وی دا آیت منسوخ دی ها

معها الا النكاح هل تک دا رازی نو نکاح پا معنا دا زنا سر دل تک شو نو چی نکاح دی پا معنا دا زنا وحرما او حرام کرده شو زنا علی المؤمنین پا مؤمنانو بس بیا خواهی تردو منسوخ نشو سپا سترائیت راواتی دو چی زنا بالکل پا مسلمانانو معنی حرام دا تا سواری دو جواب تی نکل دی اللہ عثمانی رحمت اللہ علیہ اغوی دل تا که دا حرمت نا مراد حرمت شرعی نده دا حرمت نا مراد حرمت تکوینی ده خواه حرمت شرعی نده یعنی زنان خزه ده و سر پس نکاح بانه غسل دا شرعی حرام نده خو تکوینن دا ولی حرام دا طبیعت دی طرف تا میلان نکی تا سواری دو ناوی دل تا که حرمت شرعی نده بلکه حرمت تکوینی ده او دا غمانا کرده دا علامه شبی رحمت عثمانی رحمت الله علیه دا ما سر زالو دا خپل استاز نا مبارک خلی اغا جوابو ندی چی ما دا یاد دی الحمدللہ بیگام دن اغلی کی چی نا آیت بس پا خپل حال پریدا می منسوخ کواو مب کتابی با لند دا وایا چی زناکار خزی سر دا مسلمان نکاح حرام دے دا اغا تغلیز شو سختی لگا حدیث مبارک کی رازی من ترک الصلاة عمدن فقد کفر چاچی کم دین قصدن عمدن موس پری خودن دے کافر شو ال دسور سختی را غلی دا دک کشان دی دا مغا تغلیز دے سختی دا چی چا دا مسلمان دا پار دا زنان خزی سر نکاح کول حرام دی نو دی که بیا خلکو دا پتہ لگی چی او ہو یو زنان دا با اخساسو شی چی زولی زنا کم سوال با میسوک پنی نو دا با دا زنا دا دروازی نراواری گی تاسو باندې خبر باندې دا درې سالور جوابونه استاسو خدمت کې ما پیش کړو الله ته پوکي حرم ذالک علی شویر دا پچا باندې په مؤمنانو باندې درځي بدل بس ټیمو شدا ډیر دی ښه دا یو حکم د پار د اصلاح د معاشري چغه بندول د دروازې د سری د زنا دی محترم یو زنا دا یو دواعی د زنا دی په دې لږ ځان پوکي هر عمل چې قران کې الله تعالی نفی کوي ولا تقتلوا اولاد موجني ولا تاكلوا اموال اليتامى يتيمانان مال مخري ده هر یو عمل نه منه کی قران کی دا سغوری خو چه کله ده زنا نمبر راغین الله سوئی ولا تقربوا الزنا دی ته وی شیخا ده نور عملون متعلق الله فرمای دا قتل مکوئی ڈاکا مکوئی غلا مکوئی اولاد موجنی مخری دی یتیم تا کی فعل نہ منا گئی او چر زنا نمبر راغ نل ددا سی اللہ نے وی چ زنا م گئی اللہ سوئی ولا تقربوا الزنا زنا د نزدیکی گئی ما نو علماء لگی چ یو عین زنا دا او یو دواعید زنا دی وی گئی دواعید زنا سری غیر محرم و خود سر تعلق سادل اگئی سر پٹے پونونو مان خبر کول پ موبائل کی تصویر سر سادل دا ټول په دغه باب کې راځي په دغه باب کې تاسو اوریدو نو چې څنګه زنا حرام ده انداسې د واعید زنا حرام دي نو لکانو هم پردې تصویران په موبایلو کې مګور زوی دا ټیک ټاک یان مکه اګیان غندونه مې کې کړی دي د به حیاونه او سنی لکان ټول رس په دغه معنی لګیا دي دغه غندونه ګوري دا ټول د زنا په باب کې راځي ګوري حدیث کې راځي سترګې زنا کوي خپې زنا کوي دا ټول پدای کی راضی چدا سی وبد طرف د ګوري بد خبري اوري د دې د وجه نه ډیر احتیاط کوي ګنی اوري روایت می اوریدل چې کم انسان د نظر حفاظت نه گئی او د خپل ځان پاک دامنی نه گئی نو دنا اخر وخت کې اکثر کلمه الله تعالی صلیب کی خا سورې تبای او شدد چې چا په اخر وخت کې کلمه نه ویل دنیا اخرت تبا شو کنه روک کا د دنیا بس مزی وی سب چرچی وی سب خوان دی سب نومی دا ټول پزولیات دی گندونه دی الله دې موږ تاسو ټول د اخرت حوری علمان نه کی خا او دغه وادی شوی دی او ان شاء الله د خوشاله ژوند اغه دی دا دنیا دا چدن دا ټول بکواسات دی نو د دې وجه نه زبر بار داوم و میره په کاروم دا دی چې بنده سور حفاظت ګول شي رضان نو کوي دی یو خو زنانه ول په کار دی چې د پردو نارینه سر تعلق نه ساتي پوئی گئیو او دا باز زنانا بالکل دا سی بے باقی یرا نا نا بس دا خو زمانگ استاز دی خیر دی استاز دی دن سل اتا دا شریعت من کڑی نی نظر دل من کڑی نی دی پوئی گئی دا کشان دی پزول ٹیلی پونو نا کول پردو ناری نو تا کان عالمو لینے دی مفتیو لینے دی تو دا سل رین کئی تو دا سل میسی جنہ کئی
یو اهم او شدید مسئله

ناری دی لرا الا ازانی زنائی سڑے چی دی لائن کی حونی گان گئی الا زانیتن مگر دا زنائن سرا او مشرکتن یا دا مشرک سرا وزانیتو زنائن خزا چی دا لائن کی خواب نکابانی ناری دی لرا الا زانین مگر زنائی سڑے او مشرکون یا مشرکو وحر مزالگا حرام کری شوی دی دا علی المؤمنین پا مومنانو باندی صدق اللہ العظیم اللہ زمانگا دی ٹھول نرزا شی اللہ زمانگ دا سبق بخپل پاک دربار کی قبول و منظور کی اللہ زمنگا او ددی دو ټول خیر نصیب کی اللہ د وین کو د اوریدون کو دنیا خیرت خیسته کی اللہ موږ د قران په نقش قدم باندې روان کی د سورت نور د احکام زمنګ په جهان گراولی په دې سر زمنګ اصلاح د معاشری ہوگی اللہ زمنګا د خویندې میندې پاک دامن وګرځي زمنګ نوجوانان پاک دامن وګرځي کریم اللہ په کورون اسپیتالونو کې سور بیماران دی ټول شفا ورگی زمنګ سور حضرات او بادشاہی ټول د بخنه ہوگی اللہ د چا مشکلات دی مشکلات حل کی او دی کې سور مسافر دی غټول کامیاب کی اللہ کمو حضراتو چمنگ در دعاگانو دپار ویلی دی یا پتم دی دا غی طول حوائی دخپل و خزانون برابر کی وصل اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبا کے خیر انشاءاللہ دی اتوار رز دا دی یکم تاریخ نبات چکم اتواری زمان ختمون ای نو انشاءاللہ سبا کے خیری کاللہ پاک دا منظور اینو ختمون او دعا بکو که خیری خپل ختمون او رسوئی

عظیم دوزخ میں پیدا کرے دے او ما بتا سو بوا پس قبر نجم دیکم اللہ زمو عقل کے دانہ راضی خوچے توے منو دڑن منو اللہ و جنت بدر کم اللہ عقل کے ناراضی خوچے توے منم اللہ و فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچے توے زمانم اللہ و زمان عرش تے اوڑیر لوے دے اللہ منم اللہ و دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم اللہ و مال مرگ ناراضی مال استڑی ناراضی ما چاہتا جت نشتا بچی میں نشتا نلالم نمی وطا جستا پلار مور میں نشتا زویم اللہ منم چدا سے زیو خبرو کم اوستا اقل نالی زیو خبرو کم اوستا اقل نالی او تب بیام ما توی چی دا خبر خو زما دا اقل نلری دا خو چی توی منم رشتہ و ازبا خوش آلیگم که منو خوش آلیگم زیو خورا دا دون خی انسان دی ادا پا ما دون اعتماد دی چی ما یو خبرو کلا دا اقل نو چتا دا بیام دی منی نظیم اللہ کتا کمی خبر کری دی ستا ذات دا عقل نبالا تر دی ستا صفات دا عقل نبالا تر دی ستا قدرتون دا عقل نبالا تر دی ستا چه سمر کائنات پیدا کری دی ترنن پوری دا دنیا سین سغیتا نشی رسی دی ادا عقل نبالا تر دی اللہ تدیر ری قادر مطلقی اللہ ستا ستا پیغمبر چه سبی دی دی دا طول زمانم اجمالی باندے زما اجمالی ایمان تفصیلی باندے زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خود اڑانا دو قسم ایمان دے رونا یو اغا ایمان دے چھے کچھرے کمزور ہے ضعیف یو اغا ایمان دے چھے مضبوط دے اس ایمان خود زمانشتا خود ایمان با مضبوط ہو کمزور ہے نا کمزور ایمان ممکن دے چھے مونگ نو خوے گی کمزور ایمان ممکن ده قبر چه کم وقت که زن کدنی نو شیطان در طبیعن خطه ده فریدی خوده نه امام رازی رحمت اللہ علیه دیر روی سڑه و ده اللہ پا وجود بانده چه اللہ موجود ده دره سو شپیت دلائل لکلی دی پا کتاب که دی خلقو ده پارا چه سوک اللہ نمانی اغتا ثابته چه اللہ شتا اللہ موجود ده ده دلائل لکلی دی او چه کم وقت که مری شیطان را دے پا مقابلہ کشو اسا دا زن کدن پا وقت کی مقابلہ کشو او سیب علکہ امام رازی فخر الدین اللہ نشتا علکہ سنگا نشتا دلیل وائن دا میں دلیل دے شیطان تر سوک مناظرہ کولی شی اغیر ورد باتیل دا دویم دلیل دام ٹکنرے دام باتیل پا دلائل ورد ثابت ہے دا دریم دلیل دام باتیل دا سلورم دلیل دم باطل دا پنزم دلیل دم باطل لگیا دی سرم بے شیطان سرم مناظرہ شروع دا امام رازی دلائل وی و غور تا باطل ہے او دا دیو شیخ تے شیخ نجم الدین ابل دے ناس تے وغت شاگرد ابا چے او دس گئی لوٹے دا پاسا لوٹا لوٹے دا پاسا لوٹا اغت لگیا دی لوٹا کے ابا چے او دے نور روڑی نور روڑی شاگرد حیران دے چھ خدایا شیخ اگاگ دے او دس کئی او بخوی بنیاد ویستا سوچ کے تلے دے چھ کم طرف تا پا سوچ کے تلے دے زپا لاسونو او با اڑوم بس کراتا نوی وی صراف شورو دے شیخ سوچ کے پروت تے سوچ کے او شاگرد او با چھئی او با چھئی او با چھئی او با چھئی او دباندے او ببیگی ناگانے او چنگرا واقشتو دس لڑک خدای بندہ ویچے بغیر دلیل اللہ منم اللہ موجود او بیو دسو کو خوالے بیگی دا شیخ نا مرنگ زیال دے دا شیخ شاگرد وطوی سیب سچلو تخو پا سوچ کے دلیوی ما خود بلو بدر باندے والو لے ما تلیلو توجو نو چا سر دی خبری کولی رنگ دی زیر دی سترگی دی زیر دی او رنگ دی بدل دی خوالی دی نبیگی چل سدی وی اللہ را تا امام رازی و خو دیتا کشف وی دا غیب علم اللہ لدی دا کشف دی کالا چی اللہ اغواری یو انسان تی اخی کالا چی اون اغواری یو انسان تی نخی دا زلو پسترگو اغشی او بی نیچی پا دی سترگو نخ کاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر دا پاسا ناستے او لخکرے لے گلے دے دا میاشت پا مزال دا میاشت پا مزال لرے لخکرے لے گلے دے او پا دے ممبر ناستے و آواز کیا ساریتو ساریت دا غی لخکر مشر جرنیل دے کمانڈر ان چیف او دے وطا آواز کیا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجش غر نو یرے گا الشاب
چې کوم خلک ناشته هغه وی دا په عمر څه چلو شو د ساریه ته اواز کوي او ساریه خو د میاشت په مزه لرې دی دماغو کې فرق راغی که څه چل دی خو چا تپوس نشو کولی د حضرت عمر هیبت ډېر زیات و په بخاري کې یو حدیث دی امام بخاري بار بار روړي حضرت عبداللہ ابن عباس کے دا پیغمبر مبارک دا ترزوے جس طرح وستو دا مشران و سپینگیر و صحابہ و سر بے کہناو او دا سپینگیر و صحابہ اعتراض ہو کچھ زمون خو دا دا پشا زامن و انوستی دی نو تدی مون سر ولی کہنے دا کشر دے وی تاسو تا پتہ نشتا دل خدا علم ورکڑ دی دل اللہ علم ورکڑ دی زکی تاسو سر کہنو اگا عبداللہ ابن عباس وی پزڑک میں او سوداوا یا ویت انت توبا الاللہ فقد سغت قلوبو کما دادا یو دو بیبیانو پا حق دا یتنا دل دی اقی سوگ دادا خو مختصر وی دا مار لکی دا سوچو چی دا کمی دو بیبیانی دی ما تا کمی دی سوچ میں وی عمر سے پا سفر کی تلو نو دس لتا ما و سر لوٹایا وڑا نو خبری لمی رو پیدا کو وی میں حضرت دیو کالو شو خدا ما پڑکی

کافران لگی دلی دی او داغی ایجنٹان لگی دلی دی چا تا پا ذہن کی دا اچائی چھ ملد دا اسلام بیک ورد دا پا زڑی خبری دی نوی خبر دی جینکو تا پا لکی دا چھ دا پردی مردی دا زڑی خبری دی دی تا سا ضرورت تی پردہ دا چھ مون مخ پتاو دا ولی سالو مون کی سا پرد دی دا ذہن کی چھ دا قرآن آیت تی دا غین علی بے پردہ کئی ہے چاہتا پزڑے کی زنا ورا چاہیے چاہتا پڑے کی بربن تو ورا چاہیے دا پیسے دا پارا چالا موٹر گی ور کئی چالا پیسے ور کئی کشر کل تباہ و برباد ماتا ننم یو مرگری دا سعودی نا ٹیلیفون ہو کہ دا سعودی نا مولی سے پوئی کہ پدی دے تقریر کو اگر چہ سعودی حکومت دا جینا کو ویزی بندی کڑی زان لبا یو جینے ندی ویزا بند دا خو بیام پس طریقو دا پاکستان نا باز جینا کے زی علت خلق را غواری پا سعودی کے او اغا پا سٹیج باندے نیم بربند گڑی او پیسے پیرا بندے جی دی دینا جینا کے علت سٹیج تیار کی ورتا الکان را غن کی اغا و تا نیم بربند گڑی گی نیم بربند سر اخکاری مر اخکاری دا سینی دا مخبر مر اخکاری لستون اخکاری نرے جامعه چولی دن وجود اخکاری گڑی گی و خلق پی ریالون دا پاس ورنو دی صدا غی جن سی چچا بوتے لیوی او صدی جنہ لبر کی شاپنگ ما کی ملو کی او دل تیرا رخصت کی اے مسلمانا کم طرف تلاڑے دادا چا لور دا کن دادا چا خور دادا چا دا تر لور دا دادا چا دا ماما لور دا زمان ملک پاکستان دے اسلام پا نوم جوڑ دے دے ملک دیر غٹے قربانے ور پریشوی دے زمان قسم پا خدا دے ملک دا پارا زمان دا مسلمان خور او زمان دا مور سینے پریشوی دے دے ملک لا علماء پختون پنجابی سندی بلوچی دیر غٹا قربانی ور کرے دا دے ملک دا پارا خلق و وطنون پریخی دی پا خدا قسم تاریخو گورے چی دے ملک دا خاطر زمان اغا خوین دے میند چی پا اندستان کی وکم وقت تقسیم کے دا او مسلمانان دل ترات لوندوان دا دے دینا دل پا خدا چی زمان دیر خوین دے لون بچے اندوانو اونی ولی زان سر پا خپل کور کے او پا زور زان نخپل خز کرو دے اندوانو پا پورون کے پاتے ہیں اغا دا مسلمان ملک دے اسلام ملک اغا ملک چی شکر دا مدرسونا ڈک دے الحمدللہ اغا ملک چی دا پٹکو دا گیرونا ڈک دے الحمدللہ اغا ملک چی تبلیغ غٹ مرکل دے پکے اغا ملک چی دا مم دا بزرگان و صوفیاء و دا خانقاہونا ڈک دے اغا ملک چی جماعتون دا مزگزارونا ڈک دے لیکن دا اغا ملک بازے زمان بچے و زمان لنا اغا زیو بار پا دوبے کے او پا نور و ملکونو کے پا سٹیج باندے گڑی گی و پیسے را گنڈائی ملکم تباشو بدنام شو پختون تباشو پختنا لکا پختون خدا غیرت تم دے پختون سچے دے پختون پے پت لن بیٹا کے پے دا پت پت پی پکے خے بیا تے دا پخت خے دا خے خے گڑا بیا تے دا تے تورا بیا واو دے واو وفا بیا نن دی نن منا ننگ او غیرت جستا خور لور زی پختون جوڑتا دینا رہی دکی با پت بھی پت با پالی او بل سر دکی با خیگڑا بھی او بل سر خیگڑا با مکلی دکی با تورا بھی دی با بہادر بھی دکی با وفام بھی دی با بے وفائی نکی او دکی با ننگ او غیرت بھی دیو سڑی لور دیو سڑی خزا دیو سڑی بچے بار پا سٹیج بند گڑی گیو پیسے را گنڈائی آئی پختونا پیسہ ڈیرا قیمتی شوا مسر پیسہ نشتا پا خدے دا سے خدی دی چی پا پردو کورونو کے خدمت کئی پا پردو کورونو کے لوخی ویندی پا پردو کورونو کے زی جارو کئی پردی ما شمان لو بی خوخ پل حیاء ما فساتی اصل سیس خو حیاء دا پیغمبر فرمائی الحیاء نصف الایمان حیاء دا مونگنا لارا تبا بردار تا مون خو شکر دے دیر خیو دا مون خوین دے مین دے خو پا دے کورونو کی پرتی دی او پا برقو کے زڑے شوے زڑے ورشے تاسو پنجاب تلار شے تاسو سندھ تلار شے تاسو کراچے تلار شے تاسو اسلام آباد تلاہور بازارونو گورے تاسو تا پتا بولے بے حیائی ختم آم شوا دا شیطان لگے دلے دی شیطان دے جنے پسے لگے دلے دی دے زناکار الگ پسے لگے دلے دی رسول اللہ مبارک فرمائی کم انسان کم الگ او جنے چی پا زنا کی مبتلی خرج منہ الایمان ایمان تے ہوئے تھا
زمون علماء پکی تاویلات کی نور دا ایمان او سکینہ او فلان او فلان فلان پیغمبر مبارک فرمائی دا ایمان لاڑوت دا سر دا پاسے پروت دے کدی وقت کی ملشو ایمان نخلاص لاڑل چھ شیطان دمر دل ترا گیر کر چھ دغا وقت کی دبائیں دا سے عمل شروع کو چھ ایمان در نلالو اچت شو نو دا مرگ وقت کی وطا سشے او یارے گے مسلمانانا ایمان ٹھیک کے مضبوط ایمان دا سے ایمان دا حضرت بلال پشان ایمان اگر اگر ایمان ولا کدا ماربل رنگ سمرجے ولا زور ور کئی اگر ایمان نو سی اگر ٹھیک ایمان دے حضرت بلال میں پشو گدا پاس واچو پشو گدا پاس او بار بے دم کے نہ ہوئے تو او ماشومان بے اور پسے کر شابا دا دین دے پرے دا دین پرے دا دقا یو ٹکی اگا وقت سر لون بیر وزے وی لا منزون و روجی و زکاة و حج نو لون بیر وزے وی یو ٹکی ادا چھے اللہ یو دے اللہ احد اللہ دما یکتا دے یو دے پرید دا ایمان دے اللہ احد پرید ایمان اللہ احد بس انا وطا مضبوط تیگے ایک دی بیاموی اللہ احد ما شمالو لگ دا غنو چھکے ورکی وی وحی ہے کمیس تے اوباسی پر تک تے اوباسی او دا اغا غنو پا چکویا را گیر یا اس غلی پلارو کی وینی لہو لہان لیکن اغا وقت کے بوئی اللہ احد اللہ احد دا دا ایمان رنگ دے دا چونے والا رنگ ندے دا دا مربلو دا کانی رنگ دے دا نوزی بیا اوباسی بیا شگیا چی پسینا والا گھر میں گٹھے دی او دا خری پہ کئی ما شمان علی شاہ میں او ما یوی را گیرے کے او بیا وی اللہ احد اللہ احد یو روز نرا دو ندی دری ندی ابتا ندا میاش نرا دقا نخری دی او غریب مسافر دی بے کسا بے سوکا اس سوکے نشتا قیمت سو ندی دا بلال قیمت ادا دی چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلا را تیری گی چی دیتے او قتل ٹنگ نشو مالک لے ورغوی خرسے خونا بے والے لرکو دا کار ندی کار نکی روزگار نکی ٹول روز دا اللہ احد و لا الہ الا اللہ دا چگی وی کار نہ دے والا پسو خرسے پدم رب پیسو زرے پیسے رو ویسے ورے دا واخلا دا اغماغ مالک دا بلال وی ابو بکر تا ابو بکر ما خوڑی رو خیار گرن لے بڑے سادہ و خد بے کارا غلام دے رانا پڑے لوے قیمت واغشت دا خمار زیلن در کو مازر دے جوڑا و نکلا دا خود کار نری پلگو پیسو میں در کاؤ مزر دی جوڑا و نکلا دیر سادے پڑیر گران قیمت تے واغشتا ابو بکر وی بچے تا دا دا قیمت نسا خبر تا تا دا قیمت ندے معلوم دے دا خدای پنید دا دیر لوی قیمت خاون دے تا دو کشوی قیمتی غلام دا نارزان لار قسم پا خدای مو مانگی قیمت جسد غختل امیدل در کو دا خدای قیمتی دے او چی سنگی واغشتون حضرت بلال حضرت ابو بکر توی ابو بکر زان لدے غشتیم که اللہ لدے غشتیم یا خدای لکی کم شی پروت تے وکذالک الایمان خینا تخالط بشاشت القلوب ایمان چی زلطا کس چی بیا و تو والا ندے ایمان زلطا کس چو دا ایمان میوی دا ایمان سانگی دا ایمان خوشحالی ستا پا دے طول رگونو کی خوری دی ایمان لتا کچھ من بر تخکل اخکاری صحابی ببل صحابی تاوی علاک منزل بوزا ارحنا بیان دا ممو کا پا منزل من پا منزل ستلی کی گو اگی با پا منزل دا مکی دل اگی که دی ایمان خواگ پراتو من که دی ایمان خواگ نشتا اگی با زکاة باند خوش آلی دل اگی با پروجا خوش آلی دل پا خپل و ماشومان و بچو بیم روجی نیولی من خپا کی گو تنگی گو من که اگا دا ایمان خون نشتا رنا نشتا نغشی نشتا زاقت وعمل ایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا و اید ایمان خوان اغا چو سکا چی اللہ پہیس رب رب خواہ کچی دا مال اللہ رب دے اسلام پہیز دا دین امان چدا زما دین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہیز دا پیغمبر امان چدا زما پیغمبر دے سر پنگ دخلے منو دخلے دخلے منو اسلام پا حیث دا سوچے دین منگ ندے منلے خب کیا گیا ما اد ایمان پا مرتبہ کے منلے دے نور ندے منلے یعنی دما دین چی سوی از نکوم دما دین وی دروغ موائے دے کوم دما اسلام وی دوکا مکا وزد کوم
زما اسلام وی مسلمان گاونډی ته ضرر مرسته و ضرر سو زما اسلام وی په بشو رحم و کرحم نکو زما اسلام وی د مسلمان وینه حرامه ده زویم حلاله ده په لږو پیسو یې وجنم زما اسلام وی چې د مسلمان عزت حرام دی دی اخلم زما اسلام وی مسلمان سره دوکه مکه و زه دوکه کوم زما اسلام وی د مسلمان خور ته د خپلې خور په نظر ګوره لور ته د خپلې لور مور ته د خپلې مور د په دې نظر نه ګوره ادخلوا فی السلم کافه سر نخ پو پورې په اسلام کې ورننوځي مونږ نه یو ورننه خو چې دا خبرې څوک مونږ ته کوي هغه کې نخرې راوباس که څوک د دین خبرې کوي هغه کې شل نخرې راوباس که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وی صاحب پکې نقطې راوباسا که څوک د دین خبرې کوي شیطان پکې نقطې شاب راوباسا ولې دا خبرې خو ډېرې مزیدارې وشوې سې نه خلک په عمل ونه کړي شاب مولا د مولا دشمن کړي پیر د پیر دشمن کړي گاونڈی دا گاونڈی دشمن کڑے دے رو رے ضرور دشمن کڑے دے پلار دا زیو زوی دا پلار ایمان چڑھ تک کشو بیا وطو والا ندے نو بلال ورتوی ابو بکر زان لدے غشتیم که اللہ لدے غشتیم که زان لدے غشتیم کار را تخواه که در لکو ما او که اللہ لدے غشتیم ما و خود پرید سرا ما خپل رب سرا پرید چیز خپل رب را زکم و خپل رب تو چخی وام و خپل رب تو چرم خپل رب تو پز مگا سجدیو لگم دیت ایمان وی قلان لا غشتیم خان اللہ لا غشتیم مورا پرید سر آئی آئی آئی من خوزگاریو من غلامان نیو من خپل رب تا زان وزگار نکر سار نماز خوتن پوری کار و ماز خوتن ودشو او سار منز پاتی دیو بیا نحلس بجی پاس و بیا کار لزو تا سنگ تا خپل رب منلی دی تا دا خدا رب آوازو شو کنا حیا لسولا و حیا للفلا تا دا خدا رب دا عظمت آوازو شو الله اکبر و تا خدا اللہ دا عظمت جواب ورنکا تا لخو آواز را ری حیا لسولا مانزل رازا حیا للفلا کامیابی لرازا تو قرآن نلے یہ خبر مانی رونو غور پکار دے پدے سوچ پکار دے مالم پکار دے تالم پکار دا نصیت لاول زان تفوم بیاتا تکو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بچے ما زان لنے غشت ما اللہ لا غشت ذا انت حر لوجه اللہ ذا خود ابنم ازاد چه رسول اللہ مبارک خبر شو ذا ایمان قیمت تو گورا چه حضور پاک خبر شو نسو فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمان سردار دے او زمان سردار ازاد کا بلال ته خپل سردار بلال زما سردار پیغمبر وای زما سردار پیغمبر وای زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دې زما سردار زما سردار آزاد کو ولی ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی په خدای قسم لوی نعمت حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها د ابو جهل وینځله او دا ابو جہل پکور کیو سی ابو جہل ایک نمبر دشمن دا رسول اللہ مبارک تم بھی صفے ول کے پیغمبر تمہا مخولا عبداللہ ابن عبی ام دشمن دے اغا خکارا نے دے پٹ دے دے خکارا دشمن مخ پا مخ پیغمبر تا جنگی مخ پا مخ دا پیغمبر مبارک پسر باندے خورے چے او چے پیغمبر دا بیت اللہ مبارک پا خواہ کے سجدہ کئی وی سوک بلار چے قصاب خانے تا چے پیروان را والی سلا پیروان تا وی دا ساروی دا خسوٹو ڈک سخا دا وینو ڈک وقبی ابن ابی معایت لار او ڈکی روڑی سپیو کم حضور پاک تے اشاراو پا چی کل پا سجد پروزی دا ولی پا دے شاد پا سکیز نی ولی پا شاکی خوا دا دوشمان بلکل طول اما کدر اوچه تکڑی و ظالم دا پیغمبر مبارک پا خلاف ونڈا در اوچه تکڑی زبردست سازشی دا پیغمبر مبارک دا مرگ ارادہ کون کے دا اغی دشمن ابو جہل پکور کے بی بی زنی را او مسلمان اللہ کو خی کہنا اللہ کو دا فرعون پکور کے بی بی آسی مسلمان نکلا اللہ دا آزار پکور کے مشرک پکور کے حضرت ابراہیم پیدا نکا علیہ السلام نو اللہ خی ورتا دا غزنی را مسلمان دا دا ابو جہل کور کے آواز کی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشهد ان محمدا عبده ورسوله ابو جهل خیم در تجت د کم کلمه دشمنه اغه کلمه بد یو تور خدی د خلین استا پکور کرو بس لیکن اغه بس چل کو اغه برا گیر نو بیڑا بولا
نو داسې ډبول نو بوډیم و غریب تکه تورم وا او وینځم د څوک د غریب شتم نه بے کسبې څوک ده د خلاصي هم څوک نشته نو راګیره بیا کړه او بیا والا زخمی بشوا نو علاج ولا څوک وکړي او خو د دشمن په کور کې نو غریبې به د خپل کمیس نه یا د لوپټې نه ټوکړه اوشړله نو ځان نه بیا پرېوتل دا څه ملهم نشته دارو نشته نو بیا به راګیره کړه نو بیا وهله مړه بیا د بیدې مافي جامې به هم د غریبې نه وویست د لوپټې نه ټوکړې نه بیا چېرته سا کپړه اوشړله په هغې بیا وتړل نو بیا به راګیره کړه شابه هغه خپله زړه کلمه ووایه او د ایمان دې پرېږده نو په لارو کوڅو کې به چیرله راواغېسته نو لاس نه بیا وتړل چور چور زخمی نو یو ځل یې وواله لاس یې وله مات کړه ظالمه لاس دې راله مات کړه وې پرېږدم دې ناډو کې درته غونډ ماتوم نو ډاکټر حکیم له څوک بوزي نو ټوکړی چېرته پیدا کړه نو هغه لاس یې ځان له پخپله وته نو یو ځل یې لرګي اوچت کړه نو په دا سر یې وواله چې په سر ولګېده نظر د غریبې لاړ ړنده شو اوس یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي او په سترګو ړنده شي دا به څه کوي دا به اودس ماتی سره څه کوي دا به غسل خانې سره څه کوي دا به ډیران سره او باتروم سره څه کوي ړنده شو په تپ تپیت او بیا څه وایي ورته وایي زه شابه سترګې مې دې ړندې کړې خپل یو خدای چې ته ورته وایې که نه هغه ته ووایه چې دې جوړې کړي پیغور په تپ تپی غریبه لاړه کوټې ته ننوته نو خپل رب ته په سلګو سلګو چغې ووهلې وژړه او څه وایي الله ستا دپاره صرف ستا دپاره نور څه زما دې سپېره سره څه نشته د تا یو منم دې وي نه دا یو نه دی صرف ستا دپاره زه د اووالم او وجود مې زخمی زخمی شو الله ما تا ته فریاد نه دی کړی نه کوم خپل رب ته فریاد ته یې نه کړې ټوکړه مې ته تا وکړه بیا اووالم الله نو اډوکي راله مات کړ الله درد میں تیر کا خو ماتا تا فریاد نہ دے کڑے لما رب خوشحال دی پروا نشتا دیتا مینہ ہوئی دیتا ایمان ہوئی کہ دل تڑکے پروتتے ہیں کہ دے ٹکڑی ٹکڑی شم خوچے دا ما رب خوشحال شی دے زخمی شم خوچے دا ما رب خوشحال ہے دا ما رب خپنی اللہ تا خوشحال پروا نشتا لاسمات شدان لمی اتڑا اللہ ماتا تا فریاد نہ دے کڑے نمی لا سوچت کڑے دے پرور دے گا اسے پلرگی والم سترگلن دی دے اللہ بیا هم دلته فریاد نه کوم الله چې ته پسه خوشحاله زه خوشحاله نه کوم فریاد خو اوس یو پیغور یې راکړه الله هغه پیغور نه شم زغملی استاد نوم پیغور یې راکړه چې ورشه عرب ته دې ووایه خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي نو استاد نوم فریاد نه شم پیغور نه شم زغملی الله دوه کاره دي یو راله وکړه اوس یې وکړه یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه سره نو بس او یاد استرگی واپس کا ستا پی غور نشم از غاملی تا یو کار اللہ او کا شمڑا کا چی سوخی یاد استرگی واپس کا ستا پی غور رکی اللہ اللہ غیرتی زد استرگی وطا واپس کری جوڑا کلا خدا ہے نو رو وطا دا کوٹے نا اقا پی غور ورکو دی بے خدا تا یا ومی بے ورطا تو گولا دا ماسترگی خدا جوڑا دیتا ایمان وی اغه ایمان چې زړه ته کوښوې دی دا اغه ایمان دی چې زړه ته کوښوې دی او دا اغه ایمان دی چې دا ماربل او دا کاڼی رنگ دی دا په مګلو نه ختمېږي سونه مګي صفا بروزي ماربل باندې اغه ماشین مګه مګه رګړې کوکه وخه صفا بروزي کچه ایمان نه الله یې زموږ ایمان مضبوط کی کلک ایمان مضبوط ایمان کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق او کم چې د حضرت عمر فاروق او کم چې د حضرت عثمان او کم چې د حضرت علی مرتضی او هغه ایمان کم چې د حضرت بلال او کم د حضرت خباب او کم د بیبی زنیره هغه ایمان او وته والا نه ده حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک لراله بخاری کې حدیث ده رسول الله مبارک خپل صادر را غونډ کړو خپل صادر هغه ځان ته بالخ کړو او د بیت الله خوا کې ډنډ حواله ابو ذر ډیر تن شوبیر زیاد او حضور پاک نه راغی یاد الله رسول الا تدعو لنا من دعا لك مخ به خوته مخ والی شو مخ کنزل شو مخ تبي شو الله رسول ته مونږ له دعا لك هاي بل سکنو ک کمزور ایمان و تختې دلی حضور پاک ورتوی ابو ذر ستاسو نمخ که چه کم مومنین و زمون نمخ که دا سه تیر شیوی دی چه اره روڑی دو پسر دا پاسه و زیخ
او د سر نخ پو پوری ارا کرده دی او ایمان دی نده صبر کوا اللہ بخیر تا ایمانو سے مضبوط ایمانو کلک دبی انوزنو دانورم مضبوطی گیر اللہ پزار او کمزوری ایمان پوٹے گوندی ایمان چه لگم پی زور راشی بیوزی معمولی گوندی زکا ہما تاسو تاوی چنان دیر کشر کل او نوجوان طبقا خصوصا دا کالج او دا یونیورسٹو الکان بچی دا دا اغیار و دا لاسا دا ایمان نلالا دا دا دوستانی دا لاسا یا دوست دا ایمان دے لارن دا ایمان دا دا معمولی دے مخ کی رضو کی رات چاوی پہ یو دیکی میں بیان کو دیر افسوس دیر افسوس وی او الک تے دلتا دا ختم نبوت منکر دے الک تے می دا ولی تب ہم اخان دے و بم چاڑے کے خدای دا ولی وی دا وطا دا یو زینہ دا میاشت ایزیلوٹ کی گی ایزیلوٹ ایمان پر خوا دا ایمان دے دا کچھ ایمان دے دا کمزور ایمان دے دا کلک ایمان ندے دماغ بابا جی او دل خبر کولا دا غما تا پا درس کیا غدا خبر کرے وی مردان کی را روانو ما یو گاڑی والا را تو ادرے دا او دل قیمتی نوے گاڑی ادرے دا و سڑی را کشو را تر غالا و تو دیر قدر زماو کر دیر زیاد قدر او ما تا وی چے اللہ را خیجے چے دیو رسو ما وی نا بچے بس زخو بس تا خیجے مگا زمانا دا بستو نوی چے نا تو بس سن خیج او وی لارو او التا دا دکان نے بلا فروٹ را واغشتر کیلے مالتے ارس چے اگر وقت کیو بلا گوتے ڈکے کڑے او اگر شاہ تا کیخو دے زمان دا پارا او زی مخ کی سٹ تا رو خیجو لے اگر بچالا تکلیف نہ ورکاو کچا با موٹر تا خیجو کنا او خار تا بتا زبا سرم نو چھے لاتے بلاروی بس مسلمان آگا با آمو خلقو تا مسلمان وی مسلمان با دے بس تا میں افتر نانا مولی سے برسوم دینا مسلمان تکلیف مطا نانا گا دتا وی خیر مای چھے دے گاڑی تا میں افتر جاوی چھے نا چار سدی تیرہ رسوم ما وطی مسلمان دلتا دا منگا لانکار بس تا افتر جاوی چھے نا ایمائی چھے تا یہ سوک ماو نا پی جندل وی اگوی چھے مام بی چھے دا تا پوس پرانا کے وی ما تے وی چھے مولی صاحب زستا شاگر دیم تا سر میں والا دورا کرے گا وزا سڑی نے گیرشتا والا کہایا مینا نے گیرشتا و نے بریشتا سونا مونا دی پنی مکی دے ماشاءاللہ خیال دیرا گی کنان دے خدا اللہ سڑی کری چھے ایجاب قبول دوارا ہوشی نو تا تا ایجاب اوشو قبول دے ندے وی لے خدا دے خپلا کر امینا زخدی تا بری دواو کو حاصل دا دے چھے وی ما تے وی تا سر میں والا دورا اکلا و بیا لالم اکوڑی تا غٹ دورا میں ال تا اکلا وی ما چھے شکل تا اکتل چھے داستا شکل تا حالیم شوی دورا دے کڑی دا گیر دی نشتا بریت دی نشتا سر دی سر تور دا تیئے تیئے مچولی بھی وی راتے وی چھے مولی سیب چھے زلالم ما دے شیرگل سر اخوا کے جماعت کے امام شو یو سڑی را یو ما شو میرا لڑوڑے رو دا جوارو ڈوڑے وا او ساک پہ دا پاسا پروت پلیٹ ملیٹ نو دا جوارو ڈوڑے دا پاسا پہ ساک پروت نو ما تو جو استاجی راشا دا ڈوڑے والا ڈوڑے میں دلا سوا گشتا وی ما وی چھ کدا پلیٹی دا ڈوڑے ساکو پلیٹ کی پروتی کدا پلیٹی ڈوڑے سشوا او کدا ڈوڑے وی نو پلیٹ سشوا وی آغا ڈوڑے و ساک میں آغا زی گزار کلل او لڑم عیسائی شو اگوی خزم راکلا دا کم موٹر کی گردم دے مراکا بنگلے مراکلا تنخے مرالا مقرر کلا او خیزہ تیرا لرا نزو پاک اسلام سوکم چیزا میں عزت پکینے او دا جوارو پر روڑے ساک مالا خلق کروڑی مالا دا دین پکا دا مایو چود رو موٹر پود رو باس لکستا مقصد دے اسلام نا روڑے وا بنگلہ وا موٹر ہاں اخیرت نے تو دید پارا دے پرے خود تا دا دمرا حدیث کے ہوئے تا دید دا معلوم نہیں کرے چیزا عیسائیت کم دین دے اسلام کم دین دے تا تا دا ندی معلوم شے پہ دمرا حدیث ہوکے وی ماو تا چھے بچے دا سے ندا تا چھے سوے دروغ ہوئے دا نا چھے بستا لے روڑے ہو دے غردو لو نیگلاری دا بستا دے دی سر مخ کے نرا بیتا وا مخ کے نتا جراسیم دردن نکڑیو وائرس خود داغی وقت کے جراسیم کینسر تولا سیدل نو برباد اکلے رتب اکلے اللہ جاپان تا جدلانم نو التخو ارسش تخل کو سرکت
بعدم مولانا صاحب د په جمعات کې ما سره مخامخ ناست دي د جمعات ته به اکثر تلم او زما اړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جمعات مسجد بلال ته او ته جماعت کې سره مخامخ ده پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نار یم ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږی یم هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کې خواري کوي ته نه کې خزا هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا اگر چی دنیا کے کم خکارون کی داغی بدل دنیا کے ورقی اخیرت کی نشتا دو چی کم خکارون کو مال بداغی بدل اللہ پا اخیرت کے جنت پا شکل کرا کر او اللہ سفر مائی اللہ وی کدا خدشہ نو چی دا مسلمانان با کافران شی نو ما با دے کافر اللہ دروازے چتونا او پوڑے دا سرو درو دا سپینو درو جوڑ کرلی ولی خیرتی نشتا دنیا کے خکارون کی چی دنیا کے خیولا ورکم کر ایمان پاسو سڑی لاری سایی شو سیب دبتا مخ دادا سے نرا چی روڑای دیو گردو لاؤ ساگی دل روڑو تو دا تا سر دا مخ کے نرا بیتے وی را بیتے را بیتے دا مارونو دے کشرانو تمیم دا کشر کل زمان دیر خوخت دی دا بایانو نوری کنم پا ما دیر مئین دی دا چی کالا گاڑی کی زمین و طرف تا دا ما شومان چگو وی اگا مولی سے باغ دے لام اچھے منگ پاگا موبیل کے اورو اگا شیخ سے باغ دے لار دا والا ما شومان دا دی غٹو دا والا دیر نامنڈی وی دے کشرانو بچو تم بیل تاسو تم بیل چھے بچے خپل ایمان مضبوط کے ٹیٹ کے دے دین الوی نعمت بل نشتا او تاسو تم ویم چھے دا خپل و بچو خپل ایمانو نا کلک کے لوگی تم گو رہے تن دے تم گو رہے دے تم گو رہے چھے دادا و دادا و دادا دا اللہ سرمینہ ذکر کوے لا الہ الا اللہ زیاد ذکر کوے پدی ایمان مضبوطی گی پزر غیبت او چغلین سے جوڑی گی استغفر اللہ وائے قسم پا خودے پدی ایمان مضبوطی گی لا حول ولا قوت الا باللہ وائے تا قرآن شریف تلاوت کوے بچیب کے نمی پخپلم کوے سلور سے دونے میں دلتاو خودن او پینزم درست شریف یو ذکر لا الہ الا اللہ ایک شو خبرہ یو استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ او یو لا حول ولا قوة الا باللہ او کباللہ العلی العظیم او یو درود شریف نوائے ایمان خپل مول مپرے دے ایمان با مضبوط شی انشاءاللہ او ایمان با ٹیٹ شی دا ایمان پا جاپانیانو کی نشتا دا مولانا نور محمد صاحب انتا پوسو کے خود کو شیئر کرے دلارم یو زیتا ما تا با دیوی دا طول مرگری برا سلو دری سلور گاڑی برا سلو گردی دل وی دا اغا زیر چک جاپانین خود کو شیئے کے دی مولانا سیب دا جمعات نا دی خواہی و طرف تروانو اے دا دی مخامق دے ما تا التم خلقو وی دل تا بے خود کشی کولا او دا دنیا نن پا ٹولا دنیا کے پا جاپان کے دا خود کشی ریشو زیادہ را دا ولی ادا زل اتمینان نشتا پیسا کی دا اطمینان ندی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ما چیز تک منو سو سو خولا اگر اطمینان دا ہوئی نشتا دما کا تو رنگلی مسلمان ہم دی پخپل ایمان خوشحال دی دما کا غریب مسلمان ہم دی پخپل ایمان بان دی خوشحال دی دما کا کمزوری مسلمان دی ملاوت استغم و اسپکم و ویم رٹی بیام ویدہ دما پیر دے و دما مشر دے و دما پلار دے بیام خوشحال دی الحمدللہ دادا خود فضل دادا اللہ کرم الحمدللہ اغی مطمئن ندی اغزان وجنی ما تک مرگر ہوئے وی دلتے یو کس تی 40 سال وی اغوی چیزا با کال لخود کشی کم سالی خود میں پورش نغی اتمینان نشتا دادا بلکل اتمینان نشتا او زما اتمینان شد مطمئن اغوی تا ارسشتا خود اللہ نا مطمئن ندی خپا دی خپا پا دی دلکے پا دا اخپل چیز باندے خپا دی ولی دا ایمان رنا دن نشتا دن نا تیارا دا بار ارسشتا خود دن نا تیارا دا ما تا کم بار تیارا دا خود دن نا پا دلکے رنا دا الحمدللہ زد اخپل خود خواخ ما اے ندی خواخ ما سر دا خود مین دا اگر سر اگر مین نشتا اخپل رب دا رب بڑائی دا اللہ لوی پا دے کے دا چھے ذکر ہوکے دا اللہ بڑائی لوی پا دے کے دا چھے تتی مافیو غالی استغفار ہوئے دا اللہ لوی پا دے کے دا چھے لا حول ولا قوة الا باللہ ہوئے دا اللہ لوی و بڑائی پا دے کے دا چھے درود شریف ہوئے او دا اللہ لوی و بڑائی پا دے کے دا چھے دا قرآن شریف تلاوت ہوئے دعا ہوگی چھے اللہ پر مخبل فضل و کرم اللہ زمان ایمان نصیب کے اللہ دا ایمان غندے لوئے نعمت تیرا کڑے دے
خدای د دې نعمت د زوال نه مساته، الله د دې نعمت د زوال نه مساته، الله د دې نعمت د زوال نه مساته. الله د ایمان مون سره قبر تا خیرت تا د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړه ته رسول کې، یا الله د مونږ د ایمان مضبوط کې خدایا، د کچې ایمان نه مساته. الله د نیک اعمالو توفیق راکې، د ذکر او اذکار توفیق راکې. الله زمونږ د ایمان، زمونږ د اعمالو، زمونږ د اخلاقو، زمونږ د وجودونو بچو مال دار صاحب حفاظت نصیب کې. یا الله ته زمونږ ناراضی شي خدایا.

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

بالکل کنمن اور ادن کو دا سیدا چھ دا ٹیم پروگرام سمونگا اوری پ صدا اریشا اریشا شاہ پروگرام اوری اہلیا شاہ چکم دینو پروگرام اوری منالی ورت ریڈیو لگا ولے دی نو درو وانو تھری سسٹر ڈیر زیات من نہ کوم خوشحال آباد دی رات اوز یو پروگرام پورو پورو اوری ما سراو سے چرتا اچھا تم مزے بس ریڈیو تکین ٹک کار مکوئی

0: ہوم ڈیلیوری سہولت سرا پارسل چیک کے یا پیسی ورکڑے جیا سٹور دا زنانو آغا مخصوص سٹور دے جی حقی کی صرف اور صرف زنانہ رابطہ قبلی شی اور بلدا زمون خویر نے مہندی پکور کی دا کپڑوں کاروبار شروع کول غواڑی جیا سٹور تاس تا پکوانٹٹے کی دا سوٹس دا آرڈر کولو سہولت ہم در کبھی جی تاس پخپل کور کی دا کپڑوں با عزت کاروبار شروع کرے جیا سٹور دا ٹول نگٹ سہولت دا ہم در کئی جی کم سوٹس خرچ نشی یا تاس ریپلیسمنٹ کول غواڑے بنوی ڈیزائن کے نو ہم قبلی ہر قسم نیو ڈیزائن کلیکشن دا پارا ہم اس زمون واٹس اپ کمیونٹی جوائن کرے پدی کمیونٹی کی با دا پرائیویسی تحت ساسو نمبر نشو کی گی بیا ہم اس زمون دے جیا سٹور وزٹ رکڑے پتا نیز رحمانیہ مدرسہ مینے توپی سوابی یا زمون دے جیا سٹور پا واٹس اپ باندے رابطہ اکڑے 0313-90-55-965
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپی باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
2: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دوه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-1

0: ویلکم بیک خوش آمدید هر کلی په خیر اغلی استری بشی یقینا چی د سحر سفر پروگرام او دغه تاسو مونږ سره هم سفر تاسو به اوس راځي او داسې به راځي لکه د سیلې به راځي ټیک دی که نه په 09 3 2 0 4 9 5 مونږ به ستاسو لا تعداد کال زخلو تاسو سره به لا تعداد خبرې کوو تاسو سره به گپ شپ لگو تاسو نه به تپوس او پوښتنه هم کوو تاسو سره به خپل چې کوم زمونږ داسې څه په زړه باندې خبره وي د هغې شرکت به در سره هم کوو ټیک دی که نه یعنې کې تاسو سره به مونږ شیرنګ کوو تاسو به مونږ سره شیرنګ کوي پسې پر نه درې اتو دو اتو صفر سلور نه پنځو دا زمونږ د ټلیفون لیکولار دا زمونږ د ټلیفون نمبر دغه ډیجیټ هنسی دا تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیډ تلاړ شئ هلته کې به ډایل کې او شنې نښې له به راخلاص کړئ ټیک دی که نه او لږ ویټ د هغې ویټ نه بعد به بیا داسې وي چې تاسو به زمونږ سره اړیکې برابر شي ټیک دی جی 09 3 2 0 4 9 5 ولې لکه
1: د دوزخیانو لیست د ټول ناول دی خواږه د دوزخیانو لیست د ټول ناول دی خواږه ملارا دی خواږه غل دی خواږه قاضی دی خواږه ویلکم بیک ګران مینوال اوریدونکو آواز مې نن پر ځای گرمی خوب خو جنکی کڑی د گرمی خوب لیا کتا خو جنکی کڑے لگا خو دیاڑی کئی ہاں اس سکو کالز طرف تو ورزول کتا سوچ بالکل نان سٹاپ کالز تھا اس پروگرام میں شامل ہو
0: صفر نہ حضرت دو تو صفر سلور نہ پنجو ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ رازے او یو بل سر بخیر سرگا پیشے پی لگو کھن گورو با چی سوک بس وئی او منگ با پچا با نی سنگ لگی دلیو زمونگ ویٹ او انتظار چا کر دیو کناسی خوسم چگی وہی چو ہو تا سو پروگرام او پروگرام لران لے او پروگرام لران لے ما یو ظلم دا سو نو قتل چی چرت تا سو زمونگ تا پوسو دا چانا کردی وچی اغی سشوالا بس دک بس چی سنگ منگ دا مخامخ شین بس وی دا سو دا سرا شی کنا گورو کنا چی چا زمونگ تا پوس کردی دی دا پل چانا ٹھیک دا کنا خام خا لکا خام خا وی سبری کنا لکا لازم لکا مطلب لکا یو قسم لا لکا توی چی دی بل کم تا لکا مطلب داری چی لکا توی لکا مطلب دی بل کال لکا مون تا لکا مطلب لکا چی لکا کنا لکا مطلب لکا چی لکا چی لکا چی لکا چی لکا چی لکا چی چی سات آٹھ نو دس ہاں کال جو اخلو فرسٹ ٹائم لکی کالر لکا مونگا لکا رومی کالر تھا لکا ورجو
2: تالا تر سے پوری کال نہیں اگستی
1: دغه جواب می اگستی
2: السلام علیکم
1: السلام علیکم در الوتین شم وزر نوی گنی جانان دومره لری نوی ستا په قصو کې قصې چرته کې دي ستا په خبرو کې خبرې نه
2: وي وعلیکم السلام جی قربان سوک او د چرته نه سارا خبرې کوي د لور دیر نه د لور دیر نه چونکې اوږد سفر دی نو ستړي مشي درته وایي د سهار سفر کې ٹھیک ٹھاک یو الحمد للہ ترا تو جون سنگھ رے
1: خیر دے شکر دے ستاسو دو اگانی تاسو سنگی طبیعت مو سنگ دے جون مو سنگ روان دے زندگی مو سنگ روان دا کور کے معشومان مشران سنگ دی بالکل پرفیکٹ زبردست روان دے خدا را تو ہے زمونگا بس کی دی چکر تڑکی گیو کنا زمونگ بس کے بچا کر لذی کنا مونگ جی کم دسار سفر بس را ولیو
2: نہ دا پوی نہ کنا فرسٹ ٹائم دی کال دی
1: خطا سو فرسٹ ٹائم کال کڑے دی خفیل زل دی کال کڑے دی مونگا دی پروگرام کے سیگمنٹ تے دسار سفر او دسار سفر چ کم دینو غی کی لیاقت استاد جی د بس دے بس چلے خلق ورتوی بھائی مونگا کوٹے تا بوز او سو کو مرتوی گدن تم بوز او سو کو مرتوی دیر تم
2: بوز او دیر تا بوز تم بوز او دی کی شر دار چ مونگلا بد اس بنی پیسی راکی دیر پیسی را لے چلے جا ہاں دا گدی چ مونگ دیر تا درلو ہاں او د خیر سره ته ورا سره بیا په سفر کې شامل زموږ پروګرام در باندې څنګه لګي
3: پروګرام دې خپل کې باید ما فرمایش پوره کړي
2: ولی نه ستا حق دې ستا حق دې د ستارا یونس په आवाज باندې مونږ سارا ته د لور دیر نه سارا د وی چې ماته د ستاره یونس په आवाज باندې ټپې
1: سارا مونږ ته ټپمو وای کنه ته غو ټپې فلیکي خو یو ټپر ته ډالې کا کم شیر زیو
2: شیر بل مو وای کنه شیر در لراځي لس
1: پک کړس پک کا
3: شیر
2: بل شیر در ته یاد دی کنه
1: زبردست کم یو سنگا
2: دا بتا سر ڈھائی لاکھ کڑی مونگ
1: سہی تیرے کاٹ کے ماتا پتا سہی دے جی ڈیر من سارا سارا ہمارا
2: ریڈیو او رام ستا سونگ چکم دیتا تا تا پلے کی گئی ستارے یونس پاواز بنے ٹپی تے زمن گڑم بے کالر روی لڑم بی کالر پرمائش دا برابر کی ٹھیک دے جی
1: ستا پرمائش ما پورا کوں
2: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه
1: دا فرسٹ ٹائم چکالو کی دناسی بس ور خوبو
2: خیر دے منا بس
1: ای والے سندر دے یار یہ لکھتا ہوں

0: لکه چې مونږ کې دوکم کین ها جگت سے
1: بالکل
0: څنګه جی
1: او
0: چلیږي نه ټیک تا اورګه اوس ته دی بیا ریمیکس بیا هم سره کیسی نه لګا غیال نه دا
1: ریمیکس
0: میدان ڈول کے گاڑی تو پروگرام میں ڈول کے اڈا تھا خبر کے چہرہ مطلب چوائس چوائس دسی

0: لکه مونږ ځو
1: زی خو بخو
0: زید 09832 ها
1: بالکل تاسو راتللی شئ په 09 32 09 15. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: نه جوړه خو باندې لکه.
1: السلام علیکم. ڈراپ ایک سلیم آیا تھا
0: ڈراپ
1: بالکل یہ ڈراپ کا
0: کم ڈراپ
1: دگا دو بٹن والا
0: ڈراپ ڈراپ
1: چونکہ استاس آواز نہ راجن بیا مجبور منگ با استاس کال چکم نہیں دا بٹ ڈراپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: نصیب خراب دی کسی حساب
1: دا ٹیلیفون خراب دی جی تو دا ټلیفون یو دو پیری دی دا بٹن مطلب کنا چې دا خپل دغه برابر کی دا کال ڈراپ کا خیر دی دک څه بٹن را واخلا
0: وداوت کال کال خو بنا سٹاپ شته باقی دا هو چې اټنشن خبرې ولې بیان کی دا مصیبت دی
1: دا سیو کام خیر دی تو ګوردی کی دا کم چې دغه دی دالګ دی بل تکا
0: لائن چینج
1: لائن چینج کا ام بیا وکارو ان شاء الله چې ټیک شي. ستاسو آواز اصل کې مونږ ته ټیک نه راځي کېدی شي زمونږ د ټلیفون ایشو وي نو دغه د ټلیفون ایشو لږه ګورو مونږ کلیک کوو چې دا ګورو چې دا وجه څه ده څه مسله دا کېدی شي دغه خبره ده چې کېدی شي چې د ټلیفون لاین چې کوم دی دې کې لږه ایشو وي اکثر دغه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تاسو رات خپل حال وائے کون بات کر رہے ہو آپ
0: باجی کتنے باغے ہوئے
1: یہ جو ہے نا سلیم حیات یہ
0: انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ پائی انڈرسٹینڈ وہ سمجھ سمجھ گئے ہوئے
1: یہ جو ہے نا یہ بھائی جو ہے نا باجی بن گئے
0: ہاں نا بھائی کبھی کبھی باجی بنتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں.
1: اچھا خیر کوئی بات نہیں
0: مجھے تو اس کا وہ آواز بھی بہت پسند آیا لالا قسم سے میں بول رہا ہوں.
1: ہاں یہ ٹھیک ہے نا
0: بھائی کتنے
1: 09 32 09 15 د سحر سفر او
0: نقابوم نشه کنه لگا او ټاپ کنټرول می کنه له یو خبره
1: کدی په پښتو کې ویلی بیا په کابو
0: نه نه مزاو کنل ته سر بیا خپل ماته و ماته لگا ماته غو پاتې اکثر
1: او کنه هغه پرون چې ماته وي ماته یوس خورا سره نشته
0: او کنه
1: مهدمه په خیال وړي ماته یوس نشته مې ځکه نشته بیا ځا
0: دا خبره
1: دا اکثر خبر وو کینو بیا سره ماتي نه کنه
0: لکه ماتي چې راځي نو ګوره بینکونو نه ماتي راوړی ځان سره د کار یعنی د سٹور نه ماتي راوړی د زرشید پسې ځي زرشید سره یو بلم بنی ادم ناس جمشیدی غونټه کې دی دا دی کنه
1: او خو زرشید چې سره ماتي
0: ختم کې سره زرشید خو زرشید سره دومره د سیری کسان نه نه ختمي نو زرشید
1: سره نه ختميږي خو اکثر تا سره ماتي ختم کی
0: او دا خبر ده زکه چغه سره هو ماتو
1: اختیار دی کنه او د ماتو سره بس زبه ته سوې مخه مړه سم بس دا خبره سره بندار دی ور سره او په 09 32 09 15 تاسو مراتلې شي
0: نان سټاپ پخلو تاسو کال 09 38 280 495
1: بالکل تاسو کال کال دی وسه
0: هاو
1: دا ولیر کلیر. السلام علیکم.
0: مړه زمونږ نصیب داسې خوار دی خراب دی.
1: السلام علیکم. نه کوي کنه
0: بس نه پوهېږو چې سوجه
1: کوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: بالکل

0: خیر دی شکر دی زمړه ته خو پکې کنه که نور څوک کیو کنه کم سے کم ته خو یې شکر الحمدلله جاله مو یشته خو دې پکې مه راګیر کړ هرڅه څنګه یې ډېر زکر فرالیا کټ
1: به تاسو څنګه کیته بیا تم کړی
2: ډېر شکر دی الحمدلله ټیک ټاک یې ما زره ته وای کنه چې سټیم را پاسې دی لوي د خوب نه
0: خبر دا خبر دی پٹول خبر وقدار سبق خبر دا
2: بالکل مونگ کنفیوز واخلو او داغي आवाज نه راځي نه دلته بیا مونږ چې کوم دې کنفیوز شو بیا ګورو چې
0: دا ټول د سینې خو دې کې دانه نه مداسي چې هغه پتر سی کنه هغه دغه لائن تکالو کې بس بیا میوټ کیا موبایل یا مطلب خاموش کی کنه
2: نو دې هو څه مطلب نه کنه
0: نو مطلب یې نشته خو دا غیر یو مزه ورکې جانې دوه مړه دا ژوند دې مونږ چې څوک ته مزي وایلی بدل په دې کې خون ورکې
1: اکثر
2: رشتہ دار ہونے دا سڑیا بالکل
0: بالکل
1: ٹک
0: ہوئی بالکل
2: ہومنگا بیا تلی ہوا پروگرام دربانی سنگ لگی دی پروگرام دا انداز دا پروگرام دا گپ شپ دا سفر دا دربانی سنگ لگی
1: پروگرام
2: خبر خبر ہر خبر دس کوشش زمنگ دا بچارا گپ شپ کی منگتا سردا سے خبر سناسو فائدہ حاصل کی ہر دیر تمنا نے گم چاہ تو دعا سلام کلا پیغام
1: بالکل دعا سلام ملی کو خوبے گانے پروگرام میں نو اڑے دلن بیاڑے دت کا پاو ممالی چوس کا تلی بہت بھائی لیاقت بھائی دل ان شاء اللہ دا پروگرام ضرور ہو
2: نہ نہ بالکل داسی کو بیا پر ریکارڈنگ مانی لگاو اگے تا ٹائم ورکوا بخپر ریکارڈ کیگی سحری بیا اور ہاں بالکل بالکل خو ما چرتون دل چتا سو زم په غیر موجودګی کې دا چانتا پوس کړی چر اغه ویل نشته دا ګوري ما دی یو د خلین هم نه دی اوریدلی ها
1: نو
2: کاو وین چې الله تاسو تاسو لازم کوي بس اوس خو به خود کوي ٹھیک دا چا ته دوه سلام کلام پیغام
1: بالکل زمار پر پا لیاقت بھائی تا تا سلیم حیات بھائی تا واقف جان بھائی تا شریف تا کا تا سلیمان بھائی تا جسم لامی نوار بس دا تین کے رجوع زمین طول تا سلام و قاسم تا سلام تو اخیرا کے رائے و ٹپڑا لیکن ہوئی جی کذبین گدا سی دوستانہ بھی کذبین گدا سی دوستانہ بھی بیا با دنیا مو پا دوستے پا خرکوینا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام

0: دا غور هر چاته غور زتا ته خبر کوم دار پختو معاشره ده کنه
1: مانا فريدا
0: مانا
1: مي وايا مي وايا نشتي ضرورت نشتي
0: نو تاجي سم مانا كينا دا بوغز
1: نشتي ضرورت نشتي
0: كان لي
1: بس بريغ دينا قلارشا
0: بوغز دي بوغز وحسد دي ازم نشتي كاسن ازاو سربيو
1: مانا قلارشا
0: دا چې څوک ناکام شي مونږ ته تعویزونه کړي لږه پتا یې تعویزونه چې کار څه یې پتا تعویزونه کې دوم روزګار دي ته پتا خو دې چې ته ځان لزې کې اج لبوزا بس دا دلیا کته سندرې
1: خبر وره دا لیک تر لګون د ریوایند کده سو یو
0: مونږ دې ناز هم دې دا واجی وا واجی وا
1: مونږ ته خلک ریوایند
0: کې مونږ وی دا تا کنه
1: خبر ہو رہا خبر کم انداز ہوئی دس انداز بنے چار فکر سروانے نہ بچی کہ باجی واہ باجی واہ
0: کی دیش استا لگ دو گن لوٹ فکر نہ کنا اس میم لگا مائی کی کمزوری کنا
1: خدا یا پاکا
0: لگا کی دیش جی باجی واہ باجی واہ
1: وے نہ داسی ہلے کا اگا سٹائل داسی جو کرے دنا زو انداز نہ کنا تے لگ لگ تو بیا ریوائنڈ کنا زت
0: صحیح ہے گورا
1: او خسی گورا گورا
0: نہ اسو باجی وا باجی وا کہیں باجی وا باجی وا

0: رئيس باشا
1: مرة غواص تشرت استاذ رشت دار دي بلغة كاري
0: ورقة دنگ دنگ موتر شوكي مون خوغور ده غزل و مزل و لگه داسي
1: مرة بس مرة سبوهنه سبو غزل و تبوه کچه تداسي ده غر آغلي
0: غزل داريم غزل دار
1: تانسين نصير آغلي
0: پلم ده جور کرده خوشه تبس داسي معمولي داسي مشکایم بیاش پلی اره کتا سمر تتسلا جسکه کسم میرانا تو بنا
1: پریگ
0: تو بری مندر نانا جور کرده
1: تبوه کچه تداسي ده تانسين نصير آغلي غزل زار دي غزل
0: بس اخر اول بمون بیا شاه سوار لرای جون سب
1: دا خدا چل دی دا دست تاسو کوم رشتہ کرا
0: 12 پرو میکس
2: حسن
0: خزانی او لاس پر کے دیارانی صفر سلور نہ
1: آو
0: پنز یو دو دری سلور پنز کال جو اخلو ستاس گور ستا پنز یارانی کسن دے مشرق گورے ہاں
1: السلام علیکم
3: محبت کرنوی لکئی کلی لوی شوی نوی
0: جی جی من درنگ صاحب کے پچھڑا کوڑو قسم نہیں سب جان پروگرام دے جوڑو اوکے موئے تے مڑے شوی
1: ولک وایا وایا
0: وایا لے سر پو وایا خیر نہیں
1: او نو نو نو
3: مختمی
1: دوری ہے خان دی
0: زڑگی سارا ناچاری ہاں ہاں زڑگی سارا ناچاری پٹے دی پی جارا
1: کرے والے بالکل چکم دے کہنا ٹولی پکری برابر کری سنگ چل دے طبیعت سنگ دی حالات سنگ دی او دغش پا چکلا زمنگ استاسو دو ملاقات تردامین زتی رشوا نو سنگ تی رشوا مطلب
3: خبر
1: ہے دا ډیره لوی مسله ده او زمونږ دی لائن کې اصل کې څه ایشو راغلی دا مونږ ته څو بار بار وایي
0: لائن ایشو راغلی مونږ کال خو هغه استل ټیک ته شلګ مم هغه استي خو
3: هغه مجبور کېم نه دل نه مجبوری لرکا ای لیاقت پریدا
1: ها
3: مجبور
1: مسلم دخ کرے نا بہر حال الحمد للہ خا زبردست خا خستہ ما خو چې دلته پیرین دی دا ایف ایم لک درون دی کنا
0: پیزی او
3: هغه څه تاسو پیرین غزاتم وي خدای
1: کا نه
0: دلته چې زنه
1: دلته پیرین دی پیرین نو
3: نه کنه بای خبرو کوم یې کته خبرو کوم چې کافی یادونه لکه څنګه
0: ترا سلیم حیات سے بیا وے دمر خوان دی سارا خلی نو کو مونچہ تسیب اور ایدل نو تبیا وے سلیم حیات سے بیا
1: تا تگی ناستے یولی نتا
3: سن گے
0: ترام درگو یکچے نانا ٹھیک تا کنا جی تو وے کنا ما تا چتا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یوزل بیا وے جی شیر وے ہائے ہائے
3: ہائے ابا درسی
0: شال میں دفن دے ذرا سیبرا تو اے سو طاقت کی پرے نوری خبر
3: سو طاقت کی واہ واہ
0: سلیم حیات سے تو ہے
3: نو سلیم حیات دیر احترام والا دے تب دے اور دیر زمین کا عزت رکھیں گے عزت دیر جاتے ہیں اور یہ سب سے بھی تم دے
0: مہربانی خبر گپ شپ تر حد ساتو دار تصویر صرف گپ لگو پتی چاہتا خاطر گورے درون کے
1: خبر
0: جی جی
1: خبر دا دگا بالکل پرفیکٹ برابر ہو خیستا خبر دا بالکل بالکل
3: جی جی
1: ګور دادا سے خبر ده کنه چې اوس فار ایگزامپل وګورونو په کور کې دغه سړی چې کوم وی دغه مطلب دغه رونه چې کوم وی زمونږ مثال هم هغه دی کنه مونږ هم ستاسو رونه یو کنه او مونږ هم دغه فیملی یو حصہ یو مونږ هم ستاسو د خوشحالو د پاره ستاسو د مطلب د دې لپاره راځو چې مطلب دی بالکل بالکل بالکل مونږ د یو بل زده کړې د پاره راځو مونږ د یو بل سره د مینې د محبت ریلیشن دی د مینې د محبت رشته ده دلبر چونکه زمونږ کور دی زمونږ ګړ دی زمونږ زی دی نو په دغه وجه باندې لکه زویم شیرا کومنګ یو میل یا فیمیل مونږ چې دوانو سره خبرې کوو نو مونږ درنو او د خويندو په حساب باندې خبرې کوو
3: مونږ کله تاسو ته ځی کار ریکوست کړو دی خو لکه په اړه دا خبره ده چې لکه مونږ وایي تاسو زمونږ فیملی او مونږ خپل
0: حقیقت دی نه صحیح خبر دا بالکل
1: ټرو دا بالکل کلیئر دا بالکل ډن دا
0: ټرو بالکل
1: او دې کې څه شک نشته دی
0: اټس ټرو بالکل
1: نو مړه بس ټیک ته کنه ته ولي
0: اټس ټرو نو ټیک ته کنه
1: ته اوس پدې نه پويږي کنه
0: یم نو ټیک ته نه پويږي مې انسان مز دکړه بز کم جه کوم اسمان ته باندې خیم خو پدې زما کې به کوم کنه لکه دا اوس خبره جو سړی په انګلیش نه پويږي نه بس کوپر دی تیار دا بز کار کوي
1: رشتہ دار دا ما ته چوی دستا سو خاص سپیشل رشتہ کی دا
0: زبیا یو کار ہو گئی کنا
3: اغه پنوم و خلا کا ونا
0: زبیا نیلا یو کار وکا لا زوچت ک ز دوا کوم ته پیامین و
1: خدای ته پیرا ولی مړه
3: دوا کوم های دوا کوم ام یو پلی سو کی د چانو تملری
1: نہ چیرا دا کم دا کم مشران چی خبر کئی چیرا دا خپس دا کرن د دې څه مطلب څه دی دا څه شي دی
3: دا به راغی ته پوسو وکړ
1: تا لا تر اوسه پوس نه کړی
3: ما راغی ما ته دا دا څه شي نه ما نور راغلی
1: خدای پاک راي ولی پی خان بس اللہ دی کی چدا دا حالات
0: مونږ اللہ نه دعا کو چدا نایاب سیستو وین
1: تو وین لګدا چدا اللہ پاک
0: بس استاد ارمان پورے کی سب چانه تاسو نه سب تاسو نه کی دا چی پتا باندې دا مګنا
1: دا د سی امپورټ ارمان نه کی زما لري پورے نه نه مونږ دا خبر نه
0: دا زما ارمان دی چې
1: دا مونږ دعا دا کنه زمونږ دعا دا کنه زمونږ ارمان دی چې زاتا تا د خیر سره نن
3: زت نه ای دور کول غواړم کنه
1: نو خودی ز خپس به سر ملګری کنا
3: خبر ته مور سین کوي
1: نه نه خبر خپس به در سین دی کین چی کا چاته دوا سلام کلام پیغام
3: وعليكم سلام تاسو ته سپیشل دوا سلام او څو چې زما غږ اوري غیته او لکه ما یو کال مخکې کړو مې د نور پروګرام ته کال نه کوم خو لکه ویل تکي مونږه مثال ته سمه ورو دي چې کړو
1: مثال درو کوي بالکل دا ایکسپټ دا خبره ټیک ده
3: دې ماته وی چې تاسو باندې میل او کېږي باندې سلام دې دی وګل کا
1: ولی باندې لګی دا خبره نشته ریجی
3: خدای زما ټول ورونو ته چې څنګه ما غوړی یا کڅې دې او یا چې دې ټول چې کوم دې زما ورونو دې تاسو دې دې ما په خاطر دې پېښل دا سلام تاسو ته انور ټول مينوال دې دوا سلام
1: اوکې جی وعليكم السلام.

0: لياقت سیمو
1: جی
2: جی لوس رو پووه
1: هغه تا بس لګی کنه هغه ستاکار دی بس مړ ستاکار دی کوي صفر نه دریا ته دوا ته صفر سلور نه
2: پیږي لوس رو پووه یل د برمن بږي وله کان
1: بالکل بالکل
2: وله برمن سم دومره پړره اورې دل هغه دومره پړک لک انسان دی
1: چې پیاس بالکل نه خوري
2: پیاس خو د سر خوري ګران دی
1: پیزو پیز
2: پیز دین نو خو کال نه کله کنو کال خو کتا تو بیا نو لګ بیا
1: متا چې ما یا ری دا غي مون سره
2: مشرک نه
1: خبر اور
2: غب تو سره لګو کنه
1: دا غب ته لګ نه مون سره دې سپای کار غون تر غلې دي
2: خ خ ټول متفق تو
1: متفق باندې بالکل
2: صحیح ده صحیح
1: نو په پته
2: باقاعده اعلان دي چې لکه صدر سي دا اعلان کړی ته سوي شي
1: نه دا صدر سي بنوي کړی دا زبا تحقیق کوم بیا بده ته وایم
2: دا تحقیق کوم
1: دا ترتیب دا خبره بالکل نه دا چونکه مون خو دغه کو السلام علیکم السلام علیکم
2: دا سړی خوش نصیب دی لیاقت یا
1: دا پته نه لګی کرم چې دا ډراپ کال ډراپ هو
2: پرې دا بس لګیا
1: نه نه نه ډراپ کوم بس سپیکي
2: هلو صفر نو سو اٹھتیس دو سو
1: چار سو پچانوے لال ٹیلیفون لکھو لار دراز ہے وہ پتہ لگی نا داؤس ٹھیک تھے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی قربان سوکھ خبر ہے مسکان یوسف زئی فرام سوابی مسکان طبیعت سنگ دی جون دی سنگ دی حالات سنگ دی زبردست ڈیر زیاد خیستہ خکولی مسکان پروگرام ہو رہی خورزی
2: وعلیکم السلام سنگ چلے بچیاں خبر
1: مسکان دا بولی مسکانو دا
2: بولی تا خسن چی چی کی خورنی
1: مسکان
2: عمر
1: بس فری کی
2: تا خان دی مو خبرم کی ودا سنگ چل
1: اڑمبی زل باندې کال کړی دی
3: دجی
2: اساس سنگ سره نه حال اته سسٹر نن دې تیلی ورګه کننو
1: مسکان پڑوں بھی جلدی کال کرے دیں ہاں پروگرام دی خوشی گیا ہاں او در تو وے کنا چ چرتا خپس در بانی کی ناستلی د کنا تا دی دلی وا اسی وی
3: وے ما وی دشی
1: مطلب بیا خوب کیری دی چې په ما خپسه ناشته شوی دا خپسه چې کند دی دا ویخت لوی لوی کنه واړه واړه یو خدای دی تاوانی را ولی
2: ستا خوا ته خو زم خپس نه است نه
1: دا خپس ته کنه دا ستا کوم سیستم شي دا او مسکانو دا ستا سیستم شي کوم ده کنه دا دا خپس ته کنه دا شکل ته صرف دا سي جوړ کړی دی
3: دا زما
2: سي سيستم دا وای نه نه دا چې ته خپس را پیدا پیرې دي شکل بدل کړی دی
1: هغه سبق لتلی و دا هغه شکل خپس را غلی دا
2: زه خورزی داسې کار وکړه زه کوم کارونو کا پاسه ته خبرې سم نشې کولې ته خان دي
3: څنګه
2: وای خورزی د کور کارونو کا او مطلب دا چې ته بس خبرې تا نه درې ته خان دي
1: نړم بي زل باندې کال کړې
3: سمې ته تاسو پروګرام ته راځې
1: ما او دام خو خبره ده
2: چټک کارونه کې بیا
1: بالکل کار م کوته یو له صبح جو پوری
3: کار کړې دې وختي
1: نه نه درې یو له صبح جو پوری ستا چټي ده خام واو بالکل چھٹی کا سو کم سوئی ماں اور یاد کا
2: اب مسکان کاٹ کاٹ کا خیر دے بچے
1: خاصا تو سلام لے گیو کھنا
3: ہاں ټول تفصیل
1: ځان دلې لا پامان دا موږ زره مسکانو.

0: ورجو د نیکسټ کال ترته
1: بالکل بالکل بالکل دا
0: 09382445
2: السلام علیکم السلام علیکم ڈراپ کا سلیم آیا تھا
0: ہاں صفر نو سوٹ
2: کال صحیح ہونے لگی
0: ہیلو ہیلو اور تو
2: نہ دے ٹھیک نہ دے شوے نہ دے کال شوے نہ دے
0: ہیلو اصل کی زب مائک لوٹ کم کم بدے وجہ چی
2: نا آگا ٹھیک دے خوال تا کال شوے نہیں کنا کال داوس ٹھیک دے السلام علیکم داوس بیار ڈراپ شو داوس بیار ڈراپ داوس ڈراپ دے بس
0: زہاں
2: دام نہ دے
0: اے ہاں
2: داوس ٹھیک دے السلام علیکم
0: اے ہاں
2: دا سنگ چل دے یار
0: اے ہاں
2: نہ کنا ہاں اس ٹھیک دے
0: وی خوڑو
2: السلام علیکم سلیمایا تا دی لائن کی بالکل ایشو دا دا سم نہ دا دا دی لائن کی بالکل سو مسئلہ دے یا خو مطلب اخوان دا سگنلز السلام علیکم
0: بیک ٹو بیک
2: دا سم نہیں کنا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: قربان سوک او لکم اخوام
3: کائنات خبر کوم
2: کائنات اوس میں بدی زڑ کی یقینا تیر شو میں چ کائنات چرتا دا کائنات طبیعت تی خدی
3: وای بھائی ما خو پس ٹائم چا
2: او کنا او کنا دا مسئلہ خدا سی تا پس ٹائم کالو کو خمنگ تے یو بل کائنات کال کی او زما ذہن لڑاری کا غرا لکھا ٹھیک تے تا پس ٹائم کال کڑے بیا سیدا او ما یو تگ کو چر کائنات منگ تے ولی کال نے کڑے خوزا اگ کائنات نہ او تے کائنات سنگ طبیعت تی خدی
3: خی بیٹا سنگ
2: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک یو کائنات پروگرام دربانی سنگ لگی دے پروگرام دا انداز دربانی سنگ لگی زمون دا ٹو کی ٹکالی دربانی سنگ لگی
3: بھائی موږ خو بیگا پروگرام پورا اوریدل اور نن کومه ته پته نو بیگا موږ ستاسو پاس ټایم پروگرام اوریدل کنه او سهار اوس چې کوم څه ما یو 20 منټ مخ کې ریډیو چالو کړ ستاسو پروگرام ته زموږ تاسو خپل ټایم وایي کنه چې لکه مطلب ستاسو کله پروگرام په څه ټایم پروگرام ستاسو ټاکسینګ دی یو
2: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک یو کائنات پروگرام دربانی سنگ لگی دے پروگرام دا انداز دربانی سنگ لگی زمون دا ٹو کی ٹکالی دربانی سنگ لگی
3: بھائی موږ خو بیگا پروگرام پورا اوریدل اور نن خو ماته پته نو بیگا موږ ستاسو پاس ټایم پروگرام اوریدل کنه او سهار اوس چې کوم څه ما یو 20 منټ مخ کې ریډیو چالو کړ ستاسو پروگرام ته زموږ تاسو خپل ټایم وایي کنه چې لکه

0: او دا خبره ټیک ته بالکل ټیک ته چې کله کال کټ کی بیا به درته وایو ښه درته وایي کنه چې دا خفصه چې کومه ده کنه دا در باندې چرته کیناستلی ده حالات مونږ په دې باندې پوه کو تا خفص لیدلی د دې شکل څنګه دی دا اصل کی نا دا سے خبر ہے خود نے خبر ہی ٹو کی وی دا من گڑت کہانیاں نہیں بھی کہنا بہرحال نبیا لکستا خور چکا مدا غیبا نے خپس راضی نے داخا تا تین چرا تا پوس کرے چھے دی خپس ہی اختلوی دی کو واڑو او دا خبر رکھتے تو کدی سر گٹ اگو تو بیا بے دا انسان مڑا ہوا لکھا مطلب دا سی گپ تیا شکل سنگی ہاں او چاته به دوا سلام کلام پیغام
1: بس بھائی دا ٹائم تا نور نابود بھائی زمون کا آواز ہو رہی کہ تم مسافر کے لیے حقیقت اسپیشل سلام اور دین علاوہ تاسو ته سلام دا تمہ کو پس ٹائم پروگرام اور ما تو دلیش نر پتہ ہم نشتے نہ رات دے کال پتہ شتے دے گا مل گو رہی دل نو اور دین علاوہ تو ته سلام اور بھائی ٹائم رات وے خدا پروگرام
0: بالکل تجھ کل کال کٹ کے ٹائم در توائم خان اوکے

0: beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna. Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
1: زان خودل د هر چار مان دے او زان خودل کیږي هلا چې انسان په صحت روغي او په وجود باندې خستوي کچري تاسو کې دوانا نشتا نو بلډونا خوشتکنا زکا بلډونا خایس همور کوي او روغ صحت همور کوي نو بیا زانو خای د بلډونا سره عائشہ وشي بلډونا ډبل اکشن فارمولا بلډونا بیوټي کریم
2: اوکي زمباز هلو 1 2 3 هلو هلو هلو هلو زمباز
0: You are Belladonna.
2: ریڈیو تلار زما د غواز تاسو سره د اف ایم 94 چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري کایندلی ما دومره اپډیټ کی چیرته ریډیو تلار زما د غواز تاسو سره
0: یو آر
2: لایف یعنی کلیئر دی یانا چونکه د پروګرام شروعات کې ما سره راغلی چې آواز لینک ته آواز لینک سره آواز راغلی آواز لاړې نو بار الله زنه پوېګما چې زما د آواز کله لاړشي کله لاړشي او دا احساسي حساب کتاب دی دا زمونږ د سمسمنګ د کور میلمانه دي چې هغه سوک زی او سوک رازی دا سیدا اف ایم 94 ڈلیوری ڈیو سبا بھائی باندھے زما آواز کی چرتا لائف ہوئی تاسو زما آواز ہو رہی جو میرے بانیوں کی مال اپڈیٹ رہ گئی چھ زما آواز ریڈیو دلار تاسو سر کلیر رہی آنا دکھ ٹائم دکھ محال تاسو یو پروگرام اور یو دا پروگرام تاسو لا معلوم دادا چھ دا پروگرام یو کمرشل پروگرام دے دی پروگرام کی زما سرا زمونگ سرا

دې په دروازه کې ګوتو نه ختله دا ځکه داسې آواز کوي او کنه دروازه کې چې د ګوتې نه ختله یاره آسمان خو بس به درته ووایم سترګې دې ځان درشه اچھا ټلیفونان به هم شامل کو او ټلیفونان د لارې ما سره څوک دي آواز سره څه ټکی وعلیکم السلام دلته راغلی شور پکې راځي کسه مسله ده بلئی باندھے اڑتا ادرے گا برف چت اڑتا ادرے گا نو اللہ پاک بخیر کی مڑی روبشی سگنل ہے مثال دنیا کی نشتر دا دیر پخا مینا دا صحیح اللہ پاک بخیر کی رینا اس طرح خزش ہے جہان مننا شکریہ مہربانی تشکر

0: دغه د خزان موسم او د جمی په موسم کې چې څنګه دا پانی د ونو نه راپریوزي او دغه پانی د غورځېږي دا اوس زړې زړې پانی چې کومه دي کومې پانی داسې پخیر شي که نه نو همدغسې انسانان هم چې کوم بس عمر تیر شي وخت پوره شي هغه هم د دې دنیا نه ځي همدغسې هغه رشتې چې هغه بوج وي په انسان باندې هغه وقتي رشتې وي ټایم پاس والې رشتې وي دغه رشتې هم د ژوند نه دغسې ختمیږي نو کوشش کوئ چې دغسې کله تاسو لږ بور فیل کوئ کله تاسو لږ ډاون ډاون فیل کوئ نو د خپلې ونې له لږ شان داسې جوړق ورکوئ چې دا کمی غیر ضروری پانی وي کمی دا پخی پخی پانی وي کمی دا ټایم پاس والا پانی وي چې دا درنه غورځېږي نو هر میاشت بعد هر دو مهینې بعد په خپل ژوند باندې لږ نظر ساتئ د خپل ژوند چې کومه دا ونه ده په دې باندې نظر ساتئ او چې کومه پاڼه پکې داسې خروپ را خروپ وي که نه هغه دې غورځوئ صحیح ده ذهني اذیت او ذهني ټینشن به ځان له بالکل نه ورکوئ تاسو په خپل ځان کې یو شاهکار یئ تاسو یو د الله پاک بهترین تخلیق یئ نو ځان له به ټینشن نه ورکوئ صحیح ده کوم انسان چې ستاسو سره په ژوند کې وي ټایم تېرول غواړي وخت تېرول غواړي نو هغه ستاسو سره وي په هر حال کې صحیح ده او که نه یو انسان تاسو سره ژوند تېرول نه غواړي ټایم د سره تېرول نه غواړي رشته کې اوسېدل نه غواړي نو تاسو 99 صحیح کارونه وکئ یو بد کار وکئ نو دا 99 چې کوم صحیح کارونه دي هغه بهیر کې یو بد کار به یاد ساتلی وي نو ستاسو ټولو یو جهان مننه شکریا چې ما سره سره دغه پروګرام کې اینڈ وی آر هیونګ کالز السلام علیکم وعلیکم السلام ولی دغه آواز درځي سر ولی آواز نه درځي مطلب دشپیخو عمدہ ریڈیو خدا نن والی کار نہ کہی دو رضی
1: نو پتن لگی اس کو مطلب بجلی کے خوچی وی نو سولر سے لگی بلے بے چینل ہم کار نہ کہی
0: اوسی ہندو ون سولر
1: تے ہم کو بس سوئی ما ہم کے خیر تک کار کر
0: زہ خیر اللہ بخیر کے مڑے بس تبا ازڑن خری تبا اڑو خری خا بانی بن کے
1: وقت
0: پاس وقت ریڈی کرے ہوئے آگ ابھی دور ہے
1: بس دوبارہ بس ادشی میں اما پتہ نہیں لگی دیگا ہم ادشی میں اما مطلب 12 بجے
0: اللہ دے خیر کی مڑی تب بس ٹینشن نہ خلے زلو نہ خوری او اوڑو بخوری ہاں محترم مفتی صاحب پروگرام ٹائم او هغه ټایم ما ویل چې دا هغه خپل ټایم په خپل پروگرام کبھی خپل ټایم باندې او مونږ به د گرمی ته راوړو او د گرمی ټایم کې به داخل خلک د خوب نه وباسو صحیح ده کنه نو دکې کین بس خاطر کنه پروگرام خو را سره وره کنه گرم هم سپخ کړیو هیبا
1: زندہ
0: گلا نہ گلی
1: گلا
0: خیر اللہ دے خیر گلو لسٹ بھی ہمارا تراولی کا جناس سے گلی دے خبر جہاں
1: کم
0: سونگ دے
1: بس ددری کدری وان کے دیتا اریو کلی
0: خطو ہوا ہے شابا
1: خدر تا یادی گم درو مو آیا اسے پتا پوری گم درو مو آیا یادا او یا هر سبا بجی آدی گم ہے دیگا بجی آدی گم تو رشپا چیز تو رشما رکو جا بجی آدی گم یادا او یا ارمان ارمان تا تزما درمان سپتا او مدر تکنی مکی تلتا تزام سپتا
0: آئے آئے آئے دادو مرد پزلو سوی سندری دیر کم جناوری دلی دی ہاں دادو مرد پزلو سوی سندری دیر کم جناوری دلی دی
1: بس او ری دلی نی نی نو
0: خزا زبرت اپلیکم خواہ حیبا سیدہ اچھا سونگ سر سونگ وا یہی سب مزہ کئی اور تب امنگ سرا جنت کی خبریں ان کے ہیں جنت کیا ٹک تک فرض کدی دنیا کے میں چرتا قرض واخص تو بیا جنت کی رانا واڑی چلے تب سے خصوصا قرض دے بیا ہم بس مخامخ پوچھو درتا ہے کہنا ادروائز اللہ پاک بخیر یہ بس ماں خود رتو ویلے کہنا اچھا جی بل میسج تاسو سره دی اوکے جی تھینک یو سو مچ ډیره مننه دا چې دروغ ویلې دي مکمل دروغ ورته ویلې دي ښه زنده باد اچھا جذباتی شما پچاس کنداله نه چلو دس مرلی د تر کومه اوکے ہاں شریم دا خبر دے اس لک زینی سی کنا مطلب دا اس دا سی خبر دا چرا تا دزرا نہ اوکڑا دا تا بالکل دا وسوق سر دا خبر اوکڑا چرا امانی بھائی تاس تو بز دازم کا خم خاطر کما دا اس کی دے پدیر سر کیسم کولے شما پدیر سر کیسم کولے شما اچھا السلام علیکم ماری سنگ او تاسو نہ می گلہ دادا او خفیم پ جنت کی با در سر خبر کوم تاسو پروگرام ٹائم چینج کو اس دلتا دورج کار نہ کبھی پلیز مانی خپل ٹائم تراش اٹس می اچھا گلالی عائشہ اللہ بخیر کی

اچھا اسلام رحمان بھائی سنگ خی او صحت مسنگ دے او پروگرام اس سے ٹائم وی دمرا تو وے پروگرام دا ٹائم دے خا عمر دا 12 نے 1 بجے پوری بیدا پروگرام اس اچھا سلام فیورٹ مانو بھائی او شو اورم لگ لگ کار کئی دا خا دا صندوق دے پاس ورتنا استیمہ او دل تکار کوي وہی رندار میں وہی چپرشتہ پیش ہوئی وہی پہ ہر جگہ جانا نظر کڑے اللہ بخیر کی اچھا جی اچھا دس سوکھ دی اچھی مدد سے بھائی سلام و آواز مسلم خیستے رہے گلابا ڈیر سے تمنا شکریہ مہربانی تو پروگرام نے دیکھی پر میں نے کاسمیٹکس پاکستان تو کمشمار چیٹ پاکستان پر بہترین پروڈکٹس کی گی اور دن علاوہ سب سے مخت پارا دکھتو تو پارا بہترین بہترین پروڈکٹس موجود دی پر میں پاکستان کے دن علاوہ دا پر میں نے کاسمیٹکس تاسو دیر عمر نہ آوری پی جن بھائی ذخر چونکہ اس تاسو دغه پروگرام کو ماں خو اغسنګ وای چنور پګوت نه پټی دا یاد ساتي او واسه د ځان نزن چې کله خبر یو زل خو تاسو زما په خپل باندې استعمالول شي خو په دیم زل به تاسو ریزلټس په بنیاد باندې استعمالوي نو ان شاء الله چې تاسو یو زل استعمال کړئ تاسو ته بالکل مایوسی نه ملاوي کی تاسو بالکل نه مایوسه کیږي تاسو به ځان ته پاره انتخاب کوئ دین علاوه سخل کدا سی وی چې د هغوی په ژوند کې بس دا دا طریقه وی دا طریقې کار وی چہوی چسکی اخلی د مختلف موسمونو د مختلف علاقو د مختلف رشتو د مختلف زینو نو دا سینه د بکار چتا سور زن لیبرټی جوړه ک یا نور دنیا تاسو د لیبرټی په تور باندې استعمال کی صحیح شو نو سٹیبل مزاج والا اوسې د بکار دی په جون کې کنسیسټنسی چورته وای غپ کار دا او جون کې سٹیبلټی په کار دا نو انسان به مطمئنم وی او انسان به په سکون کې هم وی چکلا انسان په جون کې داسې زون وی نو انسان ته بیا ډیر زیاته به سکون وی نو کوشش وکاو کنه هغه څنګه وی چې خود بخود چھوڑ گئے تو چلو اچھا ہی ہوا خود بخود چھوڑ گئے تو چلو اچھا ہی ہوا اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے نو دغه خبر ده چې په دغه خبر باندې ان شاء الله امید دي چې عمل به موږ کوو او پیغام دغه پیغام چې غوښتل سږو ته درسي کورې کریمان خو مونږ تاسو په مونږ به تاسو اوري په ریډیوز باندې په مارکیټ کې اویلیبل دي کنه زه ډیرم تاسو ته دا وایم چې دا میډیکل ټرمز ته وایم هغه سخت سخت الفاظ ته د انګریزي والو وایم کنه خو ور سره کګه کګه کما نو تاسو مطمئنه دي نشئ او که تاسو مطمئنه کې زما په یو خبر مطمئنه دي شئ مطلب دا دی چې د پرمننت کاسمیټکس کې چې کوم اوس نیو لانچینګ دی د فیس واش هغه اویل بیلانس فارمولا جوړته وایي نو تاسو د مخ چې کوم غړوال دي هغه بیلانس کوي نو که تاسو مخ باندې دانه ده یا مخ باندې غړوال دي اویلی چې کوم پراپرټیز دي په مخ کې دي یا تور میخونه دي سپین میخونه دي یا د مخ چې کوم غړوال دي هغه زیاده اکنی دا یا پمپلز دی دغه لپاره د پرمننت کاسمیٹکس اکنی کریم موجود دی اکنی فیس واش موجود دی او چکم د غړواله دی دماغ دغه د اویل بیلانس فارمولا موجود ده دغه اویل بیلانس فارمولا چې کوم دغه تاسو لسی کار کوي او تاسو لدا کار کوي چې تاسو د مخ غړواله به بیلانس کوي اوس د مخ غړواله کوم مکمل ختم کو نو دا بیا نقصان دی دا بیا زمونږ سکن ډرای شي او ډرای سکن هغه نقصان دی که دغه غړواله مونږ زیات کړو دغه بیا نقصان دی اکنی پمپلز طرف ته راځي نو دلته به تاسو څه کوئ دلته به تاسو دا کار کوئ چې کوشش به دا کوئ چې ځان دپاره به د بهترین بهترین پروډکټس انتخاب کوئ او تاسو به د خپل ځان دپاره د هغه پروډکټ انتخاب کوئ کوم چې تاسو ته ریزلټس درکوي

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313944941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: جیا سٹور روڑی د سوابې د خویند میندو د پاره یو زبردست خوش خبری چې په هغه کې تاسو ته د زنانو د سوټ څخه خریداري د پاره مارکیټ ته تلو هیڅ ضرورت نشته اوس په خپل کور کې د جیا سٹور نه د سردې د پاره د بهترین ډیزاین او رنگونو لیډی سوټ ترلاسه کړئ او هغه هم په خپل کور کې د واتس اپ په ذریعہ د هوم ډیلیوری سہولت سره پارسل چیک کې بیا پیسې ورکړي جیا سٹور د زنانو هغه مخصوص سٹور دی چې هغه کې صرف او صرف زنانه رابطه قبلی شي دا زمون خویندې میندې په کور کې د کپڑو کاروبار شروع کول غواړي نو جیا سٹور تاسو ته په کوانټیټی کې د سوټس د آرډر کولو سہولت هم درکوي چې تاسو په خپل کور کې د کپڑو باعزته کاروبار شروع کړئ جیا سٹور د ټول نقد سہولت دا هم درکوي چې کم سوټس خرڅ نشي یا تاسو ریپلیسمنٹ کول غواړي په نوي ډیزاین کې نو هم کولی شئ د هر قسم نوي ډیزاین کلیکشن دپاره هم اوس زمونږ واتس اپ کمیونټی جوائن کړئ په دې کمیونټی کې به د پرایویسی تحت ستاسو نمبر نه شو کیږي نو بیا هم اوس د جیا سٹور وزٹ وکړئ پتا نس رحمانیا مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون د جیا سٹور په واتس اپ باندې رابطہ وکړئ 03139053965 03139053965
2: مالد شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
4: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026 اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے اس بابرکت موقع پر علماء کرام نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے خاص طور پر یاد رکھیے آخری اور ضروری محفل بروزی اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے تمام عاشقان رسول محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں سالانہ عرس مبارک 2026 دربار عالیہ کشکا شریف براستہ پنجگراں حویلیاں ضلع ایبٹ آباد آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے
5: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں 03059003080 03229181418 03315002839
6: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا مریضان لگی وی نو دا هغه ټولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا هر اتوار پر روز باندی سحر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

وي ملنګ داسې مو زه داسې سړی نه يم اے ملنګ داسې مو زه داسې سړی نه يم که وخت چرته مجبور کړې ځواني به در نظر کم او پښتون یم پښتون په پښتو باندې پوهېږم اے پښتون یم پښتون په پښتو باندې پوهېږم قسم دې چې د خپل زندگی به در نظر کم آگے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلار ارجیات سلامونا میں پخپل زان بانے قبول و منظور کی زما گرانو او خوگو ترنو کے درمن دوری دن کو سنگے چاسو خیئے کنا ٹک ٹاک یہ امید لرم دخپل ربنا چی سنگے میرو غرمت ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ پری ہو دی وئی ہمارا شانتی برا تھا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سٹ ساٹ او دا جواند پا مزو کی بوئی بالکل غگ آواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماتا وی لکی گی ستاسو قدر دان ستاسو می خروبان پتاسو طول واندی لگنا بلکی سم بلاڈی رجاد گران آر جے اکیب جان جدون ماتا وی لکی گی زما گران وو فوگود رنو کدر من دردن کو ستاسو سنگ ہے گنا حالات واقعات بربار تھی وڑ زاڑ یاران دوستان

زما ګرانو او خوګو درنو که درمن درنکو پروگرام کې تبه تاسو میسجونه را لیږئ په 0319 15 17 094. دین علاوه تاسو پروگرام ته لایف کال کوئ په 0938 280 495. 0938 280 495. چې کله تاسو لایف کال را ملو کې نو بیا به تاسو ولا لایف کال کوئ. ها بلحال تاسو خپل میسیجونه راولیږئ او میسیجز به بیا ځله پروگرام یې سره جوړوم. قدرمند اوریدونکو راځئ د خیر سره ګپې شپې بل وګورئ کېږي. زموږ ستاسو دغه پروگرام به ټیک تر 3 بجو پورې جاري او ساري په دغه پروگرام کې بس بلا ډېرې زیاتې خبرې اترې کو صحیح ده. اوکې زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو دغه پروگرام تاسو ته سپانسر کوي ارتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی. زمنگا هاگر نو خویندی زمنگ هاگا مشران زمنگ هاگا کشران چاگی پریشان دی دا چاگی پریشان دی دا هڈوکو دا دردون دلا صاحب زمنگ هاگا رونو خویندی چی اگوی پریشان دی دا ملا دا دردون دلا صاحب جناب تاسو پریشان کیږئ ما په دغه پروگرام کې بس تاسو سره ټول خبرې ترې شریکوم. تاسو دغه پروگرام لږ په غور سره وکړئ. صحیح ده دغه پروگرام لږ په غور سره واورئ او دغه پروگرام کې اکثر موږ ډېرې زیاتې د کار خبرې کوو کنه او تاسو دپاره د پایدې خبرې هم ډېرې زیاتې. صحیح ده نو دغه پروگرام ته چې کوم دی لږ په غور سره وکړئ. ټیک ده کنه؟ بالکل ٹھیک ده. اوکے جناب قدر مند اوریدونکو ها اکثر لکه منگو گورو کنه زمونږ دغه مشران دیتا د دردونو د مسلې ډېرې زیراځي اکثر لکه دای چې کم دینو په پندو باندې ځان له دردونو وی په ملا باندې ځان له دردونو وی په سر باندې ځان له دردونو وی لاسونه خپل ځان له خوګیږي سیو ټینشن هونه وی کنه تاسو دردونه وی دوی به سر وی او تاسو ته پته شتم علاجونه ولا هم ډیر زیات کړی دی خو بیا هم څه پایده نه لشي وی. بالکل جناب دا سید کنه چې پریشان کیږي بنه ها دغه پروگرام ووري او خپل دغه دردونه د عمر بر د پاره ختم کړي. زما ګرانو او وګورونو که درمن دردونکو راځي جی چې چاچا ته هم د دردونو مسلې دي د چاچا چې هم هډوکي دردونه کوي د چاچی دملا پټي هوګيږي دملا پټي کمزوري شو وي د محروم مسلې وي د جوړونو مسلې وي اے ټو زیډ چې د هډوکو سمره بيماري دي چې دا ټول بيمارو علي سره بس دغه پروګرام کې خبرې تر کومه او دا ټول بيمارو علاج الحمدلله الحمدلله په ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابه کې موجود دی. اوس به تاسو دا سوچ کوئ ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی دا چرته دی او دې کې د سسه علاج کیږي نو اوس په تاسو دا سوچ کوئ کنه دا به درته زوېم کنه ولې دا به درته زوېم کنه تاسو ولې خپه کیږئ ها لږ را سره دغه پروګرام واورئ او ځان خبردار کیږئ چې آیا دا هډوکو دغه دردونه دا د څه د وجې نه راځي او اکثر له په ملا باندې چې درد وي دا د څه د وجې راځي او دا پټې د څه د وجې کمزور کیږي محورې چې کم دی محورو ته ولې دردونه راځي دا څه مسلې دي په دې ټولو باندې بس تاسو سره خبرې ترې کوم خو لږ را سره دغه پروګرام اورې ها لگ را سر دغه پروگرام اوري او ځان خبردار کیږي او چې چاچا ته هم چې کم دنو د هډوکو مسلې دي هغه ځان زر تر زرا سبا کې خیری ثواب به تر اورسوي چې او د دغه دردونو ته د عمر بر د پاره الویدا وای دغه دردونو ته د عمر بر د پاره الویدا وای. زما ګرانو او خوګو درنو که درمن دردونکو راځئ د خیر سره تاسو ډېر زیات علاجونه کړي دي ستاسو د کوپو مسله ده ستاسو ډېر زیات علاجونه کړي دي ستاسو د
زنګونانو مسله ده. تاسو ډېر زیات علاجونه کړي دي خو څه فرق نه دی شوی. تاسو د رګونو مسله ده. تاسو به لا ډېر زیات علاجونه کړي دي خو څه فرق یې نه دی کړی. ولې نه دی کړی؟ تاسو چېرته صحیح ډاکټر لنې ورغلي کولې؟ دغه وجه ده که نه چې تاسو صحیح ډاکټر لنې ورغلي. او صحیح ډاکټر نن سبا ډېر کم ملاویږي. ګورې ها زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تم چھ ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور، دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیخوار، ایکس رجسٹر ہم پاتے شوی دشی. ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سبا کے ہری دا اتوار روز دا او د اتوار پر روز باندې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل حال ثواب ترازی نو دا خو لګ نه بلکې دا خو ډیر زیات د خوشاله خبر شو دی چې هغه ڈاکٹر چې حلقہ ولا اسلام آباد او پیښور تتل چې هغه ڈاکٹر چې حلقہ بورلا اسلام آباد او پیښور کې ورپسې ګرځیدل چې پتپوسنو تپوسنو بیزان ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لرسو اوس هغه ڈاکٹر تاسو خپل خار ثوابی ترازی دا ګور ډیر زیاته د کمال او دا ګور ډیر زیاته د خوشاله خبره لږی. آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب قدرمند اوریدونکو یو غټ سرجن دی، د هډوکو سپیشلسٹ دی. سبا کې خیری د اتوار روز دی او سبا کې خیری برازی تاسو خپل خار ثوابی ته په ثوابی کې بیا کنڈی مور تھا کنڈی مور کی السید سی این جی پمپ تمہ مخ مین روڈ باندھی السید سی این جی پمپ تمہ مخ بلال پلازا درے گوٹا پلازا گٹ پلازا پاس پہ گٹ ٹاور لگے دلے دے حالت تک با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی دے اسلام آباد دے پہ خبر نو موڑے ڈاکٹر نو بیا انتظار تو کمی خبر جی زان زر تر زرا سبا کی خریدا اور سوی جی پدی نمبر بانے اس کالو کے زان لا جس بانے اور رسید پارا نمبر واخ لے جی حسنین بھائی اس ناس تے ساسو کال بہ اٹینڈ کی وی پدی نمبر ور تکالو کے او زان جس بانے اور رسید پارا نمبر واخ لے جی 0314-151-32-32 کال زلام کوي پروگرام تا تاسو چې کوم دې په هیلپ لائن نمبر باندې کال کولی شئ او ډاکټر سے بارے کې مزید معلومات حاصلولی شئ. زبانه ورځ د پارسان نمبر غسل شئ. زما پروگرام ته چې تاسو کال کول غواړئ نو لګ انتظار وکئ. صحیح ده، لګ انتظار وکئ چې تاسو مې چې کال را ملو کې نو بیا به تاسو کال را ملو کې. صحیح ده، هو هم رکھنا او کنه تاسو ډاکټر سے بارے کې مزید معلومات حاصلول غواړئ نو هغه ته کال کول غواړئ نو په دې نمبر باندې اوس په دې سات کال وکئ 0314-151-3232 راجو بہ اس بیمارو طرف تھا لک شانتی ماں تو وقش جیو لک شانتی ماں طرف تو متوجی شی ہاں زکچ ڈامو کا ہر کل راجی گورے ڈاکٹر طارق رحیم سے اس پٹول ہفتہ کی صرف اور صرف یو رز یعنی کہ اتوار پورز تاسو خپل خار ثواب ترازی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر چې کوم چې به علاج کوي ستاسو د هډوکو که چېرې ستاسو هډوکي مات شوي دي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي دي دینه علاوه که چېرې ستاسو هډوکي دردونه کوي دینه علاوه زموږ هغه مشران چې د هغوی هډوکي وریجیږي کامیاب علاج موجود دے دین علاوہ قدرمندو اور دن کو دا سدا زمنگ ہاں مشران چھ داغوئی اگی دا شوگر دا وجنا داغوئی اگی انہت انہت کی گی اگی برا کولے نشی جی دو اگو برا کولو کی ورطا دیر زیاد تکلیف محسوسی گی بلکہ محسوسی دل ہو پری رچے مطلب اگی بھی ہی نشی برا کولے جی نو آگے تے مچے سبا کے خیریبا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی
راشے والا علاج ہو کے انشاءاللہ اللہ پاک پتا سلا شفائے کامل رکھے دن علاوہ قدر مند اور دن کو زمونگا ہاگا مشران چی دا آغوی ہڈو کی ورجیدو طرف تروان دی دا خبر ما اکرلی وزلی تبیا کو مجھے دا آغوی ہڈو کی ورجیدو طرف تروان دی نوغی ہم خپل علاج لرات لیشی دن علاوہ دا چا لاس او خپی مات شوی وی ہڈو کی راڈونو لگی دلی وی خپا کی راڈ لگی دلی وی نو بالکل اوئی ہم چکم دینو راتلیشی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سبنا پل علاج تر سر کولیشی دین علاوہ زما گرانو خوگو درنو قدر مند وردن کو زمونگا حاغر انو خوین دی چید چا لاسونا اخ پی سنکی گی لاسونا اخ پی بی حرکت کی گی لاسونا اخ پی اودکی گی دیر زیادتی پریشان دی اگر تے مچ تے پریشان کی دوس ضرورت نشتے دے جی سبا کے خیری با آرتھوپیڈ اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے راضی ہاں اور راشے ولو پل علاج ترینو کے صحیح میں بول کنا اوکے جناب قدر مند ورن کو دینا علاوہ دچا دلا سنو اخپو گتو رگون بن شوی دی د چا د لاسونو او خپو ګوتو رګونه بن شوي دي هغوی هم چې کوم ځای راتلی شي او خپل یو کامیاب علاج ترسره کولی شي. سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي چې دا تاسو ته پته وي. صحیح ده. سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي راشي او خپل علاج ترینه وکړي. دن علاوہ کله چا کو پی دردونه او ټکار کوي منس کی وته ډیر زیات تکلیف وی منس تک کته کې دی برکې دی نشي چلن کې ورته ډیر زیات مسله وی نو بالکل جناب غوی هم راتلی شي خپل علاج تر سره کولی شي. دن علاوہ قدر مند ورن کو د چا ګټنو دنه لاړه ختم شو وی نو بالکل غوی هم راتلی شي خپل علاج تر سره کولی شي. سیدا خمرا چھ چار گٹ نو جن لاڑا ختم شو ہوئے اگوئی ہم خپل علاج لراتلشی زمنگ ہاگر نو خوین دی کم چھ ٹینشن ڈپریشن بیماران دی ہر ٹائم سوچنے کے بھی گن کی ساتنگی گی اور مطلب دا سی چھ اگوئی آواز تو بھوکی جی بس آواز ہی آواز ہی شور کی چکم دینو ساتنگی گی او شور تبھی ہی نہیں شور لے جی بس وہ خاموشی ہوئی چرتا الٹ کے ناس ہوئے جان لناس ہوئے ہر ٹائم سوچوں نہ کبھی اور داسی حال تتلی ویچ مطلب لکا اخوی دعوی چ مطلب زب سبا تا پات شمو کنه سبا تا پات نشم دغه د مرګ لا لا لجی هر ټایم دغه سوچو نو کوي چې مرګ را لې او مرګ را لې دمرا ذهن بیماران شوی دي. نه بالکل هغه هم راشه یو دغه ټینشن ډیپریشن نا ځان عمر بر د پار خلاص کې شي. دنه لوا د کوم مریضانو د کوم ورنو چې د جوړونو کې دردونه وي د کوم ورنو خويندو چې په جوړونو کې دردونه وي په جوړونو کې پرسوب وي زما دې خبر ته لږ شانتي په غور سره وکړي. ها هغه مریضان چې په جوړونو کې دردونه وي یا په جوړونو کې پرسوب وي یا چې کم دینو دملا په پټو کې دردونه وي او یا په مهرو کې دردونه وي یا اعصابی دردونه وي او یا ارکل نساء دردونه وي او دا دردونه کده هر یو جن چکم دینو مریض ترازی راغلی وی مثال کے طور پر چا ایکسیڈنٹ کرے وی یا خطرناک درس چا خوڑ لے وی یا پا رگونو کی وی نسڑ شوی وی جی یا چلو چا پا رگونو کی وی نسڑ شوی وی او یا پا پٹو کی پٹ زخم جوڑ شوی وی او یا ہڈو کے مار شوی وی او ہاغا زخم شوی وی او یا د مریض پوینا کی
پیلو کیسټ چې کوم دن وغه زیاتواله راغلی وي نو بالکل وای هم راتلی شیخ په علاج سره کول شي دین علاوه یا کد دغه په بنا کمریست هر قسم دردونه جوړ شي وي هغه وجنه مریض مریض ته د کار کولو کې مشکل تکلیف وږي ګرځې دوکي ورته مسلوی ناستا پاستا کی ورته مسلوی او د دې وجنا ورته د شپې په ملاستا کی هم تکلیف وږي د دې وجنا په د شپې په ملاستا کی ورته هم تکلیف چکم دی محسوسیږي او د دې وجنا مریض ته چکم دی بیا په مونږ کولو کی هم چکم دی نو هغه جناب ٹول بیمارو الحمدللہ علاج موجود دے آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کے آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی پتہ یاد ساتھ سوابی جہانگیرا روڈ کنڈی مور کی السیٹ سی این جی پم تمہاما بلال پلازا سوابی جہانگیرا روڈ کنڈی موٹ چکل تاثر رسیدو کی شدغل تک السیٹ سی این جی پمپ تے بلال پلازا اور تمہا مختہ درے گوٹا پلازا تا پاس پہ غٹ ٹاور لگے دلے دے صحیح دکھنا راشیو دا آرتھوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہوگئے جی خدر مندر ان کو ڈاکٹر طارق رحیم سے دا اسلام آباد او دا پیخوار نمول ڈاکٹر دے تم چوس تاسو پارا تاسو خپل خار سوابی ترازی دسمر د کمال خبر شولا جی دسمر یا ته کمال خبر شولا چوس هاغه ډاکټر چې حلق ور پسی ګټونه لټی شمنګ بری ډاکټر لسنګ جو حلق چکم دینو اسلام آباد او پیښور کې ور پسی ګرځي اوس هاغه ډاکټر تاسو خپل خار سوابی ترازی دا ګور ډیر زیات ده کمال خبر ده ها بیا انتظار مکوئی جی سبا کے خیری دا اتوار روز دا او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب صرف اور صرف دا اتوار پورس باندھ راضی ہچ دا تو پتہ بھی صرف اور صرف دا اتوار پورس باندھ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی ثواب ایتا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نوراش سبا کے خیری اخبل علاج تر سرک ہے سنگا چھ تمام خبروں کو چلے چاپ جڑنوں کی دردوں نے بھی یا پا جنونو کی پڑسو بھی یا پا پٹو کی دردو نوی او یا پا محرو کی دردو نوی یا اصابی دردو نوی یا ارکل نساوی دا مسئلی چی کم دین اکثر جدید وجہ رازی چی مطلب چا ایکسیڈنٹ کرے وی یا خطرناک درزی خوڑے لے وی پرگونو کی وینه سڑ شوی وی او یا پا پٹو کی پٹ زخم جوڑ شوی وی او ہڑو کے مار شوی وی یا ہاغ زخم شوی وی یا دا مریض پا وینه کی یوریک ایسڈ چکم دینو غا زیاتوالے راغلے وی سیدا داغی پا بنا بانے چکم دین مریض تا ہر قسم دردون جوڑ شوی وی داغی دا وجہ نے بیا چکم دینو انسان تا چکم دین دا کار پا کولو کی ہم تکلیف وی اور ناستا ولاڑا کی ورتا ہم تکلیف ہوئی منس کی ورتا ہم تکلیف ہوئی نو جناب ٹول مسلو علاج الحمدللہ آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کی موجود دے دا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے زیر نگرانے کے بالکل جناب ہم دا اس پدی نمبر باندھے کا لکھے اور سوانے اور رضیت پار رسالہ نمبر انہیں سے 0314-151-32-32 0314-151-32-32 بڑی نمبر بانے کالو کے حسنین بھائی ناستے تاسو کال با اٹینڈ کوی صحیح دا تاسو کال با اٹینڈ کوی اور چکم دے نو مزید معلومات چکم دے حسنین بھائی نے ڈاکٹر سے بارہ کی ہم اگستے شے اور نمبر ہم زانے رسوانے اور رسید پارا اگستے شے

0: اوكي زما ګرانو وګور درنو کدر من درنو تاسو غږ आवाज د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي आवाज اوريو د ریډیو دلبر سره سره زو تاسو خپل ار جي ار جي اکیب جان ج دنیا مجي اوكي او کلن دول پازو کی تاسو ماته نومه غسل غواړی نو تاسو ماته اے جی هم ویل شي ها سما ګرانو او خوګو درنو کدر من دردن کو دینا الاوا تاسو کی چرته دغه پروگرام ته میسج کول غواړی نو خپل موبایل راوخلې موږ ته میسجونه راولېګه 19 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کړی دا ډیر هلک په کال باندې راځي په خپل چکم دی وی چې مونږ ډاکټر صاحب لتلی یو مونږ د ډاکټر صاحب نه علاج کړل لا پاک شفای کامل را کړی دا خو بیا هم ما سر دغه یوسو وایستی دا د سره وروما چې دغه مریضان راغلی او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی دا سره وریږي
1: الحمدللہ
2: جیسے کسان بابا گان بابا گان ذکر کی ناس تختی را کا گی
1: بالکل زمان سمدا خاص ہے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرے تا سم مخرس بہتے
0: اوکے جناب تاسو دوی دا خبر واره دل نور سره هم چکم دین وغه د مریضانو خبرې ترې دي خو په نمبر باندې کال مکوي کنه په نمبر باندې کال مکوي او دا خجیدار سره هم وره جی
2: بشر مصر یو امید بده د کوروال ته لا مسله و به خو کېدل لا به خو کېدل پټه به خو کېدل سر دا خبر کومه داسې مریضان د ملا مریضا رکی ولا مونږ کم پالیټی کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدلله بغیر اپریشن مریض بالکل ٹھیک سی حاجی سے بس مریض سنگ رے
3: الحمد للہ ٹھیک تھا
2: ڈر کسی دلی ہوئی
3: مونگ جی دا مردان مریضان اللہ دا کد شوگر ماری کنی نیو کنی بس ٹور رہی ہو شان احساس کی ورکی نظر خان کو تا آریان دائی مگر چی دا بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خورے پاک پختانه لانده کری دی خد دقا شانی دل تکی دی شیر اکی دا مریض
0: خ جناب تاسو دوی دا خبرې واره دي بابا چې کم دې سمر پر یادونه کوي کنه چې مطلب څه دومره ګرځېدلې ما خدا سره چې مطلب لکه ټول یو شانته ګولې ور کوي کنه و چې هغه سره ما سفر کړل شي چې کله ډاکټر طارق رحیم صاحب راغله لمان والحمدلله اوس بالکل ټیک ټاک ټیک ټاک یم کنه نو کنه کدر من درنکو تاسو هم کسه کیسه مسئله وی نو بالکل جناب خاطر یاد ساتي سوابی جہانگیرا روڈ کنڈی موڑ کی السیٹ سی این جی پمتا مہاما بلال پلازا مزید معلومات پر پداغ نمبر کالوک ہے 0314-151-32-32 ستاسو لائف کالز بہم دا پروگرام حصہ جوڑو ماں پاس 0938-280-495 دا پروگرام روم بنے کالر جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو اوکے 0938-280-495 السلام علیکم جی سٹڑے مشی پخیر نسو کو چرتنا ہیلو او ماي جاد. هدف كيري. السلام عليكم. السلام عليكم جي. هلو دا ولي بيتي سلكي مسلك. كم نبرو كمين قد نورس مين كم نبرو كمين قد. اوكي جي السلام عليكم. السلام عليكم جي. هلو اوكي زرا بيتي سلكي كم تشدي كسوجه سيده.

0: اوكي جناب قول شي بلان سوق. السلام عليكم. خجيبه هني سلام كولز دير زيت روان دي سبلا دير زيت كولز روان دي خبطان لك شواز والراج. السلام عليكم جي. السلام عليكم. هلو خجي زوم تداولي بيتي سلكي مسألة خجي تاسو په 0315 17 094 باندې کال وکړئ ځکه چې پیټیسل کې موږ سره مسله ده. پیټیسل کار چې کوم دی نو هغه بالکل پرې خو دی ګور چې پلان څوک دي او د چرته نه. السلام علیکم. ستړي مشي په خیر اغلی څوک او د چرته نه؟ یو منټ یو منټ ستاسو آواز ډیر زیات سلو دی او یو منټ خجي اس پاسا سو آواز ہو کسی سو خبر کوئی چرتا نا. ہلو خجی دا ریڈی کال ڈراپ شو قدر مند اردن کو پتہ نہیں جدا سوجا کی دیشی ہاں گرو پلے نے سوکھ دی چرتا نا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. ٹھیک بھائی کیم کے
0: خیر دے الحمدللہ استاد دعا گان جی سو کو چرتا نا. عمر د گندپنا عمر ته پروگرام کې ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وایما څنګه تاسو خې ته بيتون خدي حالات او کار برابر دي خا پروگرام اوري پروگرام جته څنګه لګي ها
1: پروگرام غوړي خو یې بس اجازه کې ده مې وې دا خو کې دی
0: راړي صحیح صحیح صحیح ټیک شو صبر سره شریکه پروگرام ته د سر اوري صبر سره شریکه وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مندنا ہاں اوکے جی تھینک یو ڈیزائن ڈیرا خیر سچ دل اللہ پامن گور سے پلان سوکتی. السلام علیکم. السلام علیکم. دغا چل لے کنا 0938 2845 خج پی ٹی سے ہکار نہ گئے جم ٹرائی کوم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: ہلے پی ٹی سے کار شروع کو سو کو چیرتا نا منگل چی نے منگل چی نے خبر کی منگل چی نے پروگرام کی سڑی مشی پخیر اغلی اور ہر کلے وایا ماں ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی سنگ تاسو خیر طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات بربار دی خیر دے تاسو دعا گان دی پروگرام اور پروگرام جد سنگ لگی ہاں مثال دا پاکستان دے بجلی دے سٹم رالم اور سٹم لاڑم ٹھیک شو پروگرام کے بس شریک را سرا صبر آسرا پروگرام کے شریک ادارہ تو سجر اڑی دی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سٹڑی مشی پخیر سو کو چرتنا اسماعیل سنگ خیبر بارے
3: او خیمه څنګه
0: خیر د تاسو دواګان دی بیخی دی ګوره پتن لګی گزان دی ورکړې دی ها خلک وای چې د اسماعیل ولی پروگرام ته ناراضی ګوره خداس وای ته سکول تم زی
3: او سکول ته زم تاسو وانا وان سلورن کیما
0: ولک ما ته پته نو چې سکول تم لک سی ها خا اسماعیل پروگرام اوري پروگرام د سنگل لګي ها
3: او را مخ خو یا ته لګي وان څه زمان نوم نالي ها
0: هلا زه خو ستانو مخلم ول دا اسم دلوانه غست اسماعیل ها وامه غستو دلا
3: پروگرام کسی تکار نور نور اخلی نسو ما اخلی کنا
0: خا نو تو ما تا یاد اوه کنا ما تا داسی یاد نی کنا
3: و سکول تازم کنا
0: تلو تو بلا که سکول کناس یو دلتا بزرستا نمونه لما
3: ما تا بسو کوئی
0: خا خا خا خا صحی صحی صحی ٹک شو اسماعیل دیر مندنه کوم لوی سڑیشی پروگرام تا کال کولیو جهان مندنه ها

0: اوكي
1: ګورج بلان سوق جوړ چرته. السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
1: اله که سوق خبرې کې د چرته نه اسنلی خزانینه اسنلی خزانینه
2: اه اله که
1: دارو کومي خزانینه د کال کړي دي دارو کومي خزانینه د کال کړي دي خدا سوای بیا پر ریډیو انی اروای سوق در پسې در نشي ګوري. ها او کنه څنګه خیبرو بری طبیعت خدای
2: اخر ستګ څنګه
1: بس خیر دې تاسو دواګانې دی پروگرام اوري پروگرام دې څنګه لګي
2: پروگرام ته ډېر خوله لګي خو نه پکې پرې خوې
1: څنګه ناته
2: نه پرې دا
1: خا لکه تم نه تنوري
2: او کنه
1: خا سید زه کوشش کوم او درته وای کنه چې سکه روزګار کې درته وای
2: ما خدای ته وګورې شرم
1: نا ولی نا تو چې د خزانې نه خبر کوم نو بیا خو بستا خامہ خالد سر روزگار خو به وکنه خلک روزگار نسته زما په شانتي خزانې ته خبره دي خاصه خاصه ډیر ډیر شکریا ډیر کومه ډیر ډیر مهرباني پروگرام ته کال کولو ها
2: پسناتو لاو
1: سعید اوکے جی اوکے گرج منگ سر پلائف کال سوکتی جی. السلام علیکم. جی جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سوکو رو چرتا نا او مائی گاڈ کال لڑ لی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی ہلو اوکے 0938-280-495. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو زمنگ دی پی ٹی سل کے دوے مدرے مرض جیسا مسئلہ رہا. السلام علیکم جی ہلو اوکے جیسے کار بوکم پر نمبر بکال زوالم 0319-1517-094 گروہ پر یعنی سوکتے دی چرتنا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: الکا ستړی مشی په خیرونو سوکاو د چرته نه
3: حسنین علی خبرې کوم د ګوهاټی نه
1: حسنین علی د ګوهاټی نه
3: حسنین رئیس د ګوهاټی نه
1: خ خ خ خ زما قرضدارې
3: او جی تاسو قرضدارې
1: نو قرض به کله راکې
3: بس تاسو لس روپۍ راکې پنځه وته تاسو له درکم
1: نو څنګه چې لس درکم پنځه وته راکې پنځه روپۍ خو اړ دي تاسو زما قرض دي
3: نو پنځه دل زه د کم ځای نه وګورم
1: خ بس اوس چې تن راکې تا پنه چې کوم دی نو هغه څه ورته وایي هغه خپې دي چاپېره کړي دي اوس یې راکې نو زه څه وکړم ښه دا راته ووایه پروګرام اورې پروګرام دې څنګه لګي ها
3: پروګرام ډېر ښکلی دی
1: ښه ګپ لګې که ټوکې کې
3: رښتیا وایم
1: ښه سکول وې که نه سکول نه وې
3: وایم
1: سیم کلاس کې
3: د سکس
1: ښه صحیح صحیح صحیح ټیک شو څه به جوړېږي ها چې غټ شي ڈاکٹر وہ جوڑے گی واہ واہ واہ ہو تاج سنگ ڈاکٹر وہ نظام موبائل پی ٹی سے نکھترا گزار شو اللہ دی خیر کی صحیح ٹھیک شو ڈیرہ مندنا کوما یو جہان مندنا شیر
3: آو جی
1: زوائے نو
3: پیغه د لوګ تند وختونه راته هم یاد دي هغه د خلکو مزاجونه راته هم یاد دي هغه حالات هغه جون جګړه هم یاد ده ما ته زما بې دروازې جنګله هم یاد ده دا لا د غربت د زوره شوره تیره نه ده دا د رالوی شم خدا کیسه مې هیره نه ده دا خپل خپلوان برانه لري تښتېدل بچیا زه ورته غوږم مور راته ویل بچیا ته چې وړوکې وي تن ته دې جامې نه وي زویه بې اوسه او ما سره پیسې نه وي هغه ته هم مالک د زور کور کرایي واغسته او څه مو د پس چې
1: بابا دنیا نے رخصتی واغستہ واہ واہ واہ مہربانی تھینک یو میلی میلی کلچ جناب گرو پلان سوکھ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی ہلو خاجي په پیډیسل کال مکوې جی په پیډیسل کال مکوې سکه په پیډیسل आवाज راځي نه خاصه ټایم جاي کوي ها په 0319 1517 094 باندې کالو کې قسم خبرې وشو ټیک ده کنه ګورجی موږ سره په لاس کار سوک ته ور چرته نه جی السلام علیکم السلام علیکم هلو هلو دوس رادیو ته کوم دې موبایل نیسره دې السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: جی جناب سٹڈی مشی پہ خیر اگلے سو کو چرتا نا سو کا ہلو ہاں جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام بھائی پخیر
1: ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ سو کو چیرتا نا
4: جاوید خبر کو سلیم خان
1: جاوید سلیم خان نا سنگ تاسو خیر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات بربار دی خیر دل الحمدللہ تاسو دواگان دی تاسو نو ورسو حالات واقعیات پروگرام اور پروگرام در سنگ لگی
4: پروگرام فور نن خو په غرمه کې اړ ول وکیل صاحب نه راغلی
1: نه نن وکیل صاحب نه راغلی ځکه خزر عالم کنه وکیل صاحب نن چوټي وکړه او بیا با ګورو چې کوم ځای کې لسی نیکست هفته باندې زما بیا خپل ټایم باندې پروگرامي خان وعلیکم السلام السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب سو کو چرتنا خبر کوشش کوئی مطلب خبر کو السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب سٹڈی مشے پخیر اگلے سو کو چیرتنا بس پتہ نہیں لگی جن ٹائم خلق سر سگنل مسئلہ بھی سنگ تا سو خیر تے تو نہ خدی حالات واقعات برابر دی سو خبر کوئی چرتا نہ خیر دے ستا سو دعا گان دی تا سو خیر صبر اثر شری کوئی پروگرام کی جارت ہوا یا نکنا غزل نکنا ڈاکٹر سے بارہ کی رات شریک نہ واڑے ڈاکٹر سے پروگرام دے ہاں اوکے تھینک یو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جی جناب سٹڈی مشے بخیر علی سو کو چرتا نا
5: مریم خبر کوم دا ثوابین
1: مریم دا ثوابین سنگ تاسو خیر طبیعت خدی ہاں وام سنگ تاسو خیر طبیعتون خدی خیر دے ستاسو دعاگانی دی پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی ہاں ہاں تو میکار کو
5: دا دے یو یو بکرانے مخکی
1: دو نو بس کال خود میلاو شو سب شریکے سے تپوس پوسٹ پختنہ کے وینو
5: نا
1: ہلو نو سد دے کال کر دے سے تپوس پوسٹ پختنہ شتا تاسو دے دوردنو دا خبرہ
5: کوئی
1: نو خبر کو مخکی کنا السلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام جی سو کو چرچنا خج آواز لگتی اس کی جی آواز مسلو ڈیر دار گانو پروگرام نے رہا اوکے 0983284095 السلام علیکم جی السلام علیکم زما گرانو او خو گوترنو کدر من درن کو پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتھوپیڈ کینٹراما سنٹر سوابی سمر پور ہمد ہڑکو بیماران دی سمر پور ہمد پٹو بیماران دی سمر پور ہمد محرو بیماران دی سمر پور ہمد جڑنو بیماران دی او اوی ډیر ذات د جنو کړي دی ډیر ذات ګرځي دی ډیر ذات کړي دی خو فرق ورته نه مخصوص شوی جی د چا په جوړونو کې پړسو وي د چا جوړونو دردونه کوي دچا پټو کې دردونه وي او په مهرو کې دردونه وي یا عصبي دردونه وي یا ارکل نساء دردونه وي شي دا دردونه چې د هرې وجې نه مریض ته راغلي وي مثال کې طور پر اکسیډنټ چې کوم دی نو هغه وشي یا خطرناک درز وخوري د چا په جوړونو کې پړسوب وي د چا جوړونو دردونه کوي د چا پټو کې دردونه وي او په مهرو کې دردونه وي یا عصبي دردونه وي یا ارکل نساء دردونه وي شي دا دردونه چې د هرې وجې نه مریض ته راغلي وي مثال کې طور پر اکسیډنټ چې کوم دی نو هغه وشي یا خطرناک درز

یاکه د مریض په وینه کې د یوریکاسید زیاتوال راغلی وی یا دغه په بنا کې مریض ته هر قسم دردونه جوړ شو هغې وجهنه مریض چې کم دی نو هغه کار کولو کې ورته هم مشکل وي ګرځېدو کې ورته هم مشکل وي ناسته ولاړه کې ورته هم مشکل وي مونځ کې ورته هم ډېر زیات مسلې وي تکلیف وي ورته که نه بالکل جناب هغې ته هم چې تاسو پریشانه کېږم راشئ سبا کې خیری د اتوار ورځ ده سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي ستاسو خپل خر سوا بیټه آرتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب راشئ خپل علاج ترینو کې صحیح ده مزید معلومات دا پر اپنی نمبر باندې کال وکے اس پر دی سات دا نمبر ځان سره نوٹ کے او کال وکے 0314-151-3232 0314-151-3232 وچه السلام علیکم بھائی تاسو څنګه آوازو کې دے حیا ایما واوا بھائی ماشاءاللہ ډیر مننه جی بل میسج راځي چې ابرار یما د ټوپۍ نه آوازو کې ډېر مننه سلام مامو آوازو کې دې زه ګوهاټی نه حسنین رئیس د ګوهاټی نه ستاسو قرضدار ډېر مننه زه پنځو روپو کې ته 2.5 روپۍ په دې شاعري باندې معاف شو 2.5 روپۍ ته پاتې شو سلام بھائی څنګه آواز اوکے دے بھائی ناسا پرا لئی بھائی دا ٹائم با وکیل صاحب نہ ٹوپی سے ڈیرا مجھے وکیل صاحب راجی خون چوٹی السلام علیکم بھیا سنگے بھیا پروگرام ماشاء اللہ خلے دے بھیا آئی ایم کنزا فرام کنزا افریدی فرام نو شیرم بھیا چاول خری بھیا السلام علیکم السلام نمبر اٹھا کھڑا بھائی منگا

اوکے جوړی رمضان سلام کې بای څنګه هي تاسو پروگرام تارال سم خوشاله شما دا خوشاله نه جامو کې نزایګ ما او تاسو ته اوس روزانه 2 بجې پروگرام تر راځي او کنه عمر د نن نه مسله صرف نن عالم ها ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا جی قدر مند اوریدونکو سبا کے خیر راشی اتوار روز دا او سبا کے خیر بار تو پیڈ کنٹرا ما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی راشی او خپل علاج ترنو کے ان شاء اللہ تاسو هغه مسلی چکم تاسو ډیر وخت نرمه ته دی هغه مسلی به چکم دې عمر بر د پاره ختم شي صحیح دا هډو کو مسلی زمون هغه مشران چې چا هډو کی ورجی کی یا د شوګر د وجنه چا اوګین هدن هت کیږي یا د شوګر د وجنه چا هډو کی دردونه کوي یا د چا هډو کی مات شوی دی یا د ماتې دونه پس غلط پیون شوی دی یا د لاسونو خپل ګوتو رګونه بن شوی دی لاسونو خپل به حرکت کیږي دین علاوه چا کوپی دردونه او ټکار کوي ناست پاسه کې ورته مسلې مونږ کې وته تکلیف وي مونږ په لاړه باندې نشي کولې دین علاوه چا ګټنو د نن لاړه ختم شو وي نو بالکل جناب خو راتلی شي خپل یو کامیاب علاج چکم دی غاتر سره کولې شي دم لاسه کې سمه مسلې وي دردونه وي هغه هم راتلی شي او خپل علاج چکم دی نو غاتر سره کولې شي پته یاد ساته ثوابی جهانگیر روډ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پمپ تمہاما بلال پلازا ثوابی جہانگیرا روڈ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پمپ تمہاما بلال پلازا زیر گوٹا پلازا پاس پیغر ٹاور لگے دلے دے راش او خپل یو کامیاب علاج چکم دنو آغا تر سرکے مزید معلومات دا پار پا داغی نمبر باندے کالو کے 0314-51-32-32 حسنین بھائی ناستے اس پستا سو کال جان لے سبانے اور رزیر پارا نمبر مواخ لے ڈاکٹر سے بس با کے خیر رازی ارتوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چد اسلام آباد اور پیخور نموڑے ڈاکٹر دے سبا کے خیر اتوار روز اور سبا کے خیر برازی سہر اتو بجو نواخ لے مازیگر تر سلور بجو پورے وہ موجود بھی مزید معلومات پارا 0314-151-32-32 بانے کالو کے ورک اخبل کا دردان اخبل مہربان آر جے عقیب جان جدون لے اجازت

دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاس

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: جیہ سٹور روڑی دا سوابے دا خویند میندو دا پارا یو زبردست خوش خبری چی پا حقی کی تاوستا دا زنانو دا سوٹس دا خریداری دا پارا مارکیٹ تا دا تلو ہیس ضرورت نیشتا اس پا پل کور کے دا جیہ سٹور نا دا سردے دا پارا دا بہترین ڈیزائن اور رنگونو لیڈی سوٹ ترلا سکڑے او خاگا ہم پا پل کور کے دا واتس اپ ذریعہ دا ہوم ڈیلیوری سہولت سرا پارسل چیک کے بیا پیسی ورکڑے جیہ سٹور دا زنانو آگا مخصوص سٹور دے چی حقی کی صرف اور صرف زنانہ رابطہ قبلی شی دا زمون خویر نی مہندی پکور کی دا کپڑوں کاروبار شروع کول غواڑی جیا سٹور تاس تا پکوانٹٹے کی دا سوٹس دا آرڈر کولو سہولت ہم در کوی چی تاس پخپل کور کی دا کپڑوں با عزت کاروبار شروع کڑے جیا سٹور ٹول نگٹ سہولت دا ہم در کئی چی کم سوٹس خرچ نشی یا تاس ریپلیسمنٹ کول غواڑے پر نوی ڈیزائن کی نو ہم کولی شے دا ہر قسم نوی ڈیزائن کولیکشن دا پارا ہم اس زمون واٹس اپ کمیونٹی جوائن کرے پدی کمیونٹی کی با دا پرائیویسی تحت ساسو نمبر نہ شو کی گی نو بیا ہم اس زمون دے جیا سٹور وزٹ رکڑے پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمین دے جیا سٹور پا واٹس اپ باندے رابطہ اکڑے 0313-90-55-965
0: زعفرانی دی یواز تمر تر نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا ہم بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاڈیو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقے دا نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شئی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk سماڈیر ذاتو گرانو درنو او خوگو مینوالو یو آر بیام سڑی مسی پخیرالے ویلکم نرتوائیو زعفران دلتا زمانم حیدر علی ممندے او ستا سنم سے دیدہ ماتو ہوئے جی حلتا دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دزان سرکی یعنی آغا سوک چاگا دی پروگرام کے مقصد دا لائف کال اللہ رات للغواری زمان دا سٹوڈیو دا زعفران لائف کال نمبر صدا سے دی یعنی آغا سوک چاگا ہر چاگا زمان سر پا دی پروگرام کے لائف خبری کو لغواری یعنی کال رات را ملا ہوئی او زمان سر خپل احساس سرکی کئی دا بیلیڈونا کاسمیٹکس پاکستان والی سرا دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال والی سرا یا کتری تاسو دا دوانو والی سر سوائل نوارو مونسر جنرل خپل گپ شپ لگو لغواری دا آغی دا بار ہمونگ تا کال نامی لوکی دا کال ملا اول دا بار زمان دا سٹوڈیو دا فرانینو لائف کال نمبر تاویل غوارمو دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر زدگا دا آنکو مجی ریختیاو صفر دری یو دوا زافرانی مایار لری کنا سلور زل اتا دا بازار پشور پسیم یو پینزا صفر ازای فرکو پی جنائی بیلڈونا زافرانی کریم بیلڈونا زافرانی فیس دوبارہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو کہ تاسو دا خیبر پختونخوا دا سوابی ریڈیو ری تاسو دا زعفران سارسدی ریڈیو ری دا پیخور ریڈیو اور ری تاسو دا بلوچستان دا چلتن ریڈیو آواز یعنی غغوری زمال اخوان ٹول خصوصی دا خبر یاد لری چی استعمال شوی دی دے پروگرام کی دا لائف کال ملاول دا بار زمان دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر آن کی ولی چی مم صرف دا او دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر زمان صدا سی دی زعفران نم نخرسو صفر دری یو دوا مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکھو بیلڈونا سلور زل اتا یو پینز سفر زعفرانی کری یعنی 0312-888-1150 بیلڈونا دا زمان دی سٹوڈیو یعنی دی پروگرام کے کچھ رسو کم کال را ملو اول غاڑی زعفرانی دا نمبر دے اولا فی الحال دا نمبر لا بند دے جی دی زکی نکو لاو ما زعفرانی فیس تاسو بیا گلی دا دیر جاتے کوئی نمبر کال در روان دے کال نا ٹین کے اپلائن کے اوڈنگ رے نو زد تقریبا یو پینز سپک منٹ خبر سر کوم دا غین بعد کال شروعات کو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اور بیا خاص کر بیلڈونا کاسمیٹکس

انټرنیشنل تاسو له روړي ماته د میډیکل د اصولو مطابق جوړ شوی تاسو د یو یو رګ نه خبردار تاسو د یو یو منټ نه خبردار تاسو د وجود نه خبردار او تاسو د کورونو د دننه کوم حالات دي د هغه حالاتو نه خبردار تاسو خپل رول ڈاکٹر حیدر علی مومن دل روڑی بیلاڈونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل کم کچی د سر د ویختو د بار بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی اگ سوک چغا مخ د سر د خشکی دلا سڑیر زیاد پریشان دی د اگے د بار بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی د خشکی اگ شیمپو چ ارزان ہم دی جی او د کوالٹی پلی ہا سر د ٹول نہ ڈیر بہترین او ڈیر اعلی ہم دی جی مخ دی تے لکی بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی تو خشکی آگ شیمپو صرف یوزل اور بانے سر اوین زئی خشکی طالبیدا ہوئی یا آگ سوک چگدا ہوئی زعفرانی زما وختم غرزی کی او زما کریم سر کے بینتہا خشکی دا نو اگی دی دا دغ لفظ دا دی خبر سر یوزے کی زعفرانی یعنی زما وخت غرزی کی خو زما پا سر کے خشکی دا فیس واش دا خشکی لفظ اور سر وین تا سبر سر ساخ لئی کم کچی زان تا بواخ لئی بیلاڈون اینٹی ڈینڈرف شیمپو کم کچی زعفران کیٹا کنو زول زنگ پریتی اور سیلینیم سلفائڈ اور شامل لی ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریم او د پاس سبا تا او د ز چلو خوند کی غلی شنو ما د مغ دستا او کو د شیمپو میرا واغ استول لاس کی مونی ولو کله چې د شیمپو په لاس کی ونی سنو دی اغه اصل کوم اصل خبر دی نو اغه کی نور مخند اورنګ ور کرا پیدا شي زعفران دغه خوند اورنګ د مزید را پیدا کول د بار ما د شیمپو لاس کی را واغ استول او تاسو ته زل خوند کی مخاطب شوم او ته دا ویل غواړم چې د شیمپو زما کوم په دغه لاس کی موجود دی کم تو چویلے کی بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو چورتو ویلے کی گی یعنی دو خشکی آگ شیمپو کم چی خاص کر دو خشکی دو بار تیار شوی دو دغی تو ویلے کی بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی دغ شیمپو کی شامل نیا سنیمائیڈ ویٹامن بی 3 کیتے کونو زول زنگ پیریتیون اور سلینیم سلفائیڈ دغ شیمپو کی مین ٹارگیٹڈ کم ایکٹیو انگریڈینٹ تھی آگے کی دا شامل لی او دغه شیمپو دا کمال لے جی صرف یوزل بوربانی سر وینزی خود دغه سر وینزل دسی دی تو دچا پسر کے خشکی ہوئی کما شمان دی کلوی دی کوالی دی او دچا پسر کے خشکی ہوئی نو بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو کم کے چی کٹو گنو زول زنگ پیریتیون اور سیلینیم سلفائیڈ اور شامل لی کستاسو پسر کے خشکی دا سکس موجوہاتو بنا بانی ہوں بھی نو دا آگے دا بار بزمونگ دا گا دا نوی فارمولی سر تیار شوئی بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی بیلاڈونا خزم برینڈ دے دی دی برینڈ نوم چی دا نو بیلاڈونا دی تاسو به سمپل دکاندار ته داوی چې بیلاڈونا کې کم د خشکی کم شیمپو دی کم ته چې بیلاڈونا ڈینڈرف شیمپو ویل کیږي یا بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ورته ویل کیږي یا سمپل پښتو کې ورته داوی چې بیلاڈونا کې کم د خشکی کم شیمپو دی ورور مال هغه د خشکی کم شیمپو دی ماته هغه راکړي او که تاسو په کوسو کې یا تاسو د کورونو سره خواته یا تاسو گاون کې زنانه چې د نو اکثر کورونو کې زموږ د پروډکټ خرڅي نو کچری زنانه دا پروڈکٹ زمو خرسی نو آگیتم تاسو ویلی سی چی بیلاڈونا کی کم دو خسکی کم شیمپو دی چاگی تا بیلاڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو ویلی کی گی یعنی آگا زنانا یا آگا نارینا چاہیا ما شمان دی لوی دی واری دی او دا یو گلی دی رزیات وی سر کی میں خسکی بے انتہا دی رزیات دا دو خسکی سر سر زما بیخت بے انتہا دی رزیات غرزی گن چکل لفظ دو خسکی رازی او دا آگی نباد دو غرزی دو خبر رازی نو تاسو به بیا بل شیمپو ځان لنا لئی تاسو بعد د خپل علاقې نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نه بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو چورته ویلې کیږي یعنی د خشکی چکم شیمپو دی هغه به تاسو ځان ته ترلاسه کړئ اوس دې کې دا ویل غواړم چې دغه د خشکی کم شیمپو دی دا به استعمالوي څنګه تاسو به وخت لامده کوي چې وخت مو لامده کړل یعنی سر کې مو اوبه ور واچولی دغ شیمپو برا والی ویختو کے بعد دغ شیمپو زگ جوڑ کے کچرے دے پہلے نی واش سر زگ نہ جوڑی گی دے مطلب دار استا سو دا ویختو دمر خیرن دی استا سو پا ہفتو ہفتو ندی وین زلی یا استا سو ویختو کے دمر خیرے پروت دے دغ خیرے چی دے نو مطلب دار دے یو واش سر نہ لری کی گی نو تاسو به زګ جوړ کې کچري زګ د پهلې نیو واش سره جوړ نکړلو تاسو به سر کې شیمپو لګوي زګ جوړ نکړلو تاسو به دوباره په وختو باندې جدي نو بور واړوي وخت به یو ځل وینځي دوباره به بیا د شیمپو راوالی لاس کې بلک شیمپو راوالی وختو کې به شیمپو لګوي او دغه شیمپو زګ به جدي نو تاسو جوړ کې دغه زګ به
د دو منټو د بار بخپلو یوختو کې پریک دی جی. یاد لري چې دا د پاکستان فرست هغه شیمپو دی چې په دې کې کټکونو زول زنګ پریتیون اوري سلینیم سلفایډ ورکې شامل دی. او دا د دې چې کوم پی ایچ لیول دی نو هغه ډېر زیات د دې خیال ساتل شوی دی. ولې چې دا د ډاکټرانو د خوښې شیمپو دی, دا د خشکۍ د بار جوړ شوی ډېر اعلی او ډېر بهترین شیمپو دی. نو که تاسو د خشکۍ د وجې ډېر بې انتها پریشان ای او ډېرو ګرځېدلې خو خشکۍ ستاسو د ویښتو نه د تللو نوم نالي, دغه شیمپو ورپسې راوالی منډې به وی جی. بلډونا اینټي ډینډرف شیمپو کوم چې به دو منټو کې دننه دننه ستاسو د سر خشکۍ په مکمله توګه باندې لرې کوي. که چېرې تاسو بیا دا خبره کوئ زما ویښتم ډېر زیات غورځېږي, د ویښتو د غورځېدو د پاره یوازې شیمپو نه بلکې د ویښتو د غورځېدو د پاره زموږ یو ټونیک راغلی دی چې هغې کې مونږ کومه فارموله ده هغه مونږ ډېر زیات سترونګ کړې ده. د دغې فارمولې له چې کوم فارمولیشن دی هغه مونږ ټینکس فارمولې ته اړولی دی او په دغه کوم زمونږ ټونیک راغلی دی په دغه ټونیک کې خاص کر مونږ د جبورنډي استعمال کړی دی. جبورنډي یو داسې ټنکچر دی چې دا سپین ویښته دوباره توري او که چېرې د چا په ویښتو کې سپینوالی شروع شوی وي نو په هفته کې بوله دننه دننه د ویښتو سپینوالی ادري مزید ویښته به نه سپینېږي. او چې کوم سپین دی د هغې د باره دغه د ویښتو کوم کریم دی کوم ته چې بلډونه اینټي هیر فال ټونیک ویلی کېږي یا د ویښتو کریم ورته تاسو وایي چې د سر د ویښتو کوم بلډونه کې کوم د سر د ویښتو کوم کریم راغلی دی چورته بلډونه اینټي هیر لاس کوم ټونیک ویلی کېږي. دې لمونږ فارموله بدل کړې ده, دې لمونږ پیکنګ بدل کړې دی, د دې کوالټۍ باندې مونږ ډېر لویه خواري کړې ده او دغه خواري مونږ دې ځای ته را رسولې دي. په دغه ټونیک کې یوازې جبورنډي ټینکچر نه بلکې په دغه ټونیک کې شامل دی ریډنسل پروکاپل او د دې نه علاوه روزمیری اویل او د دې سره تړلی شوی د زعفرانو کوم ایکسټریکټ دی نو هغه په دغه ټونیک کې استعمال شوی دی. دې ته ویلې کېږي بلډونا اینټي هیر لاس ټونیک ورته ویلې کېږي. تاسو د خپلې علاقې نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سورس نه والی جی او دغه یو خبر یاد ساتي کې چیرې تاسو زما پروډکټس له صحیح ټایم ورکړلو صحیح مو استعمال کړلو نو ستاسو به پیسې بې ځای نه ځي, ستاسو به مونږ باندې کوم اعتماد دی هغه اعتماد به بې ځای نه ځي. نو مهرباني وکړئ زموږ پروډکټ د اغستلو نه وړاندې ځان سره دغه عهد وکړئ چې زه به پروډکټ صحیح استعمالوم. دا نه چې دو ورځې مې استعمال کړو دو ورځې بس ګورم چې زما ویښته اوږده دي که ویښته مې اوږده نه دي. زما ویښته غورځېږي اوس هم, ویښته غورځېږي هم په مشکله او ویښته بیا ټیکېږي هم په مشکله. سو کوشش وکړئ چې تاسو د دې استعمال صحیح وکړئ, غلط استعمال درنه ونه شي, صحیح استعمال تاسو ته ډېر زیات لوی فائدې در رسولی شي. او که چېرې صحیح استعمال نه کوئ نو تاسو ته به د فائدې په ځای نقصان هم در رسوي. که چېرې تاسو دا وایي چې نه زما په سر کې خشکي نشته دی, زما سر چې دی نو مطلب هغه خشکي نه لري خو زما ویښته بیا هم غورځېږي, نو زموږ یو بل شیمپو دی چې هغې ته ویلې کېږي بلډونا اینټي هیر فال شیمپو ورته ویلې کېږي یا بلډونا ګولډن شیمپو چې ورته ویلې کېږي. تاسو دغه ځان لوالی که چېرې څوک دا وایي چې نه زما ویښتو کې خشکي نشته خو زه چې کله ویښته وینځم نو زما ویښته بې انتها غورځېږي. نو د ویښتو د وینځلو دوران کې یعنی ډیورینګ واش یعنی ویښته تاسو وینځئ د ویښتو د وینځلو دوران کې ستاسو ویښتو بې انتها غورځېږي. نو تاسو به ورته بلډونا اینټي هیر فال شیمپو اخلي, دې سره به بلډونا اینټي هیر لاس کوم ټونیک دی هغه به ورسره والی, طریقه کار باندې به ځان پوه کړي او استعمال به صحیح وکړي او مزې به ترېنه والی جی. نو زه ستاسو د ټولو ډېرې ډېرې زیاته مننه کوم, تاسو کوم اعتماد زموږ په بلډونا باندې کړی دی او زه دغه درنه تو کوم لرم چې تاسو به زما د بلډونا پروډکټ صحیح استعمالوئ نو تاسو بیا اصل ریزلټ هم ملاوېږي. نو که تاسو د بلوچستان یې او زما غږ زما آواز اوري نو بلوچستان کې هم د بلډونا پروډکټس ملاوېږي. تاسو د بلوچستان د کوم ځای هم یې که د چمن کلا عبدالله میزی اډا جنگل بازار سرانان ګلستان پشین کچلا خانوزی مسلم باغ کلا سیف الله لورلائی زوب ٹنڈا زیارت سنجاوی ہرنائی دکی برشول مستونگو د دې سره تړلې شي سمر بازارونه دي یا د کوټه سمر هم کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دي. نو په دې کې د بلډونا پروډکټس ملاویږي بیا خاص کر زموږ چې اوس نوې نوې کوم پروډکټس راغلي دي لکه زموږ د ویښتو د وینځلو د پاره کوم ریګولر استعمال لپاره کوم شیمپو زموږ راغلي دي هغه ته بلډونا اینټي هیر فال شیمپو ویل کیږي. دا اویلیبل دی بلوچستان کې څنګه چې په خیبر پختونخوا کې اویلیبل دی, پنجاب کې اویلیبل دی, سندھ کې اویلیبل دی, افغانستان کې زموږ ڈسٹریبیوشن دی هغه سره اویلیبل دی. نو بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو ورته ویلے کی
दिन अलावा दूसरे समूह का टॉनिक चुकम रागले दे बेलडो ने डी हेरलों स्टोनिक चोरते लेगी ता सुधा कम जानता गस्तेशी और द दिन अलावा उस चुकम पदी मार्केट की ओडेर अजीब द्रज गोबल शुरू कर दी कुमचे असल जाफरानी क्रीम दी चोरते लेगी द स्पिनवाली द जोड़ोलो या मखद स्पिनोलो डेर अलाओ डेर बेहतर फार्मूला बेलडोना जाफरानी क्रीम जोड़ते हुए लेकिन ये बेलडोना खुद ब्रांड है मार दे हुए लेके ना उस जाफरानी क्रीम मंगा जोड़ के दी देते बेलडोना जाफरानी क्रीम हुए लेकिन क्यों बेलडोना जाफरानी क्रीम के कमाल दा दी ट्यूश पे इस्तेमाल के जस्ट वन स्पा ددی طریقہ کار بانے بزان پوئی تاسو گورے بازے بازے خلق یوزل صرف مکسنگ ہو کئی اور پس سباب بانے بیا مکسنگ بلکل لئی ولی چھ پدی کریمو کی دننا دا زافرانو ایکسٹریکٹ موجود دی پدی کریمو کی دننا ویٹامنی بیٹس موجود دی پدی کریمو کی دننا دا زنانو دا پارا خاص کریو اولیم جے کورس پنو مانے منگے او ٹینکچر استعمال کردے دیں یو دا سے ٹینکچر دے چھ دا چکمو زنانو دا غیر ویچ زما پا مخ مانے اکثر دا کریمانو سر ویخت رازی بلکل قطغن بدا بیلڈونا زافرانی کریمو سر نرازی د دین علاوہ د بازے بازے خلقو دا گیلوی چھرا زما پا مخ مانے یو کریم کار نہ کئی نو بیلڈونا زافرانی کریم کم کچھ زافران ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوئی دی او دا دی دا یویش پی استعمال سر دا سکن کم مسامون دی دا مکمل کلاوی او پا یوش پا کتان ستا دا احساس درکی چوا کئی زما پا مخ کی بدلون راغ لے آغا جی نکی چ اکثر کریمان استعمال یا زمون کریم استعمال او اگی دا گیل کی یر زما مخبان اور سر نری نری دانی رازی نیاد لری چی یا خطا سو انتہائی سپین یہ نو پا سپین جنو کو بانے بار بار سپین بار بار کریم لگول دا پاگی بانے اور کی گی لکہ سمپل مثال دا در کولش مجھے یو جنہی دا وغا دو خوراک لکہ مطلب داری چی یو جنہی نہیں بلکہ انسان دی اگر روٹی یو خوڑل آو در روٹی نباد اگر بلکل موڑ شلو در روٹی دو خوڑل نباد اگر بیا دوبار اور دوبار بار خلق اور دوی روٹی یوخ روٹی یوخ نو جکل روٹی یوخ ری او تم موڑ شلو اور کی پزانوانے لکہ دیر روٹی یوخ ری بیا موترمی سمینی گور دا خوئر بانی بیا جی دنو بوچکی کی خیٹا بدور سر دا پڑسی گی زدولت دا ویل غوانا مجی دا بازی باز جنو کو دا بازی باز لکانو لکا رنگ چی دنو زما سپین دی تو آگی دو روزانہ نلے لگئی آگی دی چی دنو مطلب کلک لک مگی نا یا بازی بازی زدامو لیش مجی توری تور جنو کین دی اگی ایک سر دا گلک ایر زما پا مخمان اور سر ناری ناری دانی رازی نو دنارو نرو دانو را وطلو مطلب داری جی دا کریم تا بانے ایکشن ریکشن کئی نو تاسو بدی کی کزائی نرا والی داو پین جس پکر روزو بوری دانارے نرے دانے بازو بازی بازی لکہ دا تقریباً 1% رازی زگ گلے پدی وجہ مانے ختمہ ہوں چمونگ دا پارستا سو یو پرسنٹ گلے چی دا نام دیر زیادہ ضروری دا نو تاسو دانارے نرے دانے راوطل گرمک گرمک شول کے راوطل نو دا تاسو پریشانہ کی گئے بنا تاسو ہم دا دی دا پاس دوبارہ سبالے بیا کریم لگوئی دا چستا سو پدی سکن کے دنانا کم گند پرو دے کم دا مسامون دل بن کڑی دی یا پدی سکن کے دنانا کم پورز دی یا دا تور تور میخون دی سپین سپین میخون دی نو دا دل دا چی دنو پا بینزش پکو روزو کی دبار رو باسی سکن دل صفا کئی که دا دنانا پاتی شو لن تاسو بانے با کریم کار کئی او چو کریم پلی دن دوبارہ بستا سکن ہما گشانے بیا خرابی تو که تاسو که سوکم چی دنو دا دیر کریمانو نا نومی دا شوی دی دیر کریمان استعمال کردی تو مزیان دا کردن بیلڈونا زافرانی کریم او اسوس بیلڈونا زافرانی سکربی فیسواج دا خیر سر راغ للی تاسو با بیلڈونا زافرانی سکربی فیسواج دا شپی نا استعمال ہوئی دا با تاسو یا سحر یا غرما دے ٹیم کے استعمال ہوئی دا شپی با تاسو زمانگا بیلڈونا ویٹامن سی کم فیسواج دے کم چو مالٹی والا فیسواج دے اگا با استعمال ہوئی او دا چکم منگا سکربی فیسواج یا دونو دا زافرانی سکربی فیسواج دے پا دے کی پینزو خصوصیات دیجی یو خصوصیات خود دی دا چی دا کلینزر دے کلینزر دی تولے گی یو جنہی دا غی میک اپ اکڑلو یو جنہی دا واغی چی دونو مطلب بلا سجون بزان مانے ہو تا پلو وغدا ہوئی ز دی دا نقصانات و نزان بچ کول غوارا مچکور ترالا مزم چر دی ز سکن صفا کما نو دا کلینزر کردار دا کئی یعنی سکن کی دنن اور دنن کی یو دا سکن دنن چو سمرم دا میک اپ اور دنن شوی نقصان اکڑی وی اگر دل مکمل رو باسی نو دی کی دا کلینزر کردار چی دنو دیر لوی نی دا دین علاوہ دیتا ارجن فیشل ہم ملے کی گی لکتا سو بدا ارجن فیشل ضرورت نرازی انو با لکتا سو لاسون لام دکل مخملون کلو نو دا گا بیلڈونا زافرانی کم چی سکربی فیسواج دے کم کچ زافران خو پگن تا دار بانے منگ استعمال کری نو تاسو کله بیلډونا زعفرانی سکربی فیس واش راواغستلو سحر کې کله تاسو لګ د شپې مو کریم لګولې دی او سحر کې کله تاسو مخ وینځلو نو مخ مو وینځلو د مخ نه مو د کریم وغیرہ صفا کړل د اغه نه بعد تاسو لاسونه لګ صفا کړئ لاسونه به وینځي دغه بیلډونا زعفرانی کوم سکربی فیس واش دې کوم کې سکرب هم استعمال شوی دی تاسو به د لاس کې واچو یاد لري چې د عام فیس واش سمره زمونږ دینو اغه زګ کوي دب زګ نه کوي تاسو به دې دا کریم په دلاس کې واچوي دا دوانه لاسونه به دې سومه کې دلاس به تاسو مطلب دار چې لاس باندې دا کریم اون د کراشي او دک کریم چې په دلاس باندې کمرال را به تاسو ټول به مخ باندې به ولګوي
اول کو تک بتا سو سرا کا ایرا کا ہلکا ہلکا بیرا کا ول جب دی کی نری نری دانی دی تا سمر زور سکن لور کو دی تب سکن سکن تب نقصان بے در کی نو ہلکا ہلکا بتا سو جدن دا گلاس با را کا گئی جب دی کی کم دا زعفران کو میدانی موجود دی دا دانی بس تا سو سکن مانی ماتی گی او تا سو سکن تب جدن ارجنٹ سپن والے ور کے ارجنٹ خلاب ور کے ارجنٹ دا ارجنٹ فیشل خلاب ور تو کی دا وائٹنگ فیس واش کلاب اور دور کی دی بیوٹی فیس واش کلاب اور دور دی ایکنی فیس واش کلاب اور دور کی او دا بل جدن دا سکرب او اگر خصوصیات ہم در رسی جی نتا صبح دسو کی چی بیلاڈونا زمون کم زافرانی کم سکربی فیس واش دی کم چی دا دیر یو لوی انتظار نبا چی دنو منگ لانچ کردی دا پاکستانی نے دے گوری دا یو خبر گوری یاد لری جی زما چی دا کم پروڈکشن تا سگوری نو بدی کی یو چکم انگریڈینٹ دنو آغا پاکستانی نے دے استعمال شو سمرم چی پروڈکٹ کی دا انگریڈینٹ استعمالی گی نہ دادا باہر ملک دیو دا چی دنو باہر نہ امپورٹ کی وہ استعمالی گی نہ بیلاڈونا زعفرانی کم فیس واش دے بدی کی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی اور دا چکل تھا سوراوالی لاس کی مکل واچو لوکل بسکن مانے دا اولے گوئے گا نا نو بدی کی دا زعفرانو دانی موجودی تا شو للا سوڑی تو دا دانی بماتی گو دا دانی چکل ماتی نہ دا بستا سکن کی جدن خکلا راولی سپنوالے براولی ترو تازگی و پکر راولی نہ تاسو بدا یو میرا بانی کو جدا بدشپی نہیں استعمال ہوئی دورزی سہر یا غرما دا تاسو استعمال ہوئے شی مازیگر کی استعمال ہوئے شی تو چکم ٹیم کی تاسو دکی گئی یا دشپی سکریم وغیرہ پا مخبانے لگوئی دا اغین اوران دے بتاسو دان نلگوئی جی پلے جدی کی دا سکربو کمی دانی استعمال شوئی دی یا دا زعفرانو کمی دانی استعمال شوئی دی دا ارجنٹ سپنوالے ورگن دا سکل سہر کی مخلا سوئین زلو مخمو لوندی لگ دا بیلاڈونا زعفرانی کم سکربی فیس واش دے دا براوالی لاس کے بیواچ ہوئی او دوانا لاسون بتا سو بدی مخ پسی برا کا گئی چھ مخ پسی مدغ دوانا لاسون را کا گلی یعنی مخمو مکمل بدی بانا اولا للو نتا سو بدی دو منٹ انتظار کوئی یعنی زیاد نہ زیاد دو منٹ جی البتہ دری منٹ سلور منٹ سمر کولے شنو کولے شنو کم سے کم جی سوری جی کم سے کم دو منٹ بے انتظار کوئی دا او پسکن مانی تا سو لگوئی دام یاد لری مارت دین اڑان دیو چھ دا گورے زگ مگ نکی دا چھ دینو سکربی فیس واش دی پدی کی دا فیس واش خصوصیات موجود دی پدی کی دا زعفران خصوصیات موجود دی پدی کی د سکرب خصوصیات موجود دی زنانا نارینه ټول استعمال ولې شي ارجنٹ سپینواله سو غواړي د سپینواله چې څنګه ولګي او 2 منټه بعد مخ لاسو وینځي اغي بداوي واقعي مخ کې مې واجب خکلار لکرستان سپدی باندې مخ لاسو وینځي لکه خواري بدا کوي چې تاسو بکور کې ځان سره ټیشو بوکس کی دی په تولیا باندې مخ مبا کوي په لپټا باندې مخ مبا کوي لګ بتا سو دا چې کوم سور دی لیکيږي چې ټیشو بوکس سور دی لیکي تاسو به ټیشو ځان راوړی چې شوبک بار ځان اونده ځان راوړی اب ځان سر کور کې کېدې چې کلم په بیلاډونا سکربي فیس واش باندې یا کوم ته چې بیلاډونا زعفرانی فیس واش ولیکي په دې مکلم مخلاصو وینځلو نو تاسو به مخ په لپټا یا په تولیا باندې نو چوي تاسو به دغه د کم چې دغه سور دی لیکي ٹیشو کم پیپر دے دا بتا سو راوالی دا بتا سو ہلکا گوند کی صرف مخ پسی ہونی سی تاسو بے تندی پسی ہونی سی او تاسو پو تندی کی او تاسو پو مخ کی بدا یو ڈیر عجیبا خلا او زلا براولی نو بیادا سر دا نویز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹورز والا نا بیلاڈونا زعفرانی فیس واش بیلاڈونا زعفرانی کریم بختانا ضرور کوئی خو گورے بیان دا ویل غوارا مچی زعفرانی فیس واش دومره ضروری نه دی څومره چې بیلاډونا وټامن سی فیس واش ضروری دی کله چې تاسو د شپې سم لئ او بیلاډونا زعفرانی کریم لګوي نو تاسو به زمونږ بیلاډونا مالټي والے کوم فیس واش دی کوم چې بیلاډونا وټامن سی فیس واش ولې کیږي تاسو به دغه فیس واش را خلی په دې باندې به تاسو د خپل مخلاص صفائی بور باندې کوي سحر کی غرم کی یا مازیگر کی تاسو بیلاڈونا زعفرانی فیس واش استعمال ولی شي البتہ د شپې چکل کریم لګوي تو د کریم نوړان دی بیلاډونا زمونږ وټامن سی فیس واش کوم چې مالټي والا فیس واش دی تاسو به دغه باندې مخلاص وینځل شي یاد دین علاوه بیلاډونا اورګینیک فیس واش دی بیلاډونا ایکنی فیس واش دی هغه چې دنو مخلاص وینځل شي که تاسو دې په اړه کیسه کوم کوشن وی زین کې مو سوال ګرځي را ګرځي دا سوال کولو لپاره ماته به ویل شي او کسه پختنه مو وینو اگر انا
زور کولې چې د دوران کې مونږ ته میسج را رسیدو میسج کې مونږ ته محترمه سمینه وای شي بلډونا کې چې شو باکس بکل راځي بلډونا کې پرفیوم کل راځي نور یو خبره دغه مجي زګورې صرف سیزونو جوړولو والا نه مچ غنی مسیر پلان کې سیز می جوړ کو ډنګري سیز می جوړ کو جی زکه یو سیز جوړو مونږ د سې د کمال سیز و جوړو مچ یو زل ور باندې به زخواري وکم او د اغې نه بعد ته زما د خواري ضرورت نه وي مې صرف اور صرف تاسو خلوي جی به تاسو صرف خلکو ته وای چې دا پلان کې کارو کو ډنګري کارو کو جی زما د ټولو دا پیغام دی چې زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس راځي نو ټیک د منم چې مطلب لږ به لیټ راځي لګوم دغه مطلب وخت به ورکه لګیږي لکه څنګه چې زموږ تقریبا 20 لاکھ دانې مونږ بلډونا زعفراني کریم دغه خرڅ کړل او اوس پورې زموږ بلډونا زعفراني فیس واش نور راغلی البته الحمدلله الحمدلله او د خیر سره بلډونا زعفراني سکربی فیس واش د خیر سره راغلی نو تاسو د بلډونا زعفراني سکربی فیس واش پښتنه د خپل علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹورز باندې وکي او مکمل معلومات رینوالی جی سوبرل د لایف کال آغاز ممکن یو آزاد نه بلکې بلډونا کې زموږ روان کوم نور کوم پروډکټس دي لکه بلډونا ټوت پیس زموږ د خیر سره روان دي فلحال اوس هم جوړ موږ سیمپل کې ګرځو را ګرځو لا فلحال جوړ نو د بلډونا ټوت پیس پښتنه تاسو لا فلحال مکوي ول چې لا اوس موږ دنو لګي یو په سیمپل کې او سیمپل کې دا لګي یو چې مزید خواله به موږ څنګه راولو څنګه بن راولو نو دا کوشش زموږ شروع دي دا کوشش کې موږ لګي یو چې ډیر زر تر زر موږ یو ډیر بهترین ټوت پیس د خیر سره تاسو لروړو او ټوت پیس سي هغه وایټنینګ کې ډیر لوی کردار ادا کوي یعنی د غاخونو په سپینواله کې لوی کردار ادا کوي د غاخونو په مضبوطیا کې لوی کردار ادا کوي د هغه دوران کې تاسو په غاخونو باندې درد ناراضي غاخونو رجیږي نه د بلډونا زموږ چکو مهربل ټوت پیس ته هغه د خیر سره روان دي او ډیر لوی انتظار نه بعد با بازار کې د خیر سره لانچ کیږي البته تاسو بازار ته لاړلی نو د بلډونا ټوت پیس معلومات د سر ضرور کوی ولې سي دته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیس ورته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیس زموږ هغه ټوت پیس دی چې تاسو څنګه یو واش یعنی د غاخونو ور باندې وکړلو یو ځل مر باندې غاخونو وینځل نو تاسو په غاخونو کې به ډیر زیاته ښکلا راغلی وي یعنی سپینواله به ورکه راغلی وي البته څوک دا وایي چې بر اروان مخې خپل وخت د توروالي نه د خړوالي نه یا د زړوالي نه بچ کول غواړم نو بل ټوت پیس مې استعمالوي د میډیکل د اصول مطابق جوړ شوی بلډونا هربل ټوت پیس استعمال کړي د سپینوالي سره سره د غاخونو حفاظت وکړي ولې دا یوازې ټوت پیس نه دی بلکې دا د غاخونو علاج دی دا د غاخونو حفاظت دی دا د غاخونو سکیورټی ګارد دی نو بیا د سره د بلډونا هربل ټوت پیس خبر سره بالکل ذهن کې بالکل مضبوط او ساتي او کدر نه هیر نشي جی د لایف کال آغاز هم کو د سټوډیو د لایف کال نمبر ان کیږي کی تاسو کې څوک مو سره د لایف کال لاري راته غواړي زما سره خبرې کول غواړي زما سره د سټوډیو د لایف کال لاري د راتک د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر زما د سټوډیو د لایف کال نمبر صدا سدي 0312 سلور زل اتا یو پینز سفر یعنی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی او تاسو ټول ته دغه یاد وی چې د یو ډیر لوی انتظار نه بعد د یو ډیر لوی سټرګل نه بعد الحمدلله زموږ د بلډونا کوم ګیس کیور صرف د کوم ته چی بلډونا ګیسټولایډ ګیس کیور صرف ویل کی د مېدی کوم شربت د زمنګا بلډونا ګیسټولایډ ګیس کیور صرف د نوغه په ګڼ تعداد کې د خیر سره راغله دی او دغه شربت چې کوم خصوصیات دینو کو پنهار باندې سوګ استعمالی نو پنهار باندې ایت نور فائدې ورکي کو سو کې مړه باندې استعمالی نو اغه ته بیا نور فائدې ورکي لہذا تاسو د لر بر خیبر شنغر او د غرد سر کچری سو کوم زما غغو زما د سر आवाज اورین ټول د خبر خصوصی یاد لري سي د مېدی د شربت چورته بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور سیرپ لګي تاسو دغه د مېدی شربت د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سور نه وستې شي که تاسو دا لګي زما ماشوم بالکل خوراک نه کوي پنهار باندې ولور کوي که تاسو د خپل ځان معلومات کیږي چې رز پنهار باندې ماته دا مسلې راځي بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور سیرپ پنهار باندې استعمال کوي که تاسو کو څوک دا وایي چې نه مات د مېدی زیاتر مسلې د خوراک نه بعد راته راپیږي نو بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف کوم چې د مېدی شربت دی دغه د مېدی شربت په مړه باندې استعمال کی دوه سیډون ته فائدې لري رسول شي
چد نهاری ده تکالیف ملاویگی یا تاسو دا گنیز چه اکثر پا نهار بانی منو ما تا دا مسلوی ما تا دا مسلوی نو دا آغی دا بار تاسو پا نهار بانی استعمال گئی او کتاسو دا لگی چی ما تا اکثر دا میدی یا دا وجود مسلی دا خوراک نباد را ترابیخی نو دا آغی دا بار زمونگ دا شربت چورتو بیلیدو نگی سولاید گی سکیور سیر بیلگی دغه دا میدی شربت دا سرا دا ملابانی استعمال گئی او فیدی والی

0: زماډیرو ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو تاسو دا مهال د خپل کوربه د ډاکټر حیدر علی مومند آواز لایو ورې د بلډونه کې سلایډ کې سکیور سره بوالي سره د خاني سره خبرې روانې او د خاني موبایل زری زری دی جی خاني پلیز اپنی لیے کوئی اچھا سا موبائل خرید لیجیے گا تھینک یو فار لسننگ می تھینک یو فار ٹیوننگ می دس از بلڈونا دس از ایچ جی ایچ پشاور ایچ جی ایچ شاہ منصور سوابی ایچ جی ایچ چار سدا اینڈ دس از می اونر آف بلڈونا کاسمیٹکس پروڈکٹس بلڈونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل Balladuna Cosmetics Pakistan. Let's see live caller. Next live caller is among the Sugra Ravandi Soil. What do you say, Ji? The Vikto the Bara Balladuna anti hair fall shampoo, Balladuna anti hair fall tonic. Out the Khorak Dava Balladuna hair kit mehiro. Katasu Akih Pulzan Tikol Warden Utambo or Kuno Gorekarbaki, huh? Katasu Sahari Uwali, Ubelo's radio man and Mubelo or the Beloology. But the Karniki, huh? Yokover Tokoma. زمون نو گوری پدی کاسمیٹ جوڑول بن سوخن پوی گدا میں مور او نو سوخ زمون نو پدی بانے خپوی چ دو جنے وختول ہورزی دیو زلمی وختول ہورزی ایو جنے بانے دانی والے راغلی تیر سرے والے راغلی دی مخول نے صفا کی ددین ز خبردار ہے مہربانو کی زال دو کی مور کوئی بنجاریانو نزانو سادی جی اوریجنل او بہترین پروڈکٹ یعنی بلڈونا استعمال کی بلڈونا کی سلاڈ کی سکیور سر دمی دی شربت د رنگ د ښکلا د پاره د نندور د کال دوزر شپږم بهترین سیریز بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش او یوازې دا نه که تاسو کو څوک دا وی چې ویم نه جی راځي د لایف کالر ګور څوک دې سوال غواړي جی لیټس سی لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوب نہ درجی کے سنگا پروگرام اور مطلب دار پروگرام اور خوب دس خوب دکھنے خوب دیکھنے بچی دشتے دیکھنے گرانی
1: شکر
0: خفغان بنے رہے ٹول
1: نہ
0: زمان دی سلام دواج تک نہ راضی تاسو کر نہ راضی سلور وانا راضی
1: بس
0: بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس

0: ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر فون 09382732
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: بالکل جناب زه حذیفه فرمان یما بالکل دا صبح اوس راځي دا صبح مونږ ته کال کوي په 09332804952 باندې وستا سو بیک ټو بیک کال دا پروگرام حصہ جوړو ځان سره با فرست ان لکی کالر ځان سره ګورم چې مونږ سره سوک راځي د کم ځای نه راځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ پروگرام کے ہر کلے ستڑی مشو ہے تو سو ہینڈ فری لگو لے دا خان لگا پٹے پٹے خبر کے خا پتہ نہیں تے یاد موبائل تے اخلا ڈیر زیادہ جوختہ کڑے زما خور سنگ ہے ٹھیک ٹھاک پروگرام در بانے سنگ لے گی ریڈیو نش دے در کرا خا دار تو آیا موضوع تو براشو ستاسو په کور کې داسې مطلب تاسو ته خو ما ووي که نه پروګرام به اورېدلی تاسو موضوع خلک دا موضوع پته نشته ښه ډېره زیاته مننه زما خورې بس موضوع تا نه ده اورېدلې او خپله مینه دې را ورسوله چا ته دعا سلام لېږي وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من کم زما خور جی گم دے نو راگل اور کالے کیڑو 09332804995. السلام علیکم. السلام علیکم. نہ پوہے گما چی ساس کال ملاؤ شی او خبر نہ کوئی نہ خلق کو کال نہ ملاوی گی ساس ملاؤ شی خبر نہ کوئی. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی پتہ نہ لگی سے چلو شو خو پوہے گم نا چی دا بسی کی گی جانا نا بریک دا چی خکی گی جانا نا کالر باو گرم چی سوکتی را سر. السلام علیکم. السلام علیکم. پتہ نہیں لگی 09332804995 بانے بتا سو راضی منگ تب کال کوئی او زبے دا پروگرام ہی سے جوڑو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: الحمدللہ پا خیر ستڑی موشی پا خیر راغ لئی لکتا سو خوب نہ اس پاسی دی بس موقع جی گم دن آگا میں لاؤ شو ہو لدارا تو آئی پتہ لگی کہ نا دا چکل خواہ سے دا خوب ادا آواز مزیدار چی گم دن بالکل جوڑی بالکل دا سے سنگا جوان سنگا روان دے طبیعتو نا موخا دی شکر دے بس دا مرغوز دا خلقو دا پارا خو زیر دے چی رازے یو تازہ سبزی اڑائی ہاں
2: جی بالکل
0: آو چکر با انشاءاللہ تا سخم را لگو نور سنگا جون سنگا روان دے حالات خدی دا خیرا
2: جی الحمدللہ لا تم خدی جون نم خول روان دے وخم خدی ریگی
0: شکر دے دا خیرا سہا روڑی دی سبرا تو آئی
2: نو
0: وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ دا کو سرا خو گروڑ چکم دے نورا گلی ادو مرغز نا او دنامی تپوس بونه کو خنامیر عالم د ذهن نو تا زکه چې ما خو پی جندو خو بهر حال بالکل جناب راځي به مونته کال کوي په 09332804995 باندې کالر ګورم چې سوک تیرا سره د کم دینه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ډیر زیاته مننه, ډیر زیاته شکریا چې راغلی او خبرې نه کوي. صفر 9 38 280 495. السلام علیکم. نہ پوئے گما جی. خجی ساسو میسیجز طرف تو بڑوان دشم, ساسو میسیجز بہم و گورم چی ما سخا راغلی دی کنا ما سخا ندی راغلی, خوبار حال ساسو میسیجز راغلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, پخیر راغلی. ز حماد یم د سوابی نشو اورم نا است ډیره زیات مننه نه حماد لوی سړی شه, خوشاله و باد سی دچا
1: صدا سے فنی مالا رہی لے
0: کھم. اها وای چه. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, زو مناہل یم د ټوپینا شو نایستا بیٹے مو بیٹے ما تاسو ل راز بیٹے مانی ورغله صرف یو گھنٹہ مخ کرا گلے سیدا. بہرحال ڈیرے سے تو مانے نا خوشحال آبادی سے. سلام بھائی سنگے. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ممی.

0: اوریدونکو مونږ تاسو په غام کې راشو تاسو خبرې نه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام عقیب بھائی. تاسو جوړ بیغم او دے زن سره کالر ګورم چې سوتي د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم.
1: اوزے پارمان. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بادام ختم شوی دی زمونږ د کاکا چې ګمدنو مازغه کمزوري شوی دی.
1: او کنه بس خبر سر اقبال خبر ہے دوسری نمبر دغا
0: خیر دے بلا خبر ہم دا خیر دے بادام ماخ لئی تاوان کوئی خود چکل دکان تا لاڑ شے دے دے بادام او دو غزان تا پوسو کئی گنا نو زڑی ماز غرا ویخ شی
1: او غزان نا لاغی لک رانا لیو سواد نو خوزو خورے نشم زیزان لوٹا کومنو بس دے پایا کو نکس کم نو گیروس کما
0: خجی نه نه بس خدا کنه دا خو خه خبره ده څنګه ای تاسو ټیک ټاک ای طبیعت خه ده
1: دا الله کرم دی جی بس سوال ما جمعات ته تلو ما نو بس تاسو پروګرام نو اورو الیا سی لور سی خبرې کولی نو بس ما کالو لږی خیر
0: ډیره زیاته مننه کوم ستاسو مینه مونږ ته ډیره ګرانه ده خو ټایم چون کې را سره وفا نه کوي ټایم دومره کم شي اوریدونکو ډیر شنو بس په دې وجه باندې
1: السلام دعا اسی کی جگہ غنیمت سے بزمایا درد میں تمام اور عید کو تھا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: اور بلد چوڑ کو پسر لیتا
0: 09382804595. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. پر بے وقت رسلو گوندے اوزے فارمان تا دمین او خلوص نہ ڈک ڈک دعا سلامون علی اکبر رشید اجز ظاہری پورنا.
0: وعلیکم السلام علی اکبر بھائی پر خیر راغلے استڑی مشی
3: مہربانی اللہ دے خوشال ساتا کو درے دل ول دے دو کٹ شو دے اخر جان تو ہوئے دے ٹیلی فون تل کم سے کم ہوئے ہوں لگ پام کوا دال سما ہو کنا کم سے کم
0: یارا بس اجز سے وہ سو ایو ما خو پلا ٹرائی پہ اوکڑلا ہو چون کے آواز میں مر کو زما بخیال دی شوی دے کہ سو اجدا
3: بس دا کلا نہ کلا دبانی پیریان کی نہیں کنا
0: سنگ جی ساسو خوگ او روح صحت سنگ دے خیرا
3: بالکل دعا گانی دی سوال بدرزم دا تکے کونڈے مو تو بدرزم
0: آہا
3: ڈاکٹر دا
0: خا خجی
3: ڈاکٹر طارق رحیم لو تو بدرزم نہ غنا و مت لے لا سن ما سوال بدرزم ہا تکے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کہ خیر ہاں الحمد للہ اخبل درانو خواگل فاض رسر دا سے کلی غن تلک شان تشامل کی جی جی او آئی رہتا او آئی رہتا
3: چی دے پری خودم دا مرد پا بیستر لاری
0: آہاں
3: چی دے پری خودم دا مرد پا بیستر لاری یا پا مرد با می دل برا دیر ہو جاری
0: آئے ہائے دیر خدے
3: ماننا مانا سگونا کسور و آخر شوی
0: آہاں
3: مانا سگنا کسور و آخر شوی بے گناہ و بے کسور میں لتاڑے
0: دیر خدے
3: ماننا لاخو مرن یم جوندے یمن ایک بختے لاخو مرن یم جوندے یمن ایک بختے پو جوندنی پو کفن کے میران غاری
0: آئے ہائے دیر خدے
3: ماننا او تو پختنے لزما براشی خلا
0: آہا
3: تو پختنے لزما براشی خلا چپا قبر میں خادیش نیوی ولاری
0: آہا
3: او مننا او چې د نیت د مینې نو ستم غري چې د نیت د مینې نو ستم غري بیا د سل څنګهول راته داوي
0: آی ډیر خره جسب ډیر خو
3: او خیرانه شم مطلب دې اجز ډیر ساده را تخکاریږي
0: اجز ډیر ساده را تخکاریږي
3: اے اجز ډیر ساده را تخکاریږي ته قدر نبی قدر خلقو غواړي
0: ډیر خره جی کمال
3: په ټول ته منور ته ډالې دا او دا خره چې کالو راګي دا زموږ طرف حارس تا ملنگ شاہ ملنگ تا سرفراز سے تو ټول مینوال تا دمین او د خلوص نه دب د دعا سلامونه او د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله ګران شي والسلام.
0: اوکے جی د الله په امان. ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو هم راغلی اور خوشاله شي راته آباد شي راته اور سه شي راته بریالي شي راته جناب او سس کالز.

کې صفر 938-283-495 کورم چې سوق تي د کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم. نکیږي بلتا گزران بیخی نکیږي. اور ادن کو ساسو مینا را سره نن نو ساس کال زرتل خو ما سره ٹیکنیکل سفر اور

گورم چې سوپتي. السلام علیکم. السلام علیکم جناب چاچا میسجونه کړی دی میسج سره په راشه ما ځکه ټایم را سره کم دی زبې اجازه هم غواړم اور چې کوم نه نو اوس خو تاسو ملمانی یو صحیح ده. بہرحال میسجز تاسو راغلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی ز خوش نور د سوابینا ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ. السلام علیکم مائی بیسٹ بھائی بھائی جان یار بھائی دی سنگلی گلے تا تا سامینی تے سلوٹ چې تاسو موږ له خپل پروګرامونو راوړی. ز ما هایم دو فابینینا ما ها ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ. دین علاوہ می ہونے زا فرام ٹوبائے شو نائس تھا دا ٹوبائی گم پر مانا نو تو زان نا کرا سکے جناب دا سیدہ چی مالا بھائی جزت را کئی خو گور ما کد چا قسمت چی گم دنو غخوی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ظالم یار ما زاس کار دے نہ جو چوٹی بہو کو اور جزت پہ مال رکھے اردن کو مانت پروگرام کی زمال ٹکی دا سی سو الفاظ دا شیوی چی ستا سو حضرت پہ در در رسی دلوی نو کالر بزن سرو گرم چی رازی سو کن رازی. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بس کال نا کلار شی اور ادن کو مال راکی جدا تاس چ دنیا په هر ګډ کې ځکه چې ټایم را سره نشته دی او تاسو ته فته چې کلا ټایم نه وی کنه نو بیا موږ ته هم اجازه ده سی وی چې چې چې ډیر زیاته ګران شي نو مانا مانت پروگرام کې د سټی کې الفاظ د شوی تاسو ته په دوکرا رسیدلې دواړه لسونه جوړ دی بخنه بکوي اور دا ژوند دی ژوند کې هر رنگ حالات چې کوم نه په انسان راضي کوشش کوي زړونه وګټي مينو وګټي اور همیشه د فارا ژوند کې چې کوم دنو خپل مینه خوشاله باد ساتي. مالا برای گئی جیسا تاسو دو دنیا پا هر زائی کی اسے گئی زمان با دواغانو کی تاسو گئی ما با خول دواغانو کی یاد ساتھ ہے امانت پروگرام کی زمان دا سی الفاظ داشی چی تاسو زڑتا پی دکرا رسی دلوی تاسو با بخنکو انشاءاللہ دیو تاسو را ملاقات کی گئی دا منگل دا نه پا رز دا بارا با جنو والے تر دو بجو پر تراغ ساتھ ٹاٹا بابای خپل ځان ځان سره هغه خلکو ډېر زیات خیال وساتئ کوم خلک چې په ځان خیال نشي ساتلی وای مشه نصیب دا خلکو خندا څوک چې بچی د پښتنو چړلوي او مانه زما د ننګیالي پیکر پښتنه مکړه د پښتنو په سر بابا به مې پښتو کړه چیرته یې خاد آباد بریالی اوسېږي دا لوی الله په امان پاکستان زنده باد.

داسی جانان اور تفصیل دے دو قرآن زخپلا مور و پلار یاران میں تری قربان. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځلی بیا د مینی د خلوص اور دو فالک سلامونه منظور کئ سلامونه قبول کئ. غږ آواز د دلبر ریډیو سوابئی ز ستاسو قربا ز عصمت اور تاسو زما دران دران زماړتا نږدې نږدې اور زماړتا بالکل نږدې قریب قریب لسنر یې شکرانو کتونکو ز درلر عالم اور نندل ز داسی تاسو وای چی عصمت بھائی ولی داسی را بیٹی مرالیا سمنگ پروگرام کی چرتا بل اسپانسر شو را غلی دا نزدر لا بوس را زما کم چی بما دبار ندر ایک بجی پر پروگرام کو دغا پروگرام بوس دا پینزو نا ترشپا کو بجو پوری بھی اور زب در لا خامہا را زما پینزو بجو نا والی در دا چپا کو بجو پر بتاسو زما انتظار کوئی دن نبا دا زمنگ ننا دلستا میں میشتی دغا دریم تاریخ تی تاہر زمانا سنگا چلے خی برابری پڑیو ڈبڑی نو دئی صحیح صاحب نے اور اسی کتاب دیا سوابئی سے میں ترالم اور زد پنجو نا ترشپک بجو بری دا ٹیم تا را ٹرانسفر شما زمونگا غنوے انداز سوری زمونگا زور زور انداز نو الیکشن تے چینجز را ہستل پر زندگی کی بکار دیو دا چینجز درا ہستل دا پارا مونگا لگیا اور مونگا سکو مونگا دا کوشش کو مونگا دا منڈ ترلے اور دا منڈو ترلو سر سرا لگیایو رالم درلا رسیدلے درلے ما یہ زماد سوابی خیندو میندو پرگام دسیت پرگام دے سنگ سنگ چلے مازگر مازگر ٹائم اور دو پنجو نا ترشپکو بجو پوری زہازر ما میں حاضر جناب اور دہازر جناب کی دوسر سرا بی بی گانی سنگ دی ماسی گانی سنگ دی خالا گانی سنگ دی اور دغی سر سرا زمونگا دا سی نورو خویندی سنگ دیا دغا دو سمیرا دغا میسج راغلے دے چشمت بھائی بارہ بجے ہوئی بارہ بجے نا نا نا نا نا دگا دگا د پنجو نہ ترشپا کو بجو پر بتاسو سما پروگرام ہو رہی ہے د پنجو نہ ترشپا کو بجو پر بس بدل رازما زما چکم پروگرام نہ د نور کلا د دور سن تر وی بجی پوری ہو یعنی کی د چار شمبی ورزوا د ہفتی ورزوا دگا دو شو گانی چکمی دی دگا زما د بلکہ کہ دیش دا ٹولی شو گانے زما دا پینزون ترش پگو بجو بور شی نسبت چار شمبی پورس وانیم دا پینزون ترش پگو بجو بر پروگرام کو ما زبد لرازما یزما دانس جانان اور تفصیل دے دو قران زخپلا مور و بلار یاران میں یہ یاران او سو ابی والا ما نیر والا دا ٹول تر نام قربان پروگرام دے شت پروگرام دے ربدی کی ز درلا رالم اور زمارا تک جگم دے گرا دا بالکل تاسو منظور کئ زمارا تک تاسو بالکل دغه تاسو قبول کئ زمارا تک له هر سره تاسو ترشپګ بجو پوری زما انداز اور زما خبر به تاسو ریو شکرانو کتون کو پروگرام د سیات پروگرام بلی کی مونږ سره مرستا اور تاور حاصل دی د دعا آی د کلینیک کوم چی په کونډا موڑ کی موجود دی اور کوم چی په کونډا موڑ کی الی کدا ګوره ماشه دې کدا سیدیا چته په سټوډیو کدا سټوپونه مبونه واخی اچاري اسد الله جانی داسې حساب کتاب یې لگا یې لگا داس سیدیا داس کدا ماشه دې کدا مچي دا الله دې کی ټک دل در کیا چې دستر روانو پړ سی گیا امین شوینا اینڈ د ما خام دغه تیارې نه مو څنګه روانې در د ما خام د تیارو سره سره تیری نه یادو ما تیارې نو سره سره دغه ما شومان دغه ما زیور ما زیګر کی زمونږ د خوین دی پاکی را پاکی دغه سنگار سنگار کیو دغه سنگار مور له څنګه کړه دی دغه سنگار څنګه دی او دغه سنگار سره سره تیل مور له زیات بسر لګولې دی اختر اکثر ولا ویختا چې کوم دی زمونږ د خوین دی چې په ون سایډ باندې نړۍ کنا شاهزاد گاندی کنا زمونږ د مل مستقبل دی کنا زمونږ د ملک فایلټ دی زمونږ د ملک ټیچر دی زمونږ د ملک جنې کې خپل مستقبل دی سو ګرانو کوتو
تون کو دسترګو دا بیمارونه پتا سو خبرداري دسترګو دا بیمارو کی چی کوم مریضان مبتلا دیا سبا د اتوار دغه مبارک ورځ دور سبا د اتوار دغه مبارک ورځ له هر سره تاسو زمنګ دغه سنټر کې تیر گئی سوري زمنګ دی کلینیک کې تیر گئی زمنګ چې کوم کلینیک ته دا دوا آی دا کلینیک ته کوم چې دسترګو کلینیک ته کوم چې له هر سره دلته ساتو مې شنو د کال نزلګې مده پروګرام.

ऑल राइट वालेकुम वंस अगेन ओजली प्यार दिस अतकुली नाद ओडी जातकुली नाद के फजल से ब्रदर कॉल कर दो फजल से कम कॉल मंग दो को दगा दो चतोलू यानी कि दगा दो चतोलू दगा लाजिमी दगा चतोल बे लाजिमी उन मंगा यार फजल से सर खबर में बरू को नो बस कला मीना और कला ना कला के गुस्सा के नो बस हमड़ा दम खे इंसान यार कना जो मतलब कलर से मीना के और कलर बने मतलब गुजार दस ना ने दस غصہ مجھ سے گئی وہ مطلب تپوس کو دادا طریقہ دا مال بے ہمیشہ مستا حکم پسر سرگو جی جناب ہو شکران کو تن کو تصب نبی کریم پو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانی دغا دوری شروع پو بیلی بھی دا سوابی خوین دومین دو دغا دما خام دغا تیارین ویارین سنگ روانی دی کنا غارمنے سالن بخری دغی سرس سرا ملمان را غلی دی ملمنی را غلی دی سی صاحب کتاب دی زمونگڑی جات خوین دا چندروگاری مندروگاری موس بندیکڑی دی کنا اس پاگا کوئی دی مازی گوڑی ایڈ بیٹ ایسی ایڈ بیٹ ایسی ٹا ٹو ٹا ٹو ٹا دا آدام بکوئی گنا وی گا ہاں ورگا آگدا سی مطلب آگا آمنا تپن کے چاندی یا سڑے بے مبے پیدا کرے دکری مڑے بے رکنا ایو خپد سی مطلب دا سی گوڑے گوڑے ٹین ٹین ٹین ایڈ بیٹ ایسی آگا کنا آگدا تانا ماتو مسپی تاواز کم دا پکی کدا پکی نی نا نا مطلب دا سی شندرو دا سی کئی رکنا ٹین ٹین آگا یو کوری نی دا کی بل کورے دا سی رکنا بے آگا مرگاٹی را وی اللہ دیشلا مرگاٹی گئیو پوچھ مرا بے کس میں کتے پوچھ مرا بری سیاغا مردارانو اور دا جلی جی دا زمونگ دا خفین دلی گیوی دا مرگوٹی کئی دا مرگوٹو سر سر بل سکی دا سنو بدشتا دوی دا یعنی گی چندرو کے چندرو سر سر دا سنور دو بید دیشتا کنش دے اکشر با کسیم دا خفین دی کرکرنی کئی کمی دا سی مطلب دا سی ورانی ورانی دا سی مطلب مشروطی مشروطی بیر اگنا او دا ما ذکر کی کورونی غرب نو دا کرکرنی مرکرنی شروع گڑی ہائی ہائی ہائی اثر با کی پچار سرم پا بیٹو بیا وی نوی لکا جینا کوتا کرکر پاتے شو یسو ما دی سوابی خوین دوا تاسو دا خدری گیمونی چی کم یار لگی تاسو کم گیم لگو لی دے کنا بس مخونو مرا چولی دیا یا دا سر غڑی غڑی تشبی دیا ذکر اسکار کوئی رو اداغی سر سر آبل میں سا خبر کولا آبل میں دا خبر کولی جی آبل میں دا خبر کولی جی ناسی بس چین مینا پخوا یا سی ناسی نغرو کی ناسی یا سمونگ آواز زوری برنڈے کی یا کور کی آبار چت گیا نو یا انگل کی یا کچن کی لے جائے گا نا گیس والے تخیریم کوئی رزنگ آواز تا سوری او دستور کرم دا غڑی غڑی اوخ کی رابے گیا سمرخ کلی سادنات میں ادھر لگا

رائٹ بالکل دستر گد پردو دپا رہتا سو مختلف علاجوں کڑی دی دستر گد پردو دپا رہتا سو مختلف زین تو دلی دستر گد پردو دپا رہتا سو مختلف دو کلینکو نو وزٹو نے کڑی دی دستر گد پردی دپا رہتا سو پنڈے اسلام آتا چچر تا ہم تاس تلی تاس تو شفا نے دم لاو شوی شفا ور کبھی رب ذل جلال سو بچا سر ٹکی گی سو بچا سر ٹکی گی سو بلان کے ڈاکٹر سر ٹکی گی سو بڑے ڈاکٹر سر ٹکی گی سو بسوں پسند سموں کلینک کس ٹکی گی سرکاری اسپتال کی ٹکی گی اور شفا اور کبھی اللہ تعالیٰ نظم دا خبر مطلب دا دے جی شفا اللہ تعالیٰ اور کی تاس تو بے دا ٹینشن دا حغستلو ضرورت نشتا تاس تو ٹینشن دا کولو ہی ضرورت نشتا تاسو پخپل سباب کی دغا دا دعا آئی کلینک کم چی پا کونڈا موڑ کی پا بلال مارکٹ کی موجود دے دراتک نمک کی تاسو سر رابطو کی سپر 358 80 گو لگم در دکھا لہر سر دومری را دم اکڑے دو بیگا می خوب دی را بیگا تلو ممری لا بیز یت خوشحال ما سر جرا پاسی دم 4:30 غالبا را پاسی دلو ما بس بیا می مونز مونز دبار زان تیار کر بیا می مونز کلے ہر سر ما چ سمر کلے خوب دی د اسمدا دا بالا پر اختیار کی اس بس طول ثواب تخیم لے خیر سر زب طول 4 صدی تخیم لے خیر سر چ دغه اسمتو دغه اسمت دا غریب اسمتو دا ملنگ اسمتو دا خبر تا استو بار بار دا خبر کړی چې الله مهاجمری لبوزا الله دې مامور لبوزی ان شاء الله د اسمت د ارمانونو د اسمت د خواهشونو چې کوم دی بور شوی دی الله دې ورته تاسو بوزیا لګ وخت کې برته ان شاء الله پته لګیا زمونږ چې کارونه دعاګانې کوي چې دا کارونه الله پاک کامیاب کی کنه بیا به ان شاء الله دا مې سره وعده ده چې بیا به تاسو وینې کنه چې زسمر عمر کوم له هر سره زسس کوما اور تاسو به په خپل باندې پتولگی اللہ دی مال دنشی تماشی دنیا نے راکی اللہ دی مالا آغا دنیا راکی چی بکم کی زمان اللہ تعالی خوشحال وی زمان اللہ تعالی آمان راضی ور زمان یعنی کہ اللہ تعالی مان پدیم راضی وی چیز آغا دا بندگانو یعنی کی سو کما خدماتو کما اور زید اغوی یعنی کی سہارا جوڑا شما اغوی لی سمنڈی ترلی ہوا ما اغوی لی سو کما اینڈ او داغا چکلی مڈی تنگی کنا دا مڈی رکھٹر مان دیا رکھنا دا میں بلزم مور ترا خبر کولا مور چکلے منڈی تنگی کی کنا ور زما بس دغه ځان ته ویزه لګوم دغه ځان ته عمرې دغه دغه کوم او دغه روزی مبارک ته ورزم ور دا جڑا گانے اور دا

تاوي دما دا اوس ما سردانا دا اوس زور ما او بیا چی کلا جچی بیا چی بگی دا اخپی مبارک او دا اخپی بگی گی دی مبارک زینو کی دا اخپی کی دو دا غتنده ولگو دا سجده اردو گو دا سجده دا غلط کی ولگو دا درو شریف اور دا جنگلی خوا کی ولانو دا درو شریف اور دا سلامونه بی ورلو لیگو اے سواب یوال استاسو لترپم بی سلامونه ورلو لیگما دا لستن لترپم بی سلامونه ورلو لیگما دربار کا خوگا پیغمبرا یا خادم میں د پیزار کا.

right, welcome once again. Nu zili ba program da sihat program ur badi ki zista su kurba ismat sahari ma. Nanda hafti mubarak daga mazi gare di da hafti mubarak daga jini ki daga urz dur saba sudurum tarikh te da lishma maishti. Char tarikh te da suri da lishma maishti. Nabilkul ta su saba kundi mord ta rashi pa kunda mord ki bilal market te pa bilal market ki zmung da sturgo. Daga upidi ba ki sahar da wo bajo nawal ta da gar me da دو بجو بری نبیا انتظار دس خبری وی سل بچی واپس کی دل نوی زر براتل درینا تا دا مطلب دیر کنا لکا دیار کلی سمرخ کولی دی کنا لکا سل کسان بچی عمری لرال لکا دا بچی کل واپس پاکستان دیا نور ملکون دت لل نو زر با نور رات لل لکا دمرا رش دمرا لکا مطلب مینا دا خلق ور سرده لکا ملمانور دا زیرازی کنا

0: سمرہ کلی نات تیرا سمرہ حدی بکڑے دے زمان کوشش دادی چی مالا ٹونو مرو کو انٹرٹائمنٹ پرگرام کو انٹرٹائمنٹ دے سرم کی گی گنا دا میوزک بزیت تزان سا ناتو چلوا اکثر خلق بدی بار میں تیرا سکے حکوئی مڑا زمان نیتون اللہ تعالیٰ تا معلوم دی زمان نیتون صفا دی اور زمان نیتون سرسرا زس سوابی والو من لے ما زس سوابی والو قبول کرے مو زس سوابی والو پدیز لکے زی کرے مو زس سوابی والو لکہ دستور زی لولے مو مال سوابی والو من را کرے دا ابلی زمالی ہو تور سری مونگلا پو زیا خور اور ار انسان دا خپل وس پور پڑ دے ہر انسان دا خپل وس پور سکی تا ستا بدشتا خرچہ کی اغی زمونگا چکم وڑا دا ایشا وڑا خور دے رکنا اغی دا پار سلور دو کی پینزو جوڑی جوڑی گڑی دیرا لکہ مانا دا کہ تا پا زر روپیم جوڑا ورواشی رکنا نو پینزش پک زر روپو اغیلی کپڑی جوڑی گڑی دی دا سی زما والی سیبلا دا توپی دا سی اور تسبیر آلی گلی دا سی جانی ماز را لی گلی دی دا سی ما دا بارا کپڑی دی ما دا بارا واش دی زما دا بارا باڈی سپری دا زما دا بارا مطلب تر پر دوغا خبر دوی مول دا ہر سر علی گلی دا سیر مطلب عائشہ دا بارا دو جوڑی دی دا سیر ولا چکلیٹونو ما پروگرام کے بل جو ذکر کرو سیر سو ویپر فرما نا ویپر اگون پیکٹ را راغستی ہو نو زما مور دڑنا ما تو شسمس سو بیل گرڑی زیت مینہ تا سر کیا او بابی چکو مدا اخی ویل چر دا اخی شکریہ او کی دی شما تا ست تیر پروگرام نے گدا کڑی ہومی خو بابی چر زما دا شی بابی دے رکنا اخی علم کڑے دے را زمنگ دا محمد دور دا عائشہ چکم دربیت روان دی رگنا زکل ناکل ورتو گورم کنا اغه چر افاس دا غی دعا بیلو ویا کلا واشروم تلار شی اغه بیلو دعا چکل اغه مطلب راش گنا عائشہ بدی وڑا خلقی غاخونه نشته دی اور بر سلام چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو دا کو بکور نہ بہر اسی بھی سموزیا دا سلام با اچھی دا سلام چکم دے گنا دتن کور گلیا یا مطلب کل روٹی ہری چیو ہری بوش کی دا خپل خپل دعا گانی در بیچ کل روٹی ہری و یا اللہ و شکر الحمدللہ چتا س مڑکڑا ما حضور تکل نہ کل حیران شما اب از مال بابی او زما سم لکشانتی لکشانتی زمون لکشانتی ٹینشن یو جپ مال راگڑے را گنا اور چکل غو جپ ما اوکڑلا تا چھ پخدی بن یقینو کی گنا وا اکس بن می ور چوکڑا مخا مخا تا چھ پخدی بن یقینو کی گنا چھ ہر س دغ نی یرو بہر حال زمون نیتن سپا در زمون نیتن چکم دی کنا بالکل صفا دی اللہ تعالی تعالی بدلا ما سر دا ٹیم کی کالر دے سوکتے اور دکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلالی خور دا کنا
1: خبر
0: خبر ندی دندا سمنگ بھی بے راولی گلا ندی مونگ لچت دندا سا راولی گلا کلو اڑکو مر ماں بتا دندا سا مگلا خون بے کچھ درد ویل نشم کنا گلالی نو یار بس بیا با حل کو چا بیل دا پلان کے دے ہو چا بے کلو اس سما اسمالت یا احسان گا گانو والے را ما ویل لگ دا سی صاحب کی تا دے را نو من گم نے پی دل دا شون بم زان دا سی سری کڑی بی ویرا کنا گرجو دورا گرجو دبا عاشقان مشقان ہنو لگ دا سی کنا لگ زوانی مانی کی دا سی راغلی ویرا مطلب دی 19 کیو دی مطلب کلاسوں کم دا زانو نو خود لیرا کنا شور مکو ما بچی دا دندا سو مگل بل خپل خائی سو دا غیرا نہ نہ لیکن دا بغم ملگورو ویل لو مگنو بے زار رخ شر مگ نورم زور لگو خو نو نورم زار پی نکلل کنا خان گلالی دا ٹیم کی دا سوابی خلق ستا آواز ہو رہی ہیں بھئی بلکہ دا پیخور پور دا سی مطلب دلیر لیر زی پور ستا سو آواز خلق ہو رہی تا اس تا پا دی سوابی پا دی پروگرام کی خرکلے وایو این اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں نمانی مون دنگنا ہماری منگا مگنا نو پا دی پوز دنگنا ہماری منگا مگنا ز کوشش کوم چې بیا د درنه پروګرام شروع کما نو مله تاسو درته اوس درغلی م تاسو بیا یاره مطلب بیا با مطلب چا بدان چې اسمت به ته درته راغلی یاره مطلب چا د روټي شته مونږ ته بینه کوو کینا کینا کینا نه دن داسی میرا وړو غوزان می مور پلار دا اسلو هغه سړی دومره سخت کرم نه دی نه وړه مزه نہ نہ اور روحان تب کے بارہ خطرے ہو مکنا اٹالو نے کہ سانگے درا سانگلو نودائی چلے چرا ال تک چکل مون ناشتہ جی جی خدای پاک اپنا قد کپری دلتے کرشتے ہم نو گلالی زچ کدر اتلم گلالی کنا او واتلی اتی رفتار رخشی را وستی بی غولن یارا اللہ مال دالا کم رواش دی یرد نمانی نو والا اللہ ستر رخشی بی دلی بیارا او وادو وو او دو واده زلمی دو واده زلمی نکریزی می خیوی ها شور میں کزو خپیم زال سریکو ما پوندیم زما چو دی جو نکریز بانے پٹو ما او پلا سنو مزا سنہ ہی کو ما مرے زمونگا عائشہ زمونگا عائشہ تعلیم تم کینہ ولی دن سکول تنے تلی جائے رکھا نا پچار سال زما پروگرام نه غو ردو وای شراته او ګره وای کاکا نن ها بړې دی وای مل خدای دې پنی ک خا بړې ورس وای تیر شوی دا من خو تین نن تین تاریخ تیر کنا نو هغه میډه می نمبر غوښتو را مطلب چې چا د نمبر ورکو چې مونږ به میسج کو کنا نو زما د والی سی موبایل دغه کلیب کار کوي کله کار نه کړو ماته دیول چې ټول خپل نمبر ورکړو مار میډم ته وای چې اسمت بای ته به میسج وکم چې زول نمبر به سی وکم اکثر مونږ کنه لکه نمبر به مونږ ورکړي برینګونه کوي او مونږ نمبر نه چوتو مونږ یاره کنه لکه مطلب نمبر چته لیسنر مستر دیا مطلب سوق دی را کنه تپوس ما پوس کوي نو مله ورته شي به په میسج هم کې خود عائشہ ماتو شي کاکا وی چې سوق می وخی کنه وې زر میډم تم چې میډم نه ټیچر وی ټیچر زور تم چې پلان کوي واله مکنه زمامور تلی وی سکول تا نو اروی چی دا ایشا امی برازی نو بس ایشا امی نو تلی زمامور تلی مگ دا سنیزدی سکول لے کنا نو زمامور تا زمامور اگا کیچر نو میز دکلی تیچر کنا اگا کما چی میرم دیرا نو چکل ایشا و زمامور محامخ شیو بلتا کنا نو بس دا خبری کئی را وردو را زمامور توی تیچر دی سنگ دا وردوی تیچر می خدا ٹیچر پلان کی والا مل دادا چاہ رہا سنگ جی دیر دا دیر سگنل لے دا دیر سگنل لے خا دیر آواز لاڑے کٹ شورا ہلو گلالی سر دس پو گڑک آواز لگا بڑا کچا تھا کمر تھا وہی جیسے آواز سپاشیا تاسو دوبارہ کالو کہ ہاں تاسو دوباره دا وسوګر غر نه راته کال را مله کړی دی ورته غر دغه به حساب کتاب یو سګرانه کوتون کو دا سمګه ګلالی خور او ګلالی خور په کال باندې راغلی او ما سره بل کال در دی سوکته اور د کوم جره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمت صاحب بیٹا صدر اسکول پروگرام کی ہر کلے پہ راغلی او سلام نو
0: ون وعلیکم السلام غارس و دین تار مکه ګلالی کالو کې رګنا نماز گلالی آواز سکھ سڑو شرا دا خوب دا خوب خارج گلالی رالا بالکل ہم پکار باندھا روانے دا خدای چلے چی دوباره دا کالونو مالو نه کین خارج سے زمون پروگرام ٹیم چینج شوی دے بار نہ وس زمون دا سیز پر مرجگت راوڑے دلے دے کنا اور سبا دے اتوار رز دا نو خارس پکم نظر بانی دی زمون دی کلینک تا گور دی دوا آئی دا کلینک چکم دی تا گور او سم میسج دی سوابی خلق اللہ ورکی
1: بالکل مسار بھائی سنگ چھ مسکم دا پیغام ورکو اسم دا پیغام ورکو ٹول مینا والا تھا کہ تاسو ورشے یو دوا کلینک تا ڈاکٹر خورشید سے نا علاج کا ان شاء اللہ اللہ رب العزت کو حکم کرو تاسو شفا ملے گی اور چھ ڈاکٹر سے تاسو تک کمیونٹی کے اندر کیا را ہاں سن استعمال کی جکم ڈاکٹر سے تاسو پی ادی کی دوا کی استعمال ہی نو ما سن استعمال ہی ان شاء اللہ اللہ رب العزت کو حکم کرو تاسو شفا کمیل ملے گی اور سواری اتوار ان شاء اللہ
0: ڈاکٹر
1: ڈاکٹر سے ان شاء اللہ
0: صحیح صحیح صحیح حارس اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا مہربانی دے کال کولی سیدا
1: بالکل ڈاکٹر سے کم دے علاج کری دوائی کی ہسپتال میں گزارا کئی نو بالکل گزارا کرے گا اکثر کا نم کری گا
0: جی جی بالکل بالکل حارث چیئرمین پہ کیوس کر لے ہیر سرا اللہ دے قدر کا منگ دسوابی خلق دا پار لے گئی زمون خدا خبر وقت ما پروگرام کے دا خبر اکڑے یرا کنا کوز ار یو مطلب ڈاکٹر لا پروگرام کو ما لکہ غب دانی رش مطلب دا بدل بدل ڈاکٹر آن دیرا لکہ دا بس یو گروپ تے لکوس یو زمون یو زاغ ڈاکٹر لا پروگرام کو ما لکہ سوک بہ یو ڈاکٹر سٹی کی سوک بہ سٹی کی نو زمون اکثر سنٹر نامی چینج را چینج ویرا کنا خلکتا صبح ہمت نہ بلی رسمت پردیس لري کار کې نه نه دا زمو خپل یو دغه لري دا
1: جدي کول اسمتار به یو دا خو په کارم دا چې دا کنا تاسو چې کوم کار کوي چې تاسو دا روغ نه وای نو چې کوم کار کې دا روغ نه وای چې کنا نو دین باندې راینا کار کې نو دا د کې الله غت ورکې یو کامیابی دی ورکې
0: او کنه بالکل لکه مونږ په 400 باندې ملګي یو کنا غي نامه بدله دا نو بالکل اغه میډیسن چې کوم په ثوابي کې دی دا میډیسن دلته په 400 کې ملابي کې سب ډاکټرانو ته مونږ چینج کړی دی را
1: ڈاکٹر خورشید سے پلاس کی شپا لکھی اور ڈیر مریضان بلا سی جا ڈاکٹر خورشید سے بلاور کیا
0: صحیح صحیح اللہ دے قدر کا حارس اللہ دی عزت کا سبا دے اتوار رزنا در مریضان تو منگوائی کم چی خبر دی خورازی نہ یری گی چی تاسو یری گی مو زمون میڈیسن نقصان ہم نہ کی پلو کو پیسو بنے متاسو رہے ہیں سران دستر کو کلے جون ملاوی گی سبا راشی ہاں
1: بالکل
0: اللہ قدر اللہ عزت کا مہربانی کال کھولو دل جاتا شکریہ
1: خوشحال
0: اللہ امان آل رائٹ ویلکم

0: All right, welcome once again. Us liye bhi aadmi de hulusur do farak salamuna manzoor ki qabul ki ghawas de dirbar radio cha sawabai se star shukr ba isma sahar gulari de dirna takhti de no matlab pa call ban raghli wa khud signal de wajna ga laala dobara behrala o jasmat bhai tas raza khabar ko gwanama jama sume hel da noor se wel wa assalam alaikum ji
1: wa
0: alaikum assalam de dir de signal masla da صحیح ہاں سنگا چلے پدر کے دستور کی بیماران شتا کہ نشتا دے
1: دستور
0: کی بیماران ہاں چی نظر کم خریر دیا رکشا کی را لے گئی کہ نشتا گھڑ گاڑی کی برا لے گئی ہاں پخپل گاڑی کی برا لے گئی ہاں صحیح صحیح صحیح نو ستاسو پہ خاندان کی ستاسو پہ خاندان کی گلالی دا سے سوک شتا نظر کم شو استرگو تے بیماری لگی دلی پستر کے پردہ راہ لیا ہاں بس تا عمر بھول لے دے رہا اسی دے مطلب دیر شو نے 17.5 سال نور کو مطلب 55 سال ہوئی مسین وسا دی گرزیا لاتچر نہیں آئی بھائی یا گول آیا لے گلالی دا میسج خلکو لور کوله هیر سره اور زوم پروگرام کې بس الګ شان دی ټیم دل 7 منټه پاتې دی له هیر سره دای شل دا میسج ور کوا چې په ثوابي کې دا شان دی دسترګو د کلینیک ته اسمت بای ور له پروگرام کې دسترګو سره بیماران دی په لګ به سو به ان شاء الله د دوی علاج کیږي بغیر اپریشن دسترګو د پردی علاج دل د کیږي نو دا مریضان تاسو را لګل شي سیل ثوابي تا صحیح ده دې سیګنل بیا بیا سیګنل لاړې بیا سیګنل لاړې بس دې ځلا دې له سره خبرې نه کوم اوریدونکو چلے جی.

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سری، آواز تو اف ایم 97 امید ریڈیو چار سوا، آواز اف ایم 94 دلبر ریڈیو چار سوا بھائی، آواز اف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز اف ایم 88.4 ٹیگرام ریڈیو جی چر تو پکم ریڈیو مانے زما آواز بالکل لائیو دے پکم ریڈیو مانے زما آواز زما لسن اور دے خیر نقل موجود ہے احساس ہم ضرور کوئی دے خیر دے خبر نمنگ خبر ہو چرا زمنگ آواز برابر در روان دے کنا کش کلب بگے شری جی کش کلب بگے وین خبر مو کنے کر کے آواز برابر ہوئی نو بیا سر پروگرام پ غور شوق اور پ خوان سر

0: اوكي جناب، اوكي جناب. ثم سر دي مايك لگے شانتی شو کول هو بهر گبی ان شاء الله کلیئر شو دخیره आवाज برابر دي سمره لسن سمنګ आवाज اوري سلامینه بازار مانی قبول اور منظور کي دخیره خ ارادو دي خبر لجي چی دو درو خبر نه تاسو خبر کو یو خره ده د سیل مټول خبر او کي دا خبر لازمی دي جي چی سمره لسن سمنګ پروگرام اوري که تاسو د من هر قسمه مسله دا غو میسج په ذریعہ باندې د کال په ذریعہ باندې ماتو وای کدی امور پخپو مانی دردونه دي پملا مانی دردونه دي پلاس مانی دردونه دي کومور دا کخور دا کپلار دے کہ ہر سوک دے پدی پروگرام کی ضرور زما سر شریک کئی سسو دو بختو سک قسمام مسئلہ داغا پدی پروگرام کی نن زما سر شریک کئی سسو دستر گلانے تور ہلکے داغلی دی داغے والے سر ما سر خبر شریک کئی دیر جاتا کورے ضرور خبر دانا زما چی سمرا وردن کی آواز ورینن پروگرام بالخصوص سسو دا پارا دے ام پدی وجہ میں دا پروگرام سٹارٹ کو جنن د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان د کمپنی د ستا سے پروڈکٹ موجود دی الحمدللہ په بازار کې چې خو تاسو ډیر په مناسب ریټ سره ملاویږي یعنی انتهایی ارزان ته ملاویږي یو دا خبره ده د مخ خبر بګدار چې د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان په کمپنی کې یو پروڈکٹ نیو موجود او ستاسو د وجود سره ریلیټډ یو بل کمپنی دا او پروڈکټ ارزان دی یا ګران دی خدا میمان دی ان شاء الله د خیره زه به تاسو ته په ریډیو د لارې ته نشم ویلې خدا چې ته ماته کال وکړي یا ماته میسج وکړي چې خاطر به زما دا مسله ده ستاسو په کمپنی کې داسې یو پروډکټ شته که نشته دی سره زما مسله حل ان کیس زمنګ پک اپنے کی داسیو پروڈکٹ او هغه ستا مسئلہ نہ شو حل کول نو بیا مله پر سرګواله چې زه بتاته یو داسې کمپنی خم چې ان شاء الله د خیره هغه بس کوي هغه به تعالی فائدہ درکې کسان سو مخ مانی دانی راغلی دي صحیح ده او د مختلف قسم ډاکټرز نه تاسو علاج کوي خو څه فائدہ نشته دی جی ته دغه نه علاوه کسان سو په مخ باندې راغلی تیر سری دي تاسو مختلف قسمه د سکن ډاکټرانو علاج کو خصوصا فائدې نشته دي دغه نه علاوه که د یو مور وی په خپل باندې راغلي دردونه دي غواړي د خوښت دی د ارمان دی چې بچیا جمع را لزما در باندې چې پولاړ باندې مونږ کما دغه مور دغه ارمان پوره کیدل شي یو کاکا چې هغه د خپل دردون د لاسه کټ پرې وته دي دغه ارمان پوره کیدل شي چې هغه را پاتېدل شي وګرځېدل شي خپل خپل باندې یو مشر چې دغه د مېدی د بلا مو دینه مسله ده د کشر یا د خورکې یو مسله ده د مېدی زه په ګارانټي سره دا خبر کوم چې په 1500 ورځو کې دنه دنه ساسو د مېدی مسله به حل کیږي په ګورده کې چې هر څومره پړسوب دې کانه دې شګه د یوې ورځ نواله تر شلمی ورځی پورې ان شاء الله د الله تعالی په ډیر لوی احسان سره کرم سره ساسو د مېدی دغه د ګردې چې کوم دغه کانه یا شګه ان شاء الله دا به کور کیږي د خیر ښه سیدا دا د ریډیو د لارې څخه تاسو ته ما چې تاسو د دینه واقف شئ دا د ریډیو د لارې څخه تاسو ته چې تاسو د دینه خبر شئ تاسو په دغه نمبر باندې کال یا میسج وکړئ ضرور نن پښتنه وکړئ خاصې پر 316 622 او 246 ستاسو نامې به ځان سره لیکم او چې ستاسو پښتنه یې غوښتم لیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اللہ احسان دے مشر سنگھ خی سے برابر دے اللہ تعالیٰ دم رغٹ احسان دے چلے دین ابل احسان نشتا سو خبر کو لالا ماشاء اللہ نثار علی کا سما پہ سر پاول دے کال کرے بس جواب بیداری ماں جواب دل ادھر کم ان شاء اللہ مکمل بد املا کوری دے خیر دعا ورا تھا کہ ٹھیک
1: جا ٹھیک مہربانی جی
0: مہربانی د دنیا ډیر بدبخت خلک ما وکتل ډیر بدبخت خو د ټولو بدبخت خلک هغه دي چې هغه د والدینو ازار والی ٹھیک ده دا لک سوې چې لکه سبا مخکې ژوند تیر کما ماته به خوده ملاو شي ماته مرتبه ملاو خوده په ذات مې قسمی قسم مرته خو چاته چې ګوره د پلار په خیرو کې ګوره د سره شک نه خیو شلق او پلق کې قبلې ډیر کوشش وکي ډیر کوشش وکي کوالدین یو خبره تیز وکي سپور وکي ستغه وکي یاره سبا په دې خبرې وکم کاکا لے جواب ورکم السلام علیکم جی السلام علیکم دا تاسو ڈرامہ شروع کړی دی یار خبرې نه کوئی بیکار سره پاره کوي سپر 316 622 او 246 خاری سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: تاسو څنګه قاری سے خیر سے برابر دی
2: خیر دې خاطر جان سي تاسو خیر
0: د الله تعالی لوی احسان دي ډیر غټ احسان دي د الله تعالی بس قسم دے چھ زمانہ زلو نہ خفش اگر پروگرام موڑی رہا خراب کو بالکل
2: مو بس دنیا دار سن خلق پکشتا کنا
0: ہاں بس دا خبر ٹھیک دے قاری سے یار
2: دنیا کی بٹور نہ خستا میں وچ کم نہ والدین دی قرآن کے اللہ فرمائے وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا کنا
0: جی جی
2: نمبر علیہ السلام درجہ لیا جا کنا
0: آو جا
2: اللہ پر بار بار قرآن کی فرمائی چی تاکہ دخل مور پلار سر احسان ہو کئی
0: آو جا
2: دا سمر بدبخت انسانانی چی دا مور پلار سر اگر احسان خو پریدا ازای احسان دے اسو نکنو بد خو سمکو کن
0: امدا سیدا بس شتکن بدبخت خلق شتکن دنیا کی شکر دا اللہ احسان دے قاری سب سے صورت حال لے خلق سوئی خلق راضی کو اپن جمع کئی نہیں جمع کئی کاکا خونہ ناغلے وقت گیلے کرے وا چھ قادر جان سر بے جمع کو
2: ماوک لنو مو دا غولی کو ماتوی تو منی کے کنے آرہ
0: سنو میو پر ایڈیوی لگوالا قاری سے با پر ایڈیوی لگوالا چھ کاکا خوشا لشی
2: ایر جی زمان خیل دے ساد حسین
0: ساد حسین بس گورا کاکا تا جگنات والا دیر خواگ خلق دی قاری سے باپا منگے دم را اعتماد دے چلا دولا جون کے دیر برکت واشی جگنات نبر زیو بابو کال کردے دم را خستا خبری اکڑے لکا پلا مور چی بچی تا خبری کئی گنا دا سلی دا پارا دا داد دا پارا دا حمد دا پارا دا بہادری دا پارا اگا مورم زمانگ نواز زوری دا کاکا با مو کاکا تا بیو چی من قاری عمران سے با وکاس امین زی چی سو کیا دو ما اگا دا سی دے چی لکا خطر جان لتا ناستی
2: بس داغی د خاطر د پاره ما تاسو ترنګ مو کومال اوره کې خاطر جان سره دی جمع وکړه
0: ام داسې ده ام داسې ده خیر ما تر رسیدلې کاکا ته به هیڅ کیسه ټینشن نالي ستبا زره یو روپۍ نه خرابېږي خو دا موږ سره امانت پراته ایستا سودار سو
2: جی جی بالکل
0: او قاری سب سے صورت حال صفات تو با با با
2: حال خو دی الحمدللہ دار چې ان شاء الله کار به وختي راي سمره ختم دی او نور صفات هم په ختم کړی ان شاء الله نن راست
0: نتا گورا قاری سے باو تا تا وز مال چیتر دیر روالا کتا سر پیسی نہیں نتا ماتا میسیج کوا کنا خو دیر روالا ہلو قاری سے باو آس کٹ کی گیستا سویا ہلو
2: یو کٹا ناغستی بو
0: قاری سے باو آس کافی دیر جاستو را روان دی جی جی
2: ستا فاوات خو دیر کر دیو
0: دوبارہ خیر دے دوبارہ کالو کئی دوبارہ کالو کئی قاری صاحب ڈیر قاری صاحب تمام بس ویلیو کنا چکور سما پخپل اور دن کو دومر یقین دے کنا دومر اعتماد ملے پی چز دو کنا کوم د اللہ تعالی په لوی احسان سره کرم سره زما ور دن کو زما سره دو کنا کئی چز سنگ فیور خبر کوم ان شاء الله د خیر د غشت زما ور دن کو زما سره خالص وی کاکا کال کړه زما په دو امید ریډي اور دل خود ته خبر کوم امید باندې زما आवाज یو لس منټه پس کټ کیږي د کاکا دم لا مسره دا کاکا چې هر دکاندار لور شي کنا ک مردان کی رالی ک چار صد کی رالی پک ملار باندې چې د پروگرام د بعد ماته کالو کا ستد هر بلای زما د سیډ نشول چې تاسو پورې ژوندۍ ستد ملا مسلې صفات هر بلای زما سره نه ته فری ملاوي چې هر ځای کې ته فری برتا ملاوی کی ٹھیک دا زمنگ صفات ہر بلائل بروالی ماسوتانی کی بدتی نے یونی مچا مچو یا دو چا مچ زان پارا گرمی کی ٹھیک دا او کورودانی یا کشر بچنگے دغه بدبخت نه یادم بل کسا بچی یا د سلور دیوی کور کی یا د کورودانی وی یا هر څوک وی نو دملا چې کم زین دردونه کوي کنه لګ معمولی به دو چا مچ زان پارا گرم کی او د اخر سی خسته خسته مساج په کو داغین پس وسملی ان شاء الله یو ابتدا لګاتار د عملو کا د جمی دا موسم بدر باندې الله تعالی خپل خسته تیر کی خیرخه مسلې مسائل به الله تعالی ختم کی ان شاء الله د خیره او مونږ دی بچی وخه مار ته به حیثیت یو کشر د یو بچی په شپې په دو بجې بیګار راوچو د الله تعالی زمنګ مور پلار زمنګ ډیر خطر تربیت کړی او زه په دې باندې دومره خوشنداز زما والدین جی عمرې لکه ان شاء الله د خیره د نه په روز باندې بجې په چی تاریخ باندې زه دومره خوش قسمت یم امامت د اندازه کیږي چې زما دوانا زما دوانا الحمدللہ مور پلار جون دی او دا اللہ تعالی احسان دے خانہ کبی ته مہم حقیقی نو دا بچی او دعا کیا چاتی زما چ سمر لسنر دی دی بچی چ سمر اوریدون کی دی اغه به ان شاء الله خیر ټول په دعا کیا چاتی دا زما لپاره ټول نغټه د خوشاله او د کامیابی خبره ده ٹھیک دا چې زما والدین د اقای نامدار رسول الله سلام دروځي مبارک دیدار بکئی د خانہ کبی دیدار بکئی الته بچ کم دی پر ریاض الجنت کې دو دوه رکعت نوافل کې د خیره خصوصي به تاسو په ټول په دعاګانو کې یادې وي ټول به تاسو په دعاګانو کې یادې بس تاسو مونږ ته دعا کوي مونږ به تاسو دعا کوو او کاکا دغه بچی له الله پاک پزله کې درخه مو بوړې وس مونږ تاسو وایو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حضرت جرمای څنګه؟
1: دلا
0: یې
1: خیر دی.
0: شکر دی شکر دی. شکر سره خبرې کې کوم ځای نه؟
1: زه دادو کې خبرې کوم. حضرت ګلم دې
0: کوم ځای نه خبرې کوي سر؟
1: دادو کې نه.
0: دادو کلینا. خا خا خا خا خا خا خا. جی جی جی. سبا الغوالي جی
1: یره دی ولوم مول مې دی سپیرو دې رتنګ دی دې بلا دا در دورا ته
0: او کنه ګورا زرت طریقه خې ما دادو کلی کوم ځای ته نږدې دی؟
1: دادو
0: څنګه
1: څنګه تم نږدې دی منډلې ته؟
0: خا خا خا. تنګي کې بدا شکارو کې کنه پتنګي کې یو مارکیټ ته غن مارکیټ نوم را نه شو. اکبر جان کاسمیټکس والا نه دی؟ اکبر جان کاسمیټکس والا آواز درځي کاکا. هلو خزه بهر کې زما آواز شای چې ته نو ورځي کټ کټ راځي خو بهر کې زدا کاکا په کوم بده مانی چې د دوی د کور ودانی دملا مسله د دردونه دي تکلیفونه دي انتها ډیر جاتی دی. تنګي کې اکبر جان کاسمیټکس ته غل باور شي. ٹھیک دی جی. اکبر جان تبو چې قدر جان یو پروگرام کوي صفات هر بلایل دي صفات د صفات کپنی تیل ورا کا هر ما سوتن چې د کاکا ته کوم طریقې و خودلا ان شاء الله دغه مساج ولکوي د خیرکه دی خورکې ماته دوانه کول کنه نو تاسو په ډیر ډاکټرانو باندې ګرځولي تاسو په ډیر انجکشن لګولي تاسو بل مختلف قسم دردونو ګولۍ ورکړي خدای تعالی احسان دی چې زمونږ صفات هر بلایل خالص مخلص د زیتون او د کلونجې نه جوړ دي یو ځل استعمال کړي خیر ان شاء الله دا بابو با مونږ ته ټول عمر لپاره دعاګانې کوي. السلام علیکم.
3: ہلو
0: السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: جی. قربان سو خبر کی رقم جینا جی
3: مروا خبر
0: کو. ہاں مروا سنگھ گڑی دلا احسان نے بچے کو ریڈیو بند کا کہنا خاں جی جی وائے قربان اس خبر کا اللہ احسان دے بچہ اللہ احسان دے کرن تے خپل خیریت برابر دی جی جی. ہاں پچھلے دی سی درات ہوا بچہ ہم پچھلے دی سی درات ہوا یا آو
3: ڈیٹول کر

خوشحال شي thank you ډېر ډېر مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی خوشحال اوسې دا زمونږ لیسنر دی جی مونږ ته ګران دی خاطر چې مونږ سره مینه کوي کنه پښتو کې یو ټپه دی یو ځلګي نه بل تلاري چې زما خو حساب ولي بده شمه ٹھیک ده چې تاسو مونږ سره مینه کوي زمام بده نه شيخه سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام انیس خبرې کوم جی د 400 نه تاسو زما ته پوښتنه کوي ور جان زماني ازبینی خوري زبستا ته پوښولې نه کومه ایمن د نو خار نه پروګرام ته راغلی سلام کوي وعلیکم السلام سلام کوي جی میسج مې ته کړی دی هغه جواب راک دل نور کوم نه بچ میسج کولین نه راغلی میسج او ما شامل کو خا خجی و چې سانو مته زمانو خاطر جان ډیره مهرباني دا چې هر څوک دې هم میسج کړي او مته بدن کې څوک دې نو مینه دی لګلې فاطمه د کلیاس پرګرام ته راغلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم امو ویلکم پرګرام سو نایس یا سسترز السلام انار کلی د بټګرام نه سلام کی وعلیکم السلام ګډه خوشاله شي احمد علی زمونږ پرګرام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله برکاتو السلام علیکم څنګه امو وعلیکم السلام انام مد دیر بالانا आवाज بالکل کلیر دې سلام قبول کینام په خیر څنګه خی السلام علیکم څنګه خاطر وای شو سمنایسا ډیر وخت بعد میسج وکړو خاطر وای ساسو اخلاق وا رشاوی ډیر زبردستی کنه ماشاءالله تاسو خلک زما تاسو اخلاق زما ډیر خوخ دي اور وای لو یو ز زویا ان حلیمه د سواوین لو یو ټو سیسټر ډیر جاته مننه ګوډي خوشاله اوسې تاسو ستا غوونه خسته دي ذکر ما زما خبرې خېلګي ښا زکریا فرام کرک سیټي و زما سر کې خوشکی ده و د دې لپاره کم یو شیمپو استعمال کوم د صفات د پیازو والے شیمپو دی چې استعمال کوي ان شاء الله یو ځل استعمال کوي یو ځل کپ یو ځل ستې مطمئن شوی خویل ان گڈ کپ یو ځکه مطمئن شو گزاره ټیک د پیسې بلزه ضرورت کوم ټینشن منا لی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام بھائی جان طبیعت مخدی مور پیار مخدی نو مخلی خا ماشاءالله ماشاءالله ته چرته ورکه د خودی قربي چې مونږ د خپل درولیگو منگ لیا خود دماغ خراب منگ دوم را دیر ما شمان دیا لیا نور وی چه دا منگ درولیگو مازغم پارا ہم شیخ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاجل فرام چار سد دا کاجل کاجل پا خیر سنگ خیر سے دی برابر دی سلام مازان لا ٹچ موبائل واغستو مروا وی خا کسلا دی دا مور پا اہمیت خبریو نکلی نو جرمانا کوم با دی سبابا انشاءاللہ دا خیر انشاءاللہ او چه احمدو و چه احمد دا نظر نشی انشاءاللہ بالکل بنا دا نظر رکھی گی دا خیر خا استاسو نظر لگی سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی معشوم خو ماشاءاللہ دی رخ کلی خبریو کلی زفات ما دا بٹاگرام نیم پات ما پا خیر سنگ خیر سے دی برابر استا پرن قرنا دی کنز کی خبر وکړي سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام میرال د شنکر نیما او د سترګو د خلکو سباره کې لګه خبرو کا چې څنګه به ختم شي زمګه دوه قسمه پروڈکٹ ته ځخه مپ ګارانټي سره زمانی یزبینې خوري در روان اتوار د ورځې پورې وستا دغه مسله حل وي ښه در روان اتوار د ورځې پورې ان شاء الله ستا مسله حل وي صفات بیوټي کریم روالا صفات وټامن سی فیس واش روالا مختی غورځی نه کوي الا ټیک دا یاره دغه نه علاوه صفات رایس بیوټي کریم سوري یار صفات رایس فیس واش روالا او زمنګ وټامن سی سیرم روالا ښه په 200 روپے باندې وټامن سی سیرم دی په 300 روپے باندې کم دی زمنګ وټامن سی سیرم دی په 200 روپے باندې په 300 روپے مانی زمنګ صفات رائس بیوٹی کریم دی دغه نه علاوه زمنګ بیوٹی کریم چې کوم دی 350 روپے کې دی او صفات وټامن سی والا فیس واش چې کوم دی 100 روپے دی په 250 روپے مانی ٹھیک دی چې ان شاء الله بهترین رزلټ پد کر روانه هفتی اتوار پورې وستا مسله حل وی ګلرنګ ایما ګلرنګ سواتای ما سلامونه مدر والا وعلیکم السلام دی د بټګرام ګلرنګ توایا ګلرنګ نوم صرف د سواتای سره مزه کوي دا پکې لا بلا جنکو کې دا مسله کوي چې بل سره خسته کپڑے وینې نو به بستر کو خړای هلال احمد ارمانی د باجول په نهیل ترغاونا پروګرام اور مسله زما بای هم پروګرام اور سلام کی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه شکریا خوشاله اوسې السلام علیکم بای سنگ وعلیکم السلام وفاد خورونا سلام قبل کو وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ بھائی ٹھیک ٹھاک عام نا احمد بٹگرام نا امی تو آیا بٹگرام والا دعا کیا تھا وہ ضرور تو خیر ان شاء اللہ ضرور ضرور تھا سمنگ رونا خوین علام کامیاب کا السلام علیکم مامو خبر ڈیر خیش تری کا نا پل مور تو آیا زما مور تو دعا کئی سنا د بٹگرام نا مامو بٹگرام صفات
کم جے کی ملاوی تا سکم جن خبر کو جبر تو وایم خبر چی ان شاء الله ٹیگرام کے ہر جے کی ملاوی کی سلام ما جان وعلیکم السلام زلیحہ اینڈ گلرخ سلام علیکم علی بھائی تہم سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم حاضر بھائی سنگ وعلیکم السلام خی سات خبر کو مدر ٹوپائنا او استاد سو ڈرا بکلوی کو 50 سر جمع کو 50 سر جمع کو ڈبی جان سر خالی کیدا ان شاء الله زبتا خبر کے مدر خیر لو باسان دخا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام پروگرام نائس سے استاد دو پشورو کڑی رکھ کو لے خبر اکڑی او بھائی سسٹر میں ہم رسر پروگرام اوری تا سلام کی وعلیکم السلام فجر دو سوا بھائی نہ راغلی دا فجر پخے دیر مہربانی خاطر جانا ڈیر خوشحالے ماں او سبا دے پارا مال چھٹی راکا پٹھانی گرلس چرتا جی بچیا اللہ پاک دی کامیاب کا ولدی پخپل کوششونو کی ڈیر بختور او ڈیر کامیاب ہو گردو چ ہر چتے زمنگ خوری خمنگ بچامن پابندی نہ لگاو تے زمنگ پار ڈیر قابل احترام ہو پڑھیلی بے سر سب صرفیات یا سحر سو اغه انشاءاللہ دے خیر امنگ تے اندازہ کی دا غنہ باہر کے بیام سا ڈیر شکر دے چ زمنگ پروگرام پر غم صرفیات کوری سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام مصافہ احمد بدرگینا او تاسو ریڈیو ول لاڑے منگ ڈیر خپو آئی لو یو خاطر بھائی آئی لو یو ٹو سسٹر صفات زندہ باد کمی بدرگینا مصافہ د کمی بدرگینا یار دغه ریډیو کو زما ډیر یادونه دي روزانه زما کال کټ شو مروای ما مال جواب راک مروا د سې جواب درکم چې ته متو یا جواب درکم سلام مامو سنگ وعلیکم السلام مامو ز تاسو خور یما خجی ته مت مامو مې ز تاسو خور یما خو زه هر کې خوشاله شي مامو ز د ډیری روریان یو خور یما خا مامو ز په 7 کلاس کې ما منیشا شهزادی فرام گدون مامو تاسو مالی دلی تاسو نایسی زنایسی بالکل ڈیر مہربانی خوشحال سی خجی ڈیر مننا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام زما مخ باندھی سم ڈیر داغون دی ز سے استعمال کم بھائی سائلنٹ با غیر علم خراب کرے دی ہائے گدون نے زمائے خورکے راغلی دا او یودا سی کپنی یاد کلی چاگی ڈس ڈوڈیر زیاد تی او زما دمخ پوستکی دوم را خراب کرے دی کنا چی دخپل زان نمی نپرات تی ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
انشاءالله ټینشن باندې کې خاطر بای تاسو ته پوس کولای شم حلیمه انجویا د سوابي والا بالکل کولای شي چې تاسو ما خوري هر کس په پختنه کولای شي خګوډي چې سم دی پدلی سلام جی وعلیکم السلام اجازه ټوپینا زما بختو جی زمنګ صفات هر بلای لاوړه هر ما سوتن خپل وختو لور کوم بهترین طریقې سره انشاءالله د خیره او په دیم سهار باندې سروینځ روزانه بنیا سر سر مو میځه یو شیمپو چې کم دی زمنګ د کلونجی والا شیمپو راوړه یا زمنګ د پیاز والا شیمپو راوړه انشاءالله د خیره دعا برته کې اجازه خانه خا. سلام خاطر بای څنګه وعلیکم السلام هاي پروگرام ډیر جت مزیدار دی خوشاله شوم چې تاسو رالی عمر د ګندپنا عمر ډیر مهرباني خوشاله شوم ګم ته خوشاله شوم ګم پروگرام درالی مامو تاسو زمنګا ډیر خوخي چې غوسه نه کوي چې غوسه نه کوي زه خو دومره خواري مامو غوسه عقل خوري عافیا فرام دوکی دی لیکل کړه ډکی دی لیکل بچ تاسو په دې کې ریځ پوینې شوم ها السلام علیکم وعلیکم السلام زهیبا یما دو پروڈکٹ ما پڑ پروڈکٹ را پیدا کم جگہ درا پیدا تما ته یما سچو کم جگہ درا پیدا کړه هاي ز گلرنگ سواتی خجی گلرنگ یما سواتی گلرنگ ته یما ز گل پرنگ یما دانه ما سرا ډیر مزه کوي ماشاءالله ډیر زیاته مننه ګوډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې ټولې زموږ خویندې ټولې ښایسته وي خپل خپل ځای باندې ټولې ښې اخلاق مو خودي الله مو خوشاله کړه ډیر مهرباني صفات زیتون هر بلایل مې راوړې دي شانی سری پیار شنی پانی دی په خسوري دلنور د
ولا کدا پدې نه پوهیږم بچی چې دا دسه وایې دي خچی دلته بل یو پروګرام کې یو میسج راغلی دی مارای بدی لګه شانتی الټراساؤنډ وایا ما با تعلیم کړې وې خچی ډېره مهرباني شکریا مبارک شاه ټچ ولن ټچ او بیا دغه دا میسج دوباره وکړي علی انور پروګرام ته راغلی سلامونه کړی وعلیکم السلام ورحمت الله مامو خور نو خورزه یم خچی مامو منیشا شہزادی فرام گدون منیشا شہزادی په خیر سلام شه بچا خجی یو خاص فنکشن دی په 400 کې سبب ان شاء الله د خیر موږ 400 ته پټانی ګلز الله دې لپاره برکت علی انور پروگرام ته راغلی سلامونه کړی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مامو خور نو خورزه یم خجی مامو منیشا شہزادی فرام گدون منیشا شہزادی په خیر سلام شه بچا خجی یو خاص فنکشن دی

0: پرابلم دی یا مسلی دی دا نو پدې کې هیڅ قسمه د خپل دغه ته پریدا یو خو ډاکټر سره د دې مشوره وکا یا د میدی مسله کې د شهر څخه د شغبار کې د خپل ډاکټر سره د دې مشوره وکا خو ډاکټر بل بهترین مشوره درکې دا غینه بعد ک ډاکټر ته ویل چې دا د سجونو استعمال کو د دې سره کور کیږي کور کېدل الی وکا کور کېدل نه کنه او تا د ډاکټر و چې دوه کال علاج کو سرور کال علاج کو پنځه کال ورته وایي بس دس کال سم علاج کوم کو وختمی ټیک نشول بیا بس وی نو که دای خبره تکول چې ټیک نشول ځې مواري ما نو بیا ته علاج کو کړته ویل چې ما ته پتا نه گی نو بیا تیرا پاسه ها بیا د علاج مکو خطر جان وعلیکم السلام ګل رنگی تا زما پزې جواب ورکا جنې سوي تاسو لیکلی دي ولاک ګل رنگ بټګرام ول تاسو سمې قسی مړه بس دانوم ز تاسو دوانه لبد دوم د خیر ښه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو موږ تاسو خاموش لیسنر یو طبیعت مو څنګه الحمدلله ټیک ټاک بشرا د ثواب اینه بشرا په خیر څنګه ګور کړی کله میسج کو کنه بچی ښه زور تا اوکے ډیر مهرباني شکریا بس تاسو څه کوي خو سلام قبول کیجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما پروڈکٹ پیدا کړ جی دی توایا بھائی راشه مقابلې ته چې څوک بخکولې خبرې کوي ښه ډېره مهرباني شکریا یو میسج دراله شامل نکو زړه والا خجی اوکے عمدہ قدر عمدہ کے یوز کری دا کم میسج تا ویل عمدہ یوز کری دی ہا وکاس کاسمیٹکس جی وکاس کاسمیٹکس کوئی چیز ما پنجہ سلامونه دروازه وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم پلازا دکان نمبر 4 سر زمنگ تمام ته تمام پروڈکٹ ملاوی کی ټول خلکو ته خواسته چې وکاس ځان په وخت ورسوي ان شاء الله خیر زمنگ بهترین بهترین پروڈکٹ تلاش کړی ها میرال د شنگر نه استا سو صفات به شنگر کی چا سره ملاوی معلومات کوم نه خیر به ته میسج کوم د پروگرام نه بعد کی ٹھیک ده بچا پدی سبا لګي خبر یو کا خاطر جان بھائی انسان با سنگ ہیرے خجی ماشاء اللہ بھائی انسان سرا خجی اوکے ڈیر مہربان ان شاء اللہ حلیمہ ان شاء اللہ ضرور بدی مانے خبر کو مکھا نالائکا سبق دے صحیح نہ دے ویلے اوکے بالکل میں نے دے ویلے یہ تپوس کو لے شو خطا سے لقار درزی مالا بالکل قار نہ رضی اللہ خوشحال کا چہر چاہ میسج نہ کر اللہ واٹس اپ دلار میں میسج نہ کر راغڑی دی پروگرام تا زینب گڑی دی بٹاگرام دی پروگرام تا راغڑی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شکریہ وکاس سمگ پروگرام تلاگڑی پندو بازار زمزم مارکیٹ نہ حمید خان سمگ پروگرام تلاگڑی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر خلکو میسج دا سکری دی ګلالا د چارسدی نا سلام قبل کا بای د صورت مزمل وظیفہ ان شاء اللہ د لیگم د پدی میسج کی د لیگم بچی ها خجیل تم میسج راغلی دی السلام علیکم سید بٹاگرام نا زینب علی ما او سس پروگرام ډیر فین ایم جی ما اور دلی چ مورجانی ممبلی ته بالکل جی دعا لپاره ان شاء اللہ ضرور ته دعا کړی خیر الله خوشاله کا ډیر زیاته مننه قاری عمران صاحب شملو کیم شیر علی مارکیٹ دکان نمبر شپږم زمنګ تمام پروډکټ سره ملاوی کی علاوه امین افریدی دوبئی پلازا دکان نمبر 4 اباسین 100 سره نزدې بنی زمانی په متنو کې خپل کوربه خاطر جان ډیر دوغانو کیا ساتي دا لوی لافه ما
1: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
2: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی خو چرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دے کے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

Echidatul umar guna huna me premapshi rabadaseo sajdami panasikre amin summa amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mina walo ghad FM 94 radio dalbar sawabi matavel shiem shah yerge mubarak shahud program numde sehat khabare. Mina walo singe tiktok ro gramat khushale. جوڑ تکڑا تازہ وے خوشحال وے دخپل حصے چ اللہ تعالی تاسلا سلی کلی دی کاغ خوشحالی دا کا غم دے کا ہر سدی ستا سو دے حصے دی پاگی بانی شکر باس چ اللہ تعالی تاسن راضی شی وے پ بدلے کی تاسلا بلھا بلھا سم دے زیات خوشحالی در کی امید دے چ تاسو برو خر بڑ خوشحالے ور سر ور سر داخل کو خیال بساتے کم خلق چے دسان خیال پخپل بانی نشی ساتلے اخر کج کم کمزوری دی بیماران دی نا جوڑ دی طبیعتون نا ساز دی او خاص ستو گبانی مور پلار او خاص ستو گبانی بیا چی کم دی سپیشل پرسن کم چی معذور افراد دی دا خیر خیگڑ کارون بور سر هم کوئے زمان با دا ریڈیو دلبر دا پروگامون نو مزے هم اخلے او بیا با خصوصی دا دغه نیوز نو تاسو خبر شوی خدا نیوز زمان دا غریبانانو دا پارا نی دا خود مالدار خلکو دا پارا دی بدے کے خصرف منگ مانے زیر کی جی پیٹرول نہ پیٹرول نہ آگا خو الگ اکاؤنٹ نہیں رہتا کٹ کر ٹینکیڈا کا خوار خواری خو زمونگا دا خوار خواری خو زمونگا رے چاول دریز الگ جیب تو گور بیا والا کے لیٹر واچا نہ دا سدا چھ زمونگ دا پارا پکے دا خیر خبر نہیں خو بیام خبرو نہ منگا ورو او بیا تا زمونگ دا پروگرام انتظار کرے سمر فیڈ بیک جماعت راضی مبارک شاہ تو بجے جی کم دے منگا سا سپ خام خام منگا ورو دری نورو ڈاکٹرانو خبر مرا بانے بدلی گی خوچ تاسو کل خبر کوئے نو تاسو پروگامو منگا پا غور سر اورو نو زما چی کمی نوال دی اغید پارا خو منگا نیکی حیل گوارو چا اللہ تعالی والا صحت ور کی کسو بیماران دی دا پروگام منگا دی دا پارا کو چی منگا وای تاسو پا کور کی تاسو تا پوہا ملو چی گینی زمان دا پروگام تاسو بورے چی پدی که منگا پس بانے خبر کو او پاغی بیا کم ڈاکٹر سے ما سر ناسی پاغی مانی بیا ڈیٹیل سر پا یو مرس بانی خبرو شی ندانا چی شوگر بانی مونگا خبرو کڑو سر پا یو کس باوری دا پا ہر کور کے ددویم کس شوگر دے از مونگ کم حالات راغلی دا کم خوراکون دی دا مونگ نخو بس گوڑاگیان جوڑ شوی دی غلط غلط خوراکون کو نو ہر کور کے شوگر دے نو زوی ما کتاسو ددے ڈاکٹر سے نو علاج نکوے ٹھیک شوا نو پو یہ خوش ہوئے کہنا چی شوگر علامات سے دی ٹیسٹ پر سنگ کوئے بیا با دا دی پال پرے سنگ دے دا دی علاج برا کم سے نکوئے سب خورے سب نخورے مطلب دائی چی تاسو پوئے شے دا گشان دا گردی مریض دین آغا با پوئے شے چی آغا با بس و مرس کی اسکی با کنبس کی دا دی دینا و پال کی دینا با دا بخوری دا گشان دے بلا مرضو ندی چې دا غي پال پرېزم ډاکټر سیف خي دا غي علامات هم تاسو ته خي چې تاسو لدا د چلی تاسو دادا چل نو دا سړي یې بیمارې دي چې پاکي باندې موږ ډیټیل سره خبرو کو بیا هغه ډاکټر هغه خلک بیا ډاکټر سیف لرازي علاج هم کوي نو زموږ پروگرام کې مقصد دلته برابر شي چې یو کس داسي لوشي پایو کس سخت راځي خو مړ کېږم بس د پلان کې موږ دلته درد او زما دلته درد دی نو دا خو به زه د دې نه مړ شم دا سر چھ او بیا دا ڈاکٹر سے بلکہ زمگا پروگرام موری او ڈاکٹر سے پاہخ مرض مانے خبرو کی ڈیٹیل سرا او اگر تا ریلیپ پہ لوشی اگر ذہنی دمشی از ذہن کے چکم یر پرتی مبارک شاہ دے علاج خو ککی خاموشے سرے کئی رادیشی مکمل علاج کی رادیشی مگا بودا علاج کو نا اگر علاج شیخ دے علاج شتا خلق مطلب دا زما دا زو مڑکی گم نا لکه مریض سی مریض خودی زے کی بیماری نو میچ بیماری گی نا بدل تا بیماری گی کم زے کی دماغو نو پا دماغو کی دے وسوسی کی دی زم پروگرام موری ز اگر شپ پی خطر شی سار راشی یا خب ڈاکٹر للاڑ شی ٹھیک شوا نو د دې لپاره مون پروگرام کو چې پتا سو پوي شه تاسو ته ریلیف ملو شي تاسو په کور کې ایجوکیټ شه صحیح ده نو دا شان تاسو پروگرام په غور سره اوره ما ته یو کس راغه ما ته یو بلا ریکارډینګونه وره دارا تو بجودی صرف هغه بل پروگرام پرې دا خدا صرف دا تو بجودی نو دا سدا مینوالو چې دا یاد ساته تاسو دا پروگرام په غور باندې اوره دا پروگرام بیا تاسو 10 نه بلکې 11 بجې پورې هم اوره دی شه ریپیټ
صحیح ده دروازه بیا دا تاسو هم اورېدی شئ دا خلکو دپاره چا چې لکه د ماسخوتن اوزګار نه دي یا بے ځایه دي یا اوسه ریډیو نشته نو هغه بیا سار هم دا پروګرام چانل چې مس کېږي هغه اوري دا سره مینوالو په دې کې چې ما سره کوم ډاکټر صاحب ناستې ما خو تاسو ته ویلي اخو زه باندې دومره ډیټیل سره خبر وکړي په خلکو په الیف نواله یې پورې پوهیږي کې نو داسې ده چې زما مقصد هم دا دی چې تاسو تاسو ته علم حاصل شي تاسو پوه شئ په مرض باندې پوه شئ او کیدی شي یو انسان دی هغه پال پریزو کې بغیر علاج هغه ټیک شي لکه څنګه چې د دې مرض نه بچاو څنګه دا مرض چې مونږ ته ولې کیږي آیا مونږ دا خوراکونه کوو نو مونږ ته دا مرض کیږي نو کیدی شي چې یو کس پال پرې شروع کې دا مرض وته ورشي دا هم د ښېګڼې خبره ده ول جناب ما سره ناس ډاکټر نور حسن خان یوسف زئی مینوالو د دې خدمات چې نن سبا دي که نه په پېښور کې دي

0: په پېښور کې مین چې کوم د دوی دوه درې ورځې پیړۍ ده نو هغه خو خپل مریضان د دې پته مې دلته چې کوم دی پیر بنگل بود جمعرات دا سلور ورځې دوی دلته موجود وي سحر د نو بجو دوی پیړۍ شروع کوي خو تاسو به نو بجو لزان نه راسوي تاسو به نو بجو نه مخکې مخکې راځئ ٹھیک شو د نو بجو نه دوه بجو پورې دوی او پی ڈی وي دی چیک اپ کوي د دې کلاسیک هومیوپیتک طریقې علاج کوي نو تاسو کو زه به تاسو ته صرف د علاج طریقې وښیم که تاسو وایئ چې مونږ د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کوو هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې نو بجو نه مخکې مخکې سي هغه خلک څوک چې وایي ما ته ریلیف ملو شي آستا نوم واخلم مطلب ما ته لږ شانتې پیسې کنسیشن نه دو کی نو بیا نو بجو نه مخکې مخکې لاړ شي سپیشل کارډ بدل درکوي ٹھیک شو د نو بجو نه چې تاسو باید ناوخته شو سکار روزګار مو سه ډیوټي وغیره وه بیا په دې نمبر باندې کال وکړئ 0330 40 40 305 305 0330 40 40 305 پدې پتا سو نمبر مخلې پدې پتا سو د ډاکټر معلومات هم کوي تاسو نه لاره غلط شي هم پدې تاسو کال کوي د نو بجو نه لیټ شوي بیا به هم نمبر اخلې کدا مطلب دا دې لکه کیږي چې تاسو نمبر به کې راځي نه بالکل تاسو به دې ټایم لا راشي کني نه سبا نمبر بدل درکې پہلا پہلا کې ضرور دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 40 40 305 پدې وتا سو نمبر مخلې دا د دې هیلپ لاین نمبر د حیدر مومن هاسپټل اول جناب دا سکار بکو چې زه هر وخت خبرې کوم نن خو لږ وته ناروغ هم د ډاکټر صاحب ډېر ښکلې خبره کوي چې ناروغ یم که نه مطلب ناروغان راځي مونږ له نن وته زه زکام مې دی زکام مې دی خدا دا چې زه ته هسې تاسو به وایي که نه چې دوی خلکو دی چې هومپیتک علاج وکړي او خپله چې کوم دی زما زکام په کار دي چې زه ورغلی یم په جوشاندې موشاندې باندې نو دا ما سره اوس هم د هومپیتک چې کوم دی دوی چا راته راکړه او دای راته راکړه وي دا بالکل چکم دے کسمیو لے گا ماتے دادا چلوی سوکرو لے گا چھے دوی دل درکم ٹھیک شوا دا ہومپیتک اس دا پروگرام نمخ کی میں پا جب باندے لس قطرے دو لسم شوی اس پا درو جنشم دو لس پینزل لسم کو خمونگ لیا خوچل لازی خو تاسو با روان کار نکوے خط تاسو پا ٹیم ٹیم مانے دا رکوے نو دا سی دا چھے دا ہومپیتک دوی ماس رو سم پا جیب کے دا ماس پا دے سات واچولا زمان چھے کم زکام دے نو مینوالو چې یو سیس کې شفا شته ښه طریقه غواړي بیا ډاکټر قابل غواړي بیا دوایانې چې کوم دي د کپنې اوریجنل دوایانې او بیا یو داسې فارمولیشن شوی چې هغه د پوه ډاکټرانو وي نو بیا هومپیتک علاج وکړي کنه ولې ځان سیرې نو داسې دا چې موږ سره کم ډاکټر صاحب ناست دي نو ماشاءالله هغه به زه به ړومبې تلم پښتو کې ورته وایي کنه چې دې څومره اوبو کې دي خو ماشاءالله زما کم څه حیثیت دی چې دا خلک خدا خدا خو لکه مطلب دا دی زه آنیر کېږم مطلب ما سره پروگرام کې کینی نو دا ډېر سینئر خلک دي دي ډېر پوه خلک دي دي سره ډېر زده کړه ده دي ډېر زیات پریکټس ته خو دا سیده چې بیا هم زما حق جوړیږي چې زه هغه پروگرام کې کینم کم چې ډاکټر صاحب پوهی قابل وي او راځي زما په وجه باندې دي علاج کوي نو بیا ډاکټر پوهه پکار دی ډاکټر نور حسن خان یوسف زما سره پروگرام کې موجود دی هغې طرف ته ورځم دعا سلام به ورسره کوم او او پیڑے والے سرم خبر کو بمر جنوب خبر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ خیر خیر تجی اللہ احسان دے ٹھیک ٹھاک ساسو خیر بو
0: ڈاکٹر قاسم نبی ماری نو
1: ولی نہ ڈاکٹر نبی ماری جی راضی بتائے وہ جو ہیں ڈاکٹر اول بیماری جی نا
0: آو
1: خوچی بیمار شی نو بیا بیمار اور دلی بدی تجربہ کے بدی چل رہا ہے ٹھیک شو داغی وجہ دادا چې ڈاکٹر مثال کے طور پر او پی ڈی کے ناست ہے چرتا جی نے مریضان چیک اپ کی دی ٹھیک شو
0: ہل تک مریضان نے
1: مختلف ناروغان راضی سوک نزلے زکام والا راضی سوک سابندے والا راضی سوک میدے مریض راضی سوک تب بخار والا راضی
0: اور غٹ غٹ مرضون والا مرضی
1: غٹ غٹ مرضون والا مرضی نو الته کې مختلف قسمه بکتیریا مختلف قسمه وایرس چې کوم دی دا ګرځي را ګرځي ٹھیک دی کنه بعضې ټوخی کوي بازی پرنجے کی بازی خبری کی بازی آگا خبر خبر دوران کی مطلب دار چھ آگا کم سچ رہی استے لے کی نا آکسیجن چھ پری خود لے کی
0: او الرجی بھی مختلف
1: ٹھیک چھ آکسیجن چھ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ چھ پری خود لے کی نا نو
0: آگا پایو کمرہ کرا جمع
1: آ آگا یو کرا جمع شی دیال تا منگا ناس تکو نو چھ منگا ناس تکو نو دا وائرس دا بیکٹیریا دا اٹیک کئی پمن باندے خو زمونگا امیونٹی سسٹم و سرسشی دومره بلد شي
0: او
1: دومره ور سره آشنا شي چې دا معمولی معمولی تکلیفونه چې کوم دی هغه سره بیا هغه لړاوي کی هغه سره بیا هغه جنگ کوي او بدن ته نه پریږدي نو امیونیټي په دغه طریقه باندې زمونږ سترانګ شي نو بیا دا وړې وړې بیمارۍ اکثر داسې وي چې راځي نه یا کرام شي نو بیا زر تر زره مونږ نه واپسي کوي خو که چېرې ڈاکټر بیمار شي نہ بیمار ہوئی مدافعتی نظام پہ جسم کی عہدہ سے سسٹم شتا دا اللہ تعالیٰ قدرت تو برے دا ہر ملک خپل یو سیکیورٹی فورس شتا کنشتا شتا ٹھیک شو دا رنگے دا ہر یو صوبے خپل یو سیکیورٹی فورس شتا بیا کمنگو گرو دا ہر یو ڈسٹرکٹ ضلعے ہم سیکورٹی فورس شتا دے بیا کمنگو گرو نو بیا پہاڑی اور ڈسٹرکٹ کے بیا دھاگے دا مرکز خپل سیکورٹی فورسز دے کدا شانتی منگو گرو نو دا یو یونین کونسل سے اور تمنگا وے دا غیم خپل سیکورٹی فورسز شتا دے اغا خدمات سر انجام کئی او خپل دا عوامو حفاظت کئی
0: صحیح
1: دا اللہ قدرت تو گرے زمونگا جسم دے ٹھیک شو پدی کے مختلف آرگنز دی مختلف مشینریاں پکی لگی دلی دی مختلف خارون پکی جوڑی دی رورا ٹھیک شو نو پاگی بند مطلب دار ہے سیکورٹی ناس تھا آگ سیکورٹی تھا منگا امیون سسٹم ویلیش یا امیونٹی ورتا منگا ویلیش دقا امیون سسٹم زمون دے جسم حفاظت کئی دا مشینریاں چی دندہ لگی دلی دی لکا گوری جی زرم یو مشینری دا دماغ میں یو مشینری دا سی دکن دا سترگی میں یو مشینری دا ایچ اینڈ ایوری تھنگ دا ویختون والا تر دخپے دا کٹے کٹے دینو کا پوری دا دی حفاظت سو کئی امیونٹی سسٹم نو بیا دا امیونٹی سسٹم اللہ تعالیٰ دا سی او دفاعی نظام پر دا انسان پر جسم کی جوڑ کرے دے چی دا بیماری رازی دا امیونٹی سسٹم اور سرا جنگی
0: جنگ کئی
1: دا دا بدن نہ واپس اباسی دا بیماری مثال دا دشمن دے او دا امیونٹی سسٹم دس دے زمین دا بدن دا پوجانو دے چی دا بس کئی دا بد دشمن خلاف لڑاوی گی جنگ بکئی نبے پریدی خو چی کل پی مثال پتاور باندے دا دشمن ضرور وی او بیا زمین دا لاپرواہی دا وجی زمین دا بے پرواہی دا وجی نا مطلب مونگا اخبل سیکیورٹی یا اخبل سیکیورٹی فورسز دومره کمزور ہے کڑے وچ دشمن پاسانے سره پم باندې حمله کولے ہی نو ظاہر خبر ده بیا بسی کی شکست بخری چې شکست خوری نو بیا با مثال کے طور پر
0: ہر سبیلے وطن ببیلے صحت ببیلے
1: بالکل اندر چلا ٹھیک شو او خو کا ان کیس دا امیونٹی سسٹم دی سٹرونگ وی اسم نشتا
0: دے تو وصلہ برابر ہے ہر سو تا برابر ہے کی جنگ لڑاولو مضبوطی طاقت وہ تو ملاوی گی نو دا بچرم تا بیمارے تا نپری دی
1: دا بچرم تا بیمارے تا نپری دی اگزیکٹلی خو کہ ان کے داتا نا کمزور ہے شنو مثال دا دا خرابتی آ دے بجنگ کی دا شکست دے نو امیونٹی سسٹم خپل سٹرانگ ساتے دا بوسٹ کوے پا بو باندے پا سبزے باندے پا میوا باندے پا چکر باندے پتہ باندے مکی کی ماتا دے ٹینشن انزائیٹی ڈیپریشن والا مریض نن راغلے ہو چونکہ ماورتا پریویس منت کے ہم ٹریٹمنٹ ورک کرو ماتی ویلے چھو ڈاکٹر سے بیسے 30% خیمہ 70% نیمہ خو دا خبر با دا خبر میں پتہ باندے اکڑا زیاد ڈاکٹران دا سی چی اگا با خپلا خبر کئیم نا چیارا مالا بس مریض راغلے ہو خشے ہو بازی ڈاکٹران بدا سی چی اگا نو بتا سوزا شعوری دی نمی چی مالا پلانے مریض راغلے ہو نو ٹک شے زبا کی کل اگلا دا سی میں مزیم پلانے مریض راغلے ہو نو ٹک شے
0: آو
1: اٹینشن انزائٹی ڈپریشن والا مریض ہے چونکہ وہ میشتے علاج کرے ہو ماں تو یہ ڈاکٹر سے بس میڈیسن دا سی چی لکا استعمال ہو ماں خدا سے مستقل خنش ہو ماں میں لے وجہ سدا نو ویلے چی بس تا سونے میں تیر منس کے ٹریٹمنٹ واغس تو ویلے خبر شما چونکہ میں بھی چی در ریڈیو دلاری با خبر شیو چیارہ دا سی نوے ڈاکٹر آگلے دیں میں چہرہ شیڈیول پہ ورشم خوی دا سی خنے ملکہ 20 یا 30% گزارے میں 70% خنے ما اگی تما ام دک خبر کوئی مڑا دا بیماری نہیں بولی دا ڈاکٹر صاحب تا امیونٹی سسٹم دا خواسی اگا بائی چانس خبر را هغه مونږ ته وای بای دی وی هغه تاسو خبر را واغسته هغه متعلق می خبره شروع کړه ټیک شو چونکه زمونږ خبرې لا ډېرې پاتې دي تاسو خبرې پاتې دي خبرې پاتې دي خو پورې خبر را ده شو نو هغه ته ما دغه خبر وکړه چې یاره دا زمونږ ګوره مدافعتي نظام دومره ډاون دی چې هغه د یو معمولي بیماری خلاف نشي جنګېدی نزلې زکام خلاف نشي جنګېدی نو هغه بستا د یو انزایټي باره کې چرته چې په دماغو کې یاره راغلې ده بلا خوف یاره ده نو دا به څنګه د هغې خلاف وجنګېږي نو عموما ماته چې زیاتره مریضان دا چونکه زما د دی یوې هفتې تجربه ده دا اوسنۍ هفته چې کوم روانه ده دا چې زه راغلی ما بل د درې ورځې وشوې چې کوم مریض ماته وایي نه یم ښه شوی زه بیا فردر انویسټیګیشن کوم چې وایي ستا د وی سره مې ګزاره نه ده شوې زه یو موجسه ده موجه معلوم کوم یا یو مریض به چېرې داسې لس فیصده شل فیصده مې ګزاره شوې ده نوره مې ګزاره نه ده شوې نو بیا زه د مریض نه پوره ہسٹری کال کم یعنی مطلب مزید تفوسونه ته کوم چې سو وجدا د وی خود د ټیکې دوه لپاره سټانډرډ د وی درته ملاوه شوی دا او بیا داسې د وی مې طریقې د چر په ان شاء الله زوام چې پاغه منه وبلی ډاکټر غوتم نشو چته ولا چې دا ٹھیک نه دا مشه بیا مریض نه د جوړ شوی یو خوشفا د الله تعالی په لاس کې د خو ډاکټر به خپل مهنت کوي کوشش وکړي زه وختنه وکم سو وجدا ایس وجم نشتا خوراک بس ډاکټر صاحب ایس میم نه خوړلی ملیر کدم خو به خوړلی د خدای بنده چاول میں خوڑ دیا وقت میں خوڑ دیا سے پڑوں گا سے بوتل موتل میں بکس کرے مالے خا میں تکلیف بھی آنے بس بےگاش پہ بھی خوب نہ رہا میں اس مکمل ٹکشم خا مالی دار تو ہے سار ناشتہ بھی بس سار ناشتہ کے بغیر پراٹھے نبل سے نشم پڑے خجی مور دل بیا خوراک ما خام سے کہ گرمی سے خوری ڈاکٹر صاحب کا حقیقت ترتے ہوئے ماں نو دس سب جانے میں نہ تیرے گی
0: ہاں
1: چاول ایسے تو چکن شی ایسے تو سکڑا خوراک شی دا خورما گنی نور شی جنے میں نہ تیرے گی میدہ میں بند دادا اور تیل رو وجب دادا سا پرہیز نشتا میں پرہیز سر میں تو پرہیز کا میڈیسن در تیلی کم نیکسٹ ٹائم بھی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ پر نیکسٹ منتھ کی بھی ملاقات کو چیز سپوزیشن نے وینا پرہیز نہ ملنا پرہیز سے نہ کہنے بھی علاج نشتا علاج نمگڑے دے بھی بعضی چیزوں کے پرہیز لازمی دے اس مثال پتہ اور باندھے کتابوں نے لکھ لی دی کتابوں نے لکھ لی دی چھ تا تو نزلہ زکام را لو پر نزلہ زکام کے ڈاکٹران ہوئی تو بس کہ تب احتیاط کے تب دا سی چیز نہ خرج اگر تکلیف زیاد کی ٹھیک شو بعضی کتابوں کی مالی دلی دی بعضی کتابوں کی لکھ لی دی چپ معمولی مرض کی یا اس سے تو لگی دو یا عام مرض تو لگی دو لڑکا نسلہ زکام لگے دو بازی وختوں کے خلق تو لگی گیا ٹوخے پہ خلق باندھی لگی گی کہنا دوسرے کے لیے غور خوراک بھی اکثر نہ کہ دی سیدھا کہنا دا ٹھیک شو نو بعضی کتابوں نے ویدا سی لکھ لی دی چہرہ کا پدی ٹائم کے بے پالی ہوں شین دا بے پالی ودا ٹھیک کہیں بازی خلق نمبر اوری دلی ویرا سینہ میں خراب او ٹوخے میں مڑا ڈاکٹر وی جوری بنا خوری پراٹھا بنا خوری پراٹھا میں خوڑا لکھ مضبوط ہے ٹھیک شو وے زکا داغے وجہ سے داغے پشامہ نے فلاس پیدا پرتا دا چوز فار ایگزامپل یو سڑے دے سینہ خراب دا او داغے امیون سسٹم ویک دے دس دا وجنے ویک دے چی سینہ خراب شو خو الڈی زب خو مدہ بہ مسر بندی کی خوراک بنی شکو لے کنا اسان پختو کی بیت ہوئی ما نو چی کلم مثال بتو دد د خو خیس دتا ملاو شو دے خ پ مڑ خیٹ بندی خو بی الحمدللہ مونگا پختانی مونگا چیزان سپیک مت نہیں رسول نے مونگا کسی جان نہ پریدو نو جدا کسی مونگا خو مطلب ہے مضبوط خرو دا پدی والے مونگا سپیک مت رو رسی گو بیا تے بس کو ال تسو شی زمون بدن تسو ملاو شی خوراک ملاو شی د خو خ خوراک ملاو شی دغینه ویسے جوړو شی انرجی جڑی گی نو بدن کسی ہوشی
0: طاقت ملاوی گی
1: بدن لگ ایکٹیو شی چی ایکٹیو شی نو یار لگ لگ گزارے میں ہوشوا داغی سر بیادا سی ہوشی چی دے خوراک ہو کی خوراک چیو کی نوی آلیڈی مطلب دارا چی لگا آگے میں سسٹم دا خوراک سر بیا برابری گی کنا دے ٹکی خوکوز چا تکرانک مریض دے دا دیر وقت مرض دے او مثلا دا میدی مریض دے آگا ہوشی رازم مثال پتر دا کال دا میدی بیماری وا دا میدی دا مرض خدا سی دے زمین یا استاز دے ڈاکٹر دے اللہ دے والا عمر ور کی کدی شتا سویم پیجے نہیں نو ډیر سینئر ډاکټر دی ډاکټر حیدرت الله صاحب هغه یو خبره کوله مونږ ته لیکچر را کوله مونږ ته ویل چې نیکسټ ټاپک سبانه ټاپک چې کوم دی نو هغه د سټمک په ډیزیز باندې د مې په مرض باندې دی خو په لاندې کې به درته دا وایم ټایم را سره ویچو کې شارټ دی خو دا پارامیچر یا کورنیچر کورنیچر موږ څومره خو خو حالانکه نن سبا ملاویږي هم نه ٹھیک شو دا پارامیچر راواله یا کورونے چر گرا والا ددن بلڈ والا لی بٹھے تے سو دا گم مش پائلو ری پوزیٹیو انسان خلا انسان نے
0: صحیح
1: نو لے دا گدا خبر مقصد داو چنن سما د میدی دا تکلیف ہر چاہتا دے اکا ڈاکٹر دے کا حکیم دے کاغه نرس دے کاغه عام سره دے کاغه ایجوکیٹڈ دے کاغه ان ایجوکیٹڈ دے سن ایجوکیٹڈ دے غته مدې مسئلے نو کوم چې وسره مثال په تور باندې مدې په مسله کې غیر دے وغه تقریبا دو کال دے کال پنځه کال مدې په مسله کې تیر کړی او بیا راځي زمانه علاج کې وشه راکړي څه خو مګي اورز دا خبر کړی چې بد پریزی وکینو حقیقي نو هغه مقصد دانه دی هغه کې کوم فرص جی بالکل کاغه کې کوم فرص کتا سو کولډنس هم اس کې تکلیف پزیاتی جی اوریجم استعمال کې انزایټی بدلت جوړی گی سٹمک ریلیٹڈ انزایټی بدلت جوړی گی نور بات تکلیف جاتی گنو پاگے کی پرہیز دے زکتا سو اوری دینی میں پریونشن از بیٹر دین کے اور پرہیز علاج سے بہتر ہے
0: اور ادم کو ماسر ناس کم ڈاکٹر سیف چدے نو اخر تا استدا ا خبرو کر جدا زموں گا ہر انسان سرا تڑل دی ہر انسان او دغ سیز دے خو چکم غلط سیزون اغیم نتا بیان کم چی خو اغیم نتا بیان کرن اور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں مینوال گستا سے پزلو ذہن کے دا سے ستپو سوی چی ڈاکٹر سے خماش اللہ دیر پویا دی اور دن مونگا دخپل مرس بار کے تپو سکو نو پدی بانی اس کالو کے 0-330-40-40-305 پانچ سو تین مبارک شاہ ہم زکام دے اور بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کوس ڈاکٹر سے ہمنا سے نیوز پہ سوے سدے سمخ کی وزما کل زکام شو خلق بچرگانو لخپی اتڑلے چزب لنک روڈ تلاڑا ملتا بچرگا پرتا وہ سا خلق کدا خور لاندی نہ اللہ دے پواڑ جنتوں بخی اللہ دے بخن و تو کی او کجوندی نہ اللہ دے وتے ہدایت کی کجوندی نہ اللہ دے ول صحت نو کی بس ڈیرم کوڑلی دی نور مراوڑے انڈے بر اگلے چرگ بر آلا تے یو آواز بمیو کو یو ٹوخے بمیو کو وہی مبارک شو ٹوخے دا ول زم دا چرگ دے درس زارو قربان بہرحال زکام میں دے ما سر بہ گزارا کرے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر کم زینا
2: جاوید
0: ڈاکٹر صاحب سرنا سے پختنا نمونے پرے دا ہاں زوی دے دے یو کال لے سے چلنے والا خراب دا خراب دا خراب دا عمل دے کنا اس وقت شوی دی ڈاکٹران سے بدن مضبوط کمزور ہے جواب دے در کو صحیح اوکے جی ڈاکٹر سے دی معشوم دی یو کال دے او یو ڈاکٹر میں نے پری خے گیڈم خراب ہے ال ٹائم پہ لگی نو مطلب دا ٹک نہ دے
1: جی بالکل دا سیدھا دا اندازی متعلق منگ چھ ورتا وائل ایشو گیسٹرو انٹائٹس یا مثال پتہ من ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن یعنی مثلا دا معدی او دا کولون زخم دا دوان یوزے ہم رات لے لیشی تے معدی زخم او ورسرا دا سا غستلو دا نالے زخم کم تے چمنگا ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن وے لیشو پدی کی دا سی وی چھ کھے وی
0: آو
1: یعنی الٹے
0: آو
1: دستونے وی
0: آو
1: ورسرا خیٹ خراب وی یا مثال پتور بانے کمز ورسرا ہم جوڑی دیشی
0: آو
1: یا ٹوخے
0: آو
1: دا ٹوخی سر سا غستل بندی دل ابازی خلق چوی یا سار تا مشکل شانتی را دیده شانتی دادی مختلف وجوهات دیو خو وایرل انفیکشن دی پا دی بندی ما خبری تری کولی خود چونکی زمانگا موضوع بل ترب تلالا یعنی من مرد دا نزل زکام باندی خود تفصیلی خبری کولی وایرل انفیکشن سیسیز دی بکتیریل انفیکشن سیسیز دی سٹپٹو کوکس سیسیز دی سٹپیلو کوکس سیسیز دی کرتا سو یاد سی تا سو کدی شیجی 9-10 کتا سو مستدی کولی خوش بدن کی وائرل انفیکشن دا وجنا دا مشروم دا شانتی کی دیشی ور سرا مثال پتور باندھے دا مور سرا دا دی مشروم دا سے لنک دے چاہ بالکل جوڑخ دے
0: یا دا دی دا پے پتی بانے صاحب نے
1: ایگزیکٹلی مور چکم خوراک خوری اگر بس کی گئی انڈائریکٹلی مشروم تھا ٹرانسفر کی گئی کمور تا یہ تکلیف ہی اگر وہ مشروم تھا ٹرانسفر کی گئی کمور مثال پتور باندھے خوراک کے احتیاط نہ کی نصب کی گی مشروم بے احتیاطی سے رمخ کی گی نو افیکٹ ویسے کی گی ماشوم بندی کی بعض مشران نے بتاسو اوری دلی ویگا نا اگو دا خبر کئی کنا وچ یارا مور تو تو خوراک لگے احتیاط کوا ماشوم تے تکلیف دا
0: خبر
1: اون تک یو خبر
0: نو دوی چے مخا مخ راشیو بے گوری
1: بالکل لاد لے شو دی گور مون بولے علاج کوئی سر طرح
0: سی گور بچ بلن مے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب را سر ناس تے مامی کس تپوس کول غواڑے
2: جی زمون گرا ماشوم دے اگست دا پینزو کالو دے
0: دا پینزو کالو ماشوم دے جی
2: نوکری خبر ڈیرا نئی دماغی حالات خراب
0: دی تکلیف سے
2: اس دد نہ ودا تکلیف تے ڈاکٹر تے چے پوئی گنہ زبان تے چپا گون تے راضی او دا سروان ران پوری او لکہ تے تو آواز نہ کینو لکہ تا تا توجہ نہ نہ راکے منتا او لکہ پلا خبر دوبارہ کہ نہ کوس مو تو چے زید راش روڑیو کھنو تے مو زید راش روڑیو کرا وے زید راز چے دا لبی کو لکہ دا نو تے فرحان راش لبی کو زید راز چے جان تو وی راز چے لبی کو
0: او گر زیدی صحیح شی
2: او گر دسا من دی وہی
0: نور ماشومان خوختی مطلب نور ماشومان سر لبی وغیرہ
2: او لکا دورا او کچویتا کہ کنا نہ ک جانی نستر گن اوخ کے موقع نہ راضی نہ کا پدار دورا نو پوئی گی
1: اوٹیزم
0: اوٹیزم اوکے جا سید ابو وک وک دے ہا
2: سید سید
0: اوکے اللہ فرما دی دا پگٹ اپریشن شوی دے د مور ایم شوگر
1: بالکل
0: او د ہم شوگر
1: بالکل لک سنگ جتا سو خبر او کلا چ سی پی چائلڈ نو بازی مشمان دا سی چ پاگی کی د سی پی چائلڈ ہسٹری می او ایس ڈی چور تم گوا یو اوٹیزم سپیکٹرم ڈس آرڈرز دا ور سره ہم دھانا راج
0: جی جی
1: دا میکس اوٹیزم کی دا سی وی دا سی پی چائلڈ ہم کی دیشی
0: آو
1: لک سنگ جتا سو ویلی
0: آو
1: سیربرل پالسی جور تم لکی گی او دا ایس ڈی ایم کی دیشی اوٹیزم سپیکٹرم ڈس آرڈرز سی کم نے ددی بیا مزید جانچ پڑتال کول پکار دی مخ کے بیبا مونتا پتہ لگی کہ آیا دا ایگزیکٹ سی پی چائلڈ دے او کنا دا آٹیزم سپیکٹرم ڈس آرڈرز دے ٹھیک شو پدی کے دا سی وی چھ دورے راجی پ آٹیزم کے کیا ایس ڈی کے آٹیزم سپیکٹرم ڈس آرڈرز دورے پکی راجی توجہ نشی ور کول ہے لیک اپ کنسنٹریشن لگا
0: تو توجہ کی نوت آواز کو
1: بالکل ددی علاوہ خپل خبر بار بار دوہراوی لکه مثلا ته ورته ویل کنه کار مکو دی وای
0: دا کار مکو
1: دا کار مکو الکه دی خوراشا الکه دی خوراشا الکه روټی اخرا الکه روټی اخرا الکه روټی اخرم الکه دی خوراشا الکه دی خوراشا الکه التلاتشا التلاتشا
0: کی کولا
1: جی بالکل نو دا آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز کی صحیح ایس ڈی چورتا منگا وایو دتی مختلف وجوہات تھی لکہ یو مین وجہ دادا چک د پیدائش په وخت کې د ماشوم ته په صحیح طریقے سره اکسیجن ملاو نشي
0: دا سے اسپتال چاہے کہ دمرا خاص پوہ انتظامات نوی یا پوہا نوی پوہا ڈاکٹر سر یا لوکل ڈاکٹر سر
1: لوکل ڈاکٹر ایگزیکٹلی یا داسم کی دیشی داسم کی دیشی جی دا ماشوم دا ٹائم نمخ کی وی یا روشت وی یا پی ٹائم آوخت وی دام کی دیشی دا دی سرا سرا پا وینے کی دا شوگر بیخی کم والے ٹھیک شو آخی دا منگا بیا نیونینٹل ہائپوگلیسیمیا ویلے شو دا دی سرا سرا میرگی اپلیپسی یا دا دماغی نور سا مسائل چا سم رہم دی اگر کے دیشی خدا آٹیزم سپیکٹرم ڈسارڈرز دا دوی چی کم خبر اکرن دا موتا پدی بانے مختصر شانتے دا اکرلو پدی کے دا سیدے چی دی معشوم تا با پدی عمر کے لکہ با احتیاط واسا رکھے دا عمر متعلق دلا متوازن خوراک ورکول پکار دی لکہ سبزیانے راوائی ڈاوائی پے چی چپس خوری برگر خوری پاپڑ خوری دا دی پجے مانے بہتر دادا سبزی والا ورکی میوہ والا ورکی پروٹین والا خوراکونه ورکی خو پخپل سر بدوی نه ورکی دی ماشوم لا یادا سی ونه کی چې دا پلانې ماشوم مو سره خشه او دا دوی بده خپل بچی لا ورکم دا سی بم نه کی او دوی بده کلی کو سو پډاکټرانو نه گزی چې را بده غلطه یو تکړه ډاکټر دی او دی 50 کال عمر دی نو ټیک تاغه په خپل ځای قابل تکړه وای خو دا ماشوم ډایګنوست کول غواړي لکه اوس زه پکې په خپل کنفیوز یم چې دا سی پی دی او که دا ای ایس ڈی دی او ٹھیک شو جی چې دا کم یو دی
0: پورا دې د انکوائری بک کیږي
1: پرو انویسټیګیشن پکار دی دا غیر رسو بیا پته لګیږي ٹھیک شو جی د دې نه علاوه ان شاء الله زم چې دې علاج به شي کده چې دا راولي او دا مستقیل پایلونه زمون سره راولي نو دې لپاره مطلب دا چې مون سره په هم پاتې کې الحمدلله ډېر ښه علاج موجود دی
0: صحیح دی جی بالکل گران بیر والو کو تاسو هم سه پختنه کول غواړی په 0330 40 40 305 په دې باندې اوس کالو کې د ډاکټر صاحب دا نیخ پنیغه چې کوم دې تاسو پختنو کې د خپل مرض د خپل مریض باره کې او ځان پوها کې بیا چې کله تاسو ریډیو بند کې نو تاسو ته ډاکټر صاحب جواب درکې ډیټیل سره وره هغه چې کوم مشوره درکې کوم علاج طریقه ته خي هغه بو کې کوم پریز ته خي هغه بو کې کوم سب کوي سب نه کوي هغه ته تو خي پاغي باندې عمل دا پروګرام کو د دې لپاره چې تاسو پوه شئ تاسو لکه مطلب په مرز باندې پوه شئ کوم مرزونه چې کوم علامات چې تاسو دي دا هغه مرز پیژنې ہم دا گدا پارم گا کو صحیح دا کتا سو پختن کول غواڑے ڈاکٹر سیب نا 0330 40 42 40 3 5 پانے کالو کے

0: اول جناب دا ڈاکٹر صاحب چکم دے سحر د 9 بجو نا 2 بجو پر حیدر مومن ہسپتال کے موجود وی کتا سو علاج کول غواڑے کلاسیک ہوم بیٹک طریقہ علاج کول غواڑے نتا سو دی تبر 9 بجو نا مخ کے زے دا اگر خلق کم چوی من پیسے کمی واخلی مطلب دا پوخ پو پٹے مائی نمبر راشی 9 بجو نا مخ کے لاشی صحیح دا اس پر گورج بک سر پلائے مائی سو کے السلام علیکم خیر دا اللہ کرم دے سپخت نشتا دو میاشتے روش ہوئی دملا پریشن دے کرے تقریباً
1: دا ڈاکٹر صاحب ما دی امدا کے دا دختے دا یو رقم بند دا امدا دا تول کرا
0: دا گسخ پہ خیخ پہ
1: نا نا دا خیخ پہ نا ما دا دا من دے می دارے کام دا ما کار کو نا بند نے می لگی سمون نا دے امدا کے میں چپلا کون ترا دے بس یا من دا کن نا نا وی دے تاسو بغیر دا پریشن نہیں کی
0: ہے جی اپریشن مو کو اس سے دواب تے ہوئے
1: نا پریشن ہو جی او دو میں سوچ ہو لگا او دو درے اپ تیسری مو دا نے پاس میں دی ہم دا لگا جن میں پاس دی لوچ کر دی نو او بس دد را کر کے نا ہاں
0: سپیڈ ہو سر درد کئی
1: نا جی اختی میں دا نہ کہ صرف داندا کہ نا سو بات دی تو یا دد دی تو لگتا
0: او پر سے دل دی بلا ہاں پر سو کھتا
1: اور جی نا ان میں سٹڈی دی تو جو بدن گئی
0: صحیح ہے زد ٹھیک شو جواب دے لدر کو کھا عمر دے سمرو عمر تکلیف ماتا دے الیکشن پڑسو گم کڑے داغ دے کے ناستو تکلیف دے ماتا پاس کے تکلیف دے ماتا دیر پارو سو
2: کو خبر ہو جدا دے مکہ سرجن سر دوبارہ رابطہ ہوگی
0: صحیح
2: خوب مختصر شانتی خبر مرض باندھی ہو جب زکا چی نور خلق بیا کدا اپریشن ضرورت ورتنی و اپریشن ورتو شنی چلاغی نا بچ ساسو با سواب ہوشی مالا با مطلب دا اللہ تعالی عجر را کی
0: بلکل
2: دا مریض با خیگڑ
0: ہوشی جی جی
2: ٹک شوی نو دیتا ویلشی ریکرنٹ لیمبر ریڈیکلو پیتی مطلب دملا درد ہو اپریشن ہوشو بیا راو پشو
0: صحیح
2: ریکرنٹ لیمبر ریڈیکلو پیتی پدے کے داسی بھی چپ دملا کے دا اعصاب رگو نری پدے باندھے دباؤ راضی یا دا اپریشن نپس تکلیف دوبارہ کی گی علامتوں نے دادی پملا کے درد پخپا کے درد گرجدوں کے درد جاتے دل کے ناسو پاسدوں کے درد دیکھے بہت مشکلات بھی وجوہات دا دیداری چی نرس کمپریشن دملا کی چی کم اعصابی رگو ندی دابا
0: پرشوی
2: پریس کی
0: پریس
2: باقی پشانو رو جو حادثه دے جے سس ہو جی نکی گی اگر بیا دے رکٹا موضوع دا ڈسک ہرنیشن دے ڈسک بل شوی دی ہاں جی ڈسک ڈی جنریشن دے ہاں جی مطلب دار چ نکا بند محروم پک نور مختلف بیماری چ گم نہ ہغشت دے یا سٹینوس
0: اساس وے چ بے خو اگر خپل سرجن سر خراب تو کی چ وجہ سدا
2: جی
0: بیا تو مطلب دار دا مرض چاہتے وینو ہو پیتے کہ اپریشن نمخ کے خواہ
2: اپریشن نمخ کے بالکل علاج دے دی کی
0: صحیح دا
2: بالکل دے لازم مشرکی دے چاہیے
0: گورو بچے پلان میں سو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب را سرنا سے سپختا نشتا
3: ارمی
0: اپریشن ہے تا خولے دے تاستا طرف مطلب کم زی کے دے دا نم کے دن نہ دے استاس وزن سمرا دے
3: وزن
0: عمر دے سمرا دے وادم شوے دے تکلیف تاسو تکل نہ راغلے دے
3: تکلیف
0: راغلے تقریباً اوس راغلے آشتی کی سنگا لنڈ زما خور تا خدا سے رات ہو خدا سکے
3: خدا
0: ابو تیرا جیو سر خادي نوم سره وبر ازي
4: آبا دے نم نو برازی
0: سید
4: آؤ
0: ڈاکٹر رتوی چی اپریشن ہوگا
4: ڈاکٹر راتری دوم یاش کے بعد اپریشن ہوگا
0: دوم یاش
4: میں نواز اکسان کا کواز اندلا کرنے کی جواب اپریشن
0: سائی جواب دے در کو خواہ اوکے جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب
2: جی ددی دا پختن ماتا لگے دوبارہ کبیا
0: نو تا سوہ رہتا ندی چی کم
2: سیم وانو
0: ہرنیا نم سرا بالکل نم کے دا تکشوا یو خابل خوار دا نم سرا اغی معنی ابم رازی ڈاکٹر ہوتا پریشر لکھ لے دے وزن تقریباً چے دے گا ستر یاد کو پچہتر یاد کو
2: سوابوانو تخپل وزن خلاصه کې هغه په پړې مشين باندې دغه خو عمر چې ده سوابوانو ته نه یاد ده سوابې چې سمره سوابې چې سمره هم مطلب دا دی یعنی زه بده وایم چې موږ خو سوابې خپل فهم دی ګڼه کنه یعنی دې شي ګڼم لکه موږ خپل دویم کور چې نو سوابې چې سمره هم موږ خویان دي یا میان دي یا مشران دي یا کشران دي عمر دوی ته نه یاد
0: 27 سال
2: نه دوی ته یاد نه
0: عمر او یاد خو ته نه
2: یاد ورته نه کنه نو یاد دوی مطلب دا چې لکه
0: مار ته یو کیسه کوله خو ټایم را سره کم نه
2: یاد دوی د دماغو کمزوري ده او یای مطلب دا مشرانو کمزوري ده په کار ده عمر بالکل اگزیکټ یاد ساتل
0: او دا ضروری دي
2: بالکل اوس هرنیا کې زمون سره قسمونه دي
0: داو
2: ٹکشو یو زمون سره انگواینل هرنیا
0: ده
2: یو زمون سره امبلیکل هرنیا ده هرنیا ډیر قسمونه دي خو بس پلنډ کې مدد او ما چې د دې ده هرنیا چې کوم ده د نوب سره نوم سره ده نو ته مونږ ویل شو امبلیکل هرنیا د نوم سره چې کوم هرنیا راشي ٹکشو د دې علامتونه ده دي چې مونږ را پرسیږي پرسیږي با د دې نه علاوه د ټوخي سره
0: درد کی
2: دردوں کے اور اپرسی کی
0: روزی پر
2: وزن چ واخلی کی نی پاسی مطلب دار چ اوگر جی روگر جی کی یا وزن کارو کی نو دغه زبا بیا را پرسی را ڈڑی کی ٹھیک شو ددی په وجوهات
0: کال لڑی دا خوراک ډیر زیات کی خېټه
2: ها ددی په وجوهات کی لازم وجوهات کی ددی وزن زیات والے شامل لے چې کوم وزن زیات وی نو اٹس مے بی کی دی شي ک مثال په تور باندې نور مختلف وجوهات شته خو زه به ته مختصر یو سوګه ما ک په خېټه باندې دوی زیات زور راولي یا مثال په تور باندې په خېټه باندې وزن چتای ٹھیک شو نو ہم کے دیشی ٹھیک شو ددین علاوہ دا ابڈامینل وال ویکنس اور تمنگ ویلے شو یعنی دا فٹ دا پوسٹ کے کم دے دیکھ کے جندر کے کم دا پرم دے نو دا کمزور ہے دے دا وجن کی جی اگر بیا کمزور کی کے دس دا ونی کے دیشی جے پلا سو تو کالو کے لسا تا کالا دوا دیشی یا سر پنج کالا دوا دیشی پے سر پنج کالو کے دیشلو مشمان روڑی لازم خبر دا بیا بٹول وجود کمزور کی
0: کمزور
2: کمزور کی ٹھیک شو باز زنانو تا دا خبر چونکہ ذہن لمرالا ذہن لمرالا بازی زنانو تا سپین بیماری بھی زنانے پھر یعنی لیکوڑی ورتا ویلے اغوی براشی مالا ما تا بوئی ڈاکٹر صاحب زمان پخپو کے درد دے پملاکے میں درد دے وجود میں خوگی گی وجود میں ستڑے ستڑے غسرہ لرازی ٹک شو نو دیا بازی ڈاکٹران دا سیوی چاہو تا مختلف میڈیسن ور گئی ٹھیک شو منگل چی راشی نظر یا کوشش دا سکوما زنانا نا چی دوی تشتا پوشیدہ امراض خونی شتا دوی کہ انکیز بھی نو اول باغ ختم ہو
0: آغا باغ
2: لگا دیشی خدا چی کم علامات ورکی دا پا انزائیٹی کیم دنو سکے پا انزائیٹی پا میڈیسن بانی بے ولی دا چی کم علامات ورکی دا خو پا ویک نسکیم دنو سکے دا کمزوری پا میڈیسن بانی بے ولی یا پا پینکیلر بانی بے ولی یا بعض خلق دے کمزوری دا بس استعمالوے نا دا کمزوری ولی رازی بعض زنانو تسپین بیماری بھی اگوی یا وہی نو یا پذہن کی نہیں یا وہ یار مطلب دار چی نارینو ڈاکٹر دے دی تو ویلے نہیں شوخ پلے بیماری پٹکی داغے دا وجنا زما دا ہوئے ما چا غفلوئڈ سی وی آہا ایگزیکٹ کی گی زی روانی سکی گی اڈو کی کس پر والے رازی وجود کمزور کی گی اڈو کی کمزوری کی گی داغے سر کیلشیم کمی دیشی داغے سر میگنیشیم کمی دیشی ٹھیک شو مختلف ملٹیپل وائٹامن ڈیفیشنسی اگوی تر آتلے شی نو بیا دا زنانه څه کوي دا ګرځي د طاقت په ګولو پسې دا ګرځي د طاقت په دوایانو پسې دا ګرځي د طاقت په ډریپونو پسې خو دلته کې مین وجه څه وي لیکوریا وي ٹھیک شو نو د زنانو مختلف بیلابیل بلا مرضونه اوس دوی ته به زه دا ویم چې دوی که انکیس لکه دا ما چې کوم علامات بیان کړل چې دوی درد وي یا د ټوخي سره غوټه شانتي جوړیږي یا د وزن سره یا ګرځېدلو سره جوړیږي را جوړیږي نو بهتره داده چې بس بیا د اپریشن وکړي دہر نہیں ہے اس قسم سے علاج نشتہ هو کوي کې د شي کته یو هوپاتیک ډاکټري کولې شو داسې من شو لږه کبا دي ډاکټر به داسې بیا زمو خلاف کې کوي چې را دې څنګه دا خبره کوي کچا سړی یو څوک په پوي کې خو ټیک ته خو زه د هر نه علاج په هوپاتیک کې نشم کولای دا غي وجه ده چې دا پرم شي شلې دلې نو پرم په دایانو سره نه راټولېږي البته دومره کې دي چې تاسو تکلیف کمې دي البته دومره کې دي چې تاسو نه کوم مطلب دار چې دا هر نه په ځای کې کوم اوبر روان دي دا کنټرول کې دي شي کچا نو شوی وي دا کنټرول کې دي شي کچا اپریشن شوی وي دا غي نه روسته مطلب هغه اپریشن خراب شوی وي نو تیر مطلب پرسو پکې راغلی اغم کې دی شي خو مثال په تور باندې دا غوښه چې اوښ لیدا د طبیعت څه ضرورت دی علاج کوم نو په دې باندې یو کال ووري نو هغه په سٹارټ کې به دومره وي مثال په تور لک شانتي زیبش لیدلې وي لږه شانتي پکې وي خدا به په کلار کلار سکیږي شو سکیږي زیږه چربي پکې زیاته جوړيږي نو چې مثال په تور باندې پشپګو ووم یشت کې پاتو مې شګ دند ندی اپریشن کو نو دا به سکیږي دا به مثال په تور دندري سټچز به تخلي دندري ټانکې به تخلي خو که کالو شو نو به تشلو رخلي که څلو پنځه کالو شو نو به لټو لخه تسلې دا
0: خبره
2: نو به تر دار چې دی بیا سکی فورن معلومات
0: موجود
2: جی بالکل ان شاء اللہ
0: اول جناب کم ڈاکٹر صاحب چھ ناستے ماتا استو بھی گورا منگا پروگرام دے دا پارا کہو چھ تا سو پویا در کدا بل گوندے ڈاکٹر وین اس پہ تا استو وچ راجے بس دو درے زل بہ تا سو نے پیسے مغستے وی او تاسو ته به وچ راځي بس علاج کوي دا به ټیک شي خو لکه مطلب دوی چې وی کم علاج په الوپیتک کې دی او تاسو ته ډایرک اپریشن لیکلی تاسو هغه اوکے کم سیزونه

0: ګورو چې موږ سره د لایف کال له لارې څوک را روان دي څه ویل غواړي. بلډونه زموږ کوم بلیچ دي ګورې چې تاسو نه دا مې هیره نه وي چې بلډونه کې بلیچ راغلی دی. تقریبا بلډونه چې کوم زموږ بلیچ دي نو پنځل سوه کاټنې د خیرو سره لاړلې وتلي دي او مارکیټ کې ملاویږي. بلډونه بلیچ ملاوي او یوازې بلیچ نه بلکې دي ته ویلې کېږي بلډونه چارکول بلیچ ورته ویلې کېږي. بلډونه چارکول بلیچ د هغه جنکو د پاره د هغه زنانو د هغه نارینو د پاره هم ډېر اعلی دي. د کومو نارینو چې مخ بالکل نه صفاږي د کومو زنانو چې مخ بالکل تیر سرور نه صفاږي د کریمو د استعمالولو نه وړاندې یو پیکټ ځان له بلډونه چارکول بلیچ والی یو د دې استعمال له سره وکړي. د هغې نه بعد یورس کریم مه استعمالوئ او په دویم ورځو سره کریم د خیر سره شروع کوي. بیا وګورئ چې ریزلټ ملاوي که نه ملاوي. بلډونه چارکول بلیچ یوازې د مخ دپاره نه بلکې تاسو لاسونو باندې لګولی شئ, تاسو بخپو باندې لګولی شئ, تاسو سټ باندې لګولی شئ, مرۍ باندې لګولی شئ, د وجود په کوم ځای باندې تاسو بلډونه چارکول بلیچ لګول غواړئ نو بلډونه چارکول بلیچ لګوئ او د نقصاناتو نه هم ځان بچ کوئ. ولې زیاتره بلیچ دسې دي چې هغه اکثر جنکو باندې جدنو مطلب فالتو اختر والی یا سکن سره انتہائی ڈیمیج کی. دا واحد بلیچ دی بجی کے اولیم جے کورس موجود ہے تو جا موجود ہے دینے لوا پدے کے آرے سلوچی موجود ہے دا دا سکن کم فالتو ویخت دی آغی لے طاقت بلکل مڑکی اگا ڈٹکی ہو دا دوبارہ در آواتلو نا بلکل آغی وزر بلکل ماتے جی نا بیادہ سر دا بل بلیچ نا ارزان بلیچ ہو دا کوالٹی بلی ہاں سر دیرو نا الا بلیچ بلڈو نا چار کل بلیچ استعمال کے لائف کالر دیجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستری مشی تو په خیر لید تو آیو مونږ سره سوک په لائن باندې دې کوم دینا شکر شکر د الله کرم. شازما فرام جلوزی. شازما په خیر علی څنګه طبیعت دې خدای برابری چول بالکل برابر دی اسلام اللہ بالکل فٹ دے ستاسو خیر بغواڑو تاسو تخپل حال وای ستاسو حالات سنگ روان دی او کورنی مو برابر دا
1: شکر چول خری تک تاکی او تاسو مستاکی دا خبرو پکیم
2: Right after the commercial break.
3: ما ویلی جانا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دشارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دشارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: ندا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون
5: 3923 2693 269 جی اسٹور روڑی سوابے دا خویند مین دا پارا یو زبردست خوشخبری چپا حقیقی تاستا دا زنانو دا سوٹس دا خریدارے دا پارا مارکیٹ تا دتلو ہز ضرورت نشتا اس پا پل کور کی دا واتس اپ پا ذریعہ دا ہوم ڈیلیوری سہولت سرا پارسل چک کے بیا پیسی ورکڑے جی اسٹور دا زنانو آغا محسوس سٹور دے چی حقیقی صرف اور صرف زنانا رابطہ قبلی شی. بلدا زمون خویند مین دی پا کور کی دا کپڑوں کاروبار شروع کول غواڑی نو جیا سٹور تاوستا پا کوانٹیٹی کی دا سوٹس دا آرڈر کولو سہولت ہم در کبھی چی تاوستا پا خپل کور کی دا کپڑوں با عزت کاروبار شروع کرے جیا سٹور دا ٹول نغٹ سہولت دا ہم در کئی چی کم سوٹس خرس نشی یا تاوستا ریپلیسمنٹ کول غواڑے پا نوی ڈیزائن کی نو ہم کولی شے دا ہر قسم نوی ڈیزائن کولیکشن دا پارا ہم اس زمون واٹس اپ کمیونٹی جائن کرے پا دی کمیونٹی کی با دا پرائیویسی تحت ساسو نمبر نشو کی گی نو بیا ہم اس زمون دے جیا سٹور وزٹ رکڑے پتا نس رحمانیہ مدرسہ مینے ٹوپی سوابی یا زمون دے جیا سٹور پا واٹس اپ باندے رابطہ اکڑے 0313-90-53-965.
6: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈچا ہڈو کی ماچھی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دی او یا ګوتی به حرکت شوی وی او د چا چې د خپو د کندو د ننل وی کوپی دردونه او ټغټولی زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغټولو مریضانو د پاره

د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

جناب مازج گم دین لگ ساؤنڈ بہاول سر آواز بہاول سر گم دین اوکے میسج آ کے چزما آواز ما ساؤنڈ تفسا کلیئر دے اوکا کلیئر نہ دے ٹھول اور دن کو تا طاہر زمان دا طرف گم دین سلامون جی سلامنا مینا او ڈی رضیات مینا جی جندے اسے گڑندے خاد باد خوشحال سو کلو سے چتا سو دی محال دی وقت گم دین تا سو کم سٹیشن ٹیونن کھڑے دے FM 94 یعنی کہ FM 94 دلبر ریڈیو سوابی آن کھڑے دے جی آو سنگ منگ چل دے سہالات واقعاتی سکوئی سنو کوئی او سو کوئی با لگش گم دن سبا با سکو یار سبا خیر گم دن اتوار رز دے جی آو اتوار رز زیادتر خلق دفار گم دن دے چھوٹے لگا رزی او زیادتر خلق دفار گم دن دا سی چھے دے گرزی دو لگش گم دن خلق گرزی چکر مکر کندن ډیر زیات وحی کنه خو خیر جناب آواز تر کم کم چکم نن ما اور دې شي آواز ما صوبې کی او صوبې چار چا پیر اسمر علاقې دی لکه کم نن مردان چار صدا به خور یا دین علاوه هری پور اپواد مانسرا او ډیر ټایم بعد ملاقات کیږي نو او چکم ملاقاتونه ډیر ټایم بعد کیږي نو اغي کې ډیر زیات خوندې مزه رنگي او ستاسو صحت مزاج لکه کوم نن صحت شریف موږ کوم نن ٹھیک دی خو خبر دا چې ستاسو صحت ٹھیک دی او کا صحت ٹھیک نه نو بس خیر دی لگزان باندې کوم نن خرچي مرچي وکي یا یس جی ستاسو فون کالز به هم د پروگرام حساب لایف کالز به هم پروگرام کې شامل وو دي سره سره ستاسو پیغامات کین کې ستاسو ایس ایم ایس سی میسجز دا به هم کوم نن لکه د پروگرام حساب یو 03072700666 یعنی کہ 0307 27006 66 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی پدی نمبر رات لی شی جی او خبر لکج کمن

اوکے قدرمند و یزل بیا تاسو هر کله جی دلبر او طاهر زمان تاسو سره موجود جی او طبیعت شریف په حواله سره خیر تاسو مات اونې ویل چې طبیعت مو څنګه دی دی بابا ګان خو بچ کمند نو ډډه بلګولي او کوم عزیز سره کمند نو ریډیو ته بچ کمند نو وخت بتاو کړی یو ما دا خبر مطلب دا دی چې د ریډیو आवाज بچ کمند نو خو شتکړی به یې یہ بابا گانو تب صدا خبر کوم چھ تاسو لکھ کمن مہربانیو کی نو روخل گھوم کمن دا آرام خیال وساتی لگو

مطلب ستاسو پیغامات به پروگرام کې شاملو چې څوک څوک راضي او کم کم زینا لکه کم نه نو راضي با او اچھا اچھا میسجز کم نه نو تردیم حال تردید مج کم نه ماتم موصول شو دی یا ریسیو شو دی ملو شو دی هیرا یم د صوبه انرژي شکریہ هیرا ډیر مننه شکریہ جوندیو سه غنندیو سه خاط آباد خوشحال سوکلو سه جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا ما سرچ کم نه نو کیوٹ گرل دا او کیوٹ گرل د کم زنه کم نه میسج کی یو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں پروگرام اچھا ہے میری طرف سے تمام سننے والوں کو سلام کہیے گا فاطمہ کو بھی سلام کہیے گا جی اچھا فاطمہ تک آپ کا سلام پہنچ چکے جی یہ کس کا میسج ہے نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا تاسن کی ٹک ٹاک کی جسارت میسج کیجیے جسارت دکھم زینا شاہ منصور نے جی یہ شاہ منصور یا نا شکر دے تاسو ہم ویخی طاہر بھیا ز تاس نچ کن ڈیرا زیاتا خپا ہم خپا پسے لگ چ گم دینو لگ ماتا او آیا جی پکھم خبر چ گم دینو تو خپا ہے سنا کا خیلہ ہوئی چیز خپا ہے مو سنا تو چرتا ہم چ گم دینو خوشحال نہ شے تا ہو چ گم دینو پے اپٹ بعد ریڈیو بانے ہم میسج کڑے او ہم ال تہ ہم چ گم دینو داخل خفگان اظہار کڑے او چیز خپا ہے مو خدا خبر چ گم دینو تا دردی محل چ گم دینو ماتا نے لکا کڑے یا استاد سائیڈ چ گم دینو ماتا میسج نے راغلے چی پس خبر ہے لکا چ گم دینو پس خفگان دستا طاہر جان تاسو ته ډیر زیات سلامونه جی مسرت میسج کې وی چې ویلکم ٹو دا شو اینڈ ویری نائس شو کیا حال چال ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی اس کے علاوہ بسما ہمارے ساتھ دے رہی ہیں مردان سے بہت بہت شکریہ بسما بسما بسما نہیں بسما السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہاں بہت ہی گڈ آ رہے جی مہوش ہمارے ساتھ دے رہی ہیں اریا مہوش تھینک یو کہ آپ نے اٹک سے ہمارا ساتھ دیا اور کہہ رہی ہیں مہوش کہ پروگرام بہت بہت شکریہ مہوش تھینک یو اس کے علاوہ جی ماں ساس کندن انتظار کھڑے ہو جی صوبے نا دشا میسج راگ لے دے یوسف یوسف دا صوبے نا بلکہ کندن ٹوپائی نے میسج کی ہو سلام سر وعلیکم السلام آئی لو یو آباد یم دا منصبدار نو جی شکریہ جی منصبدار نو میسج پارا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ ٹک ٹاک یہ شو زبردست ہے جی امایا بنیر والا تو تالین میسج کے ٹھولو اور دن کتا وہی چیز مادہ سیڈا سلام ہونا ہوئے جی وعلیکم السلام یو ڈاٹ میسج راگ لے دیجیے مطلب یو چا نکتا را لے گیا لیدا پتہ نہیں لگی کم دا سوک دی دا کم زینا دی آو ولی دی السلام علیکم وعلیکم السلام حبا نور میسج کی وہی آواز اوکے دے جی وایا وایا خو ہر سو آیا ماں ساسٹ کم دینا ڈیر زیاد انتظار کرے دے پنک نہ ریڈ کلر با دلچ کم دینا